הסימפוניה השנייה ברמז' אופוס 43 מאת סיבליוס, תזמורת ה-NBC בניצוחו של ארטורו טוסקניני, בקונצרט שנערך במרכז רוקפלר בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. קונצרט שהוקדש כולו ליצירות סיבליוס, ומתוכו נשמע עכשיו לסיום את הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה. ארטורו טוסקניני.

הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה מאת סיבריוס בביצוע התזמורת הסימפונית של ה-NBC בניצוחו של ארטורו טוסקניני בקונצרט שנערך בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. וכאן אנו מסיימים הפעם. ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, ממני אמוץ פרידמן, מקווים שתהנו. מלחיננו הראשון הלילה הוא מוריס רבל. על אף שלא היו לו ילדים משלו, הוא היה רווק כל חייו, נודע רבל ביחסו החם והאוהב לילדים. הוא היטיב לפענח את שפתם ולקרוא את עולמם, שבו מציאות ודמיון הופכים למציאות חדשה. נשמע את אחד החיבורים היפים והעדינים שהוא חיבר לילדים, הסוויטה אמא האווזה, בהשראת כמה מעשיות מפורסמות. היפהפייה הנמה, אצבעוני, היפה והחיה, והסיפור על הקיסרית הסינית. פרייתם של אספנים שונים מן המאות ה-16 וה-17, שרל פרו למשל. רבל כתב אותה במקור לפסנתר בארבע ידיים. הנה לפנינו גרסתו המתוזמרת, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה, בניצוח סטפן דנב.

שמענו אמא אווזה מאת מוריס רבל. סטפן דנב ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו דרומה רב גרמניה. נקפוץ כעת במחוגי הזמן אל הברוק האיטלקי המפואר עם ארקנג'לו קורלי, בסונטה לכינור בסול מינור מפרייטו, אופוס 5 מספר 5. אל חברי שלישי הצונרי מצטרף נגן הלאוטה נייג'ל נורת'.

חברי שלישיית סונרי ניגנו את הסונטה לכינור בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. היינריך שץ, האיש שסלל את ראשית הברוק בגרמניה. הוא קדם ליוהן סבסטיאן באך בדיוק במאה השנה. הוא נולד ב-1585 והאריך ימים. הלך לעולמו ב-1672, בן 87. בן 24 היה שץ כשנסע לוונציה. שם הוא למד אצל ג'ובאני גבריאלי הגדול, שחשף אותו לאוצרותיה של המוזיקה המתקדמת והחדישה. נשמע את יצירתו של שץ, שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב. הנס כריסטוף רדמן מנצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן.

שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב, מאת מלחין הברוק הגרמני, היינריך שוץ. הנס כריסטוף רדמן ניצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן. ובזאת נסיים. שעה של מוזיקה לסוף היום. ערך אורי מרקוס, הטכנאי קובי מור, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, שלום לכם. אנחנו ממש בעיצומו של סיור בעקבות היהודים של ניו יורק לאורך שנות ה-30 של המאה הקודמת. כיף שהצטרפתם, כיף שאתם איתנו. כמו בכל שבוע, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם כבר התפרסמה רשימת האשמה שלנו לפרק הזה. אשמח להיפגש גם שם. משני הפרקים הקודמים, טיילנו עם קהילות המהגרים היהודים שהתיישבו בניו יורק החל מסוף המאה ה-19. המאגרים האלה, ובעיקר הילדים שלהם, נעשים חלק בלתי נפרד מקצב החיים הניו יורקי המהיר והצזיתי. הם אוחזים בתפקידי מפתח בתחומי האומנות, הקולנוע, התיאטרון, וגם המוזיקה כמובן. לאורך שנות ה-30, כמה וכמה מהמלחינים הבולטים בניו יורק בפרט, ובארצות הברית בכלל, הם יהודים, בנים של מאגרים ממזרח אירופה, שגדלו בשכונות היהודיות בעיר. המלחינים היהודים מצטרפים לדילמות שמטרידות את כל המלחינים בארצות הברית. איך ליצור מוזיקה אמריקאית עצמאית, ייחודית, שלא כפופה למסורת המוזיקלית של היבשת הישנה, אירופה? איזה מקום יש במסורת הזו לצלילים המקומיים, אלה של הילידים, האפרו-אמריקאים, או של הכפרים והעיירות הקטנות מלב ארצות הברית? למלחינים היהודים מתווספות עוד שאלות והתלבטויות לגבי המקום של היהדות בזהות האמריקאית, במוזיקה האמריקאית. עד כמה הצלילים שהכירו בילדותם, מבית הכנסת, מלהקות הקלייזמר או מתיאטרון היידיש, הם חלק מאותו צליל אמריקאי מקומי שאחריו מחפשים כולם. אז הפעם לכוון לאולמות הקונצרטים ולבמות האופרה בעקבות שני מלחינים אמריקאים יהודים, ג'ורג' גרשווין ואירון קופלנד, שמתמודדים בדיוק עם השאלות האלה. מתחילים פרק שלישי, יהודים מחפשים תשובה.

בפרקים הקודמים הסתובבנו בעיקר בין בנייני הדירות הישנים והראויים של הלואר איסט סייד, או הצטופפנו על המדרכות של רחוב ברודווי בדרך לאחד התיאטראות. עכשיו הגיע הזמן שלנו קצת להתפנק. התחנה הראשונה בסיור הפעם היא על סדרות ריברסייד דרייב, מהסדרות הכי נחשבות במנהטן, על קצה המערבי של האי לחופי נהר ההדסון. אנחנו מכוונים לבניין מספר 33 בסדרות האלה, ועולים עד לקומה האחרונה, הקומה ה-17. המעלית תיפתח לפנטאוז מפואר, מרווח, שמשקיף על הנהר הרגוע מצד אחד, והעיר הסואנת מהצד השני. מאז 1929 מתגורר כאן המלחין ג'ורג' גרשווין. הפנטאוז על סדרות ריברסייד דרייב הוא הבית הראשון שבו גרשווין חי לבד, עד אז הוא תמיד גר עם המשפחה. אבל גם עכשיו הוא לא התרחק יותר מדי. אחיו איירה, התמלילן המוכשר שאיתו ג'ורג' עובד באופן קבוע, גר עם אשתו ממש מעבר לדלת. שני האחים חולקים את הקומה ה-17 בבניין. גרשווין אוהב מאוד את הפנטאוז היוקרתי, שהופך לנקודת המפגש הנחשבת ביותר בין אנשי התרבות בניו יורק. הוא מעצב אותו בעצמו, בונה חדר כושר במרכז הדירה, קונה רהיטים יקרים, ומציג כאן מבחר מאוסף האומנות הגדול שלו. גרשווין יכול להרשות את זה לעצמו, הוא המלחין המצליח ביותר בעיר, גם בתיאטראות ברודווי וגם באולמות הקונצרטים.

0: לאחר שכבש את במות המחזמר של ברודווי, לאורך העשור האחרון, גרשווין מנסה להגיע לקהל הקונצרטים של ניו יורק, קהל סנובי ואליטיסטי יותר. אי אפשר לומר שזה בא לו בקלות על הניסיון הראשון, אבל ב-1924 מגיעה הפריצה עם היצירה שאנחנו שומעים ברקע, הרפסודיה בכחול, לפסנתר ותזמורת ג'אז, ניסיון חלוצי לשלב בין המוזיקה הקלאסית, הרצינית והסבוכה, לג'אז הסוחף והקצבי. וזה עובד, לגמרי עובד. גרשווין מופיע עם הרפסודיה שוב ושוב ושוב, הקהל לא מפסיק לרצות לשמוע את היצירה הזו. עם מכרה זהב, לא פחות. לאורך העשור מאז כתיבת היצירה, גרשווין הרוויח לא פחות ממיליון דולרים על ביצועים, הקלטות והשכרת התווים, הכל מהרפסודיה בלבד. באותה שנה שבעבר לפנטאוס, הוא מופיע עם היצירה באצטדיון לואיסון, מהאצטדיונים הגדולים של מנהטן, ממש בצפון האי. הקהל מונה בין 7,000 ל-9,000 מאזינים. הקונצרט הזה סייע מאוד מרכישת הפנטאוס בסדרות ריברסייד דרייב. אבל גרשווין הוא לא רק איש עסקים ממולח שיודע לתת לקהל את מה שהוא רוצה. הוא גם, אבל לא רק. מאחורי הרפסודיה בכחול עומדת כוונה גדולה יותר, עמוקה יותר. חיפוש אחר צליל אמריקאי מקורי, כזה שמפגיש ומשלב בין מגוון המסורות המוזיקליות של הארץ הזו. זוהי שאיפה שגרשווין מחזיק איתו שנים רבות. למעשה, מאז הילדות שלו, בסדרה השנייה של מנהטן, שבה נחשף לאושר המוזיקלי של ניו יורק בפרט ושל ארצות הברית בכלל. כך הוא תיאר את האושר הזה.
1: לאן שלא פניתי, שמעתי צלילים בהמוניהם. רבים מהם נשמעו רק לי, דרך הזיכרונות. מנגינות מהקונצרט האחרון, הצלילים הסדוקים של תיבת נגינה ישנה, שאגה של זמר רחוב שמתחלפת עם נגינת כינור, מוזיקה מהעבר או מההווה, הכל הדהד בראשי. הצלילים השונים התערבבו במחשבותיי. מוזיקה ישנה וחדשה, מלודיות שנשכחו, קטעים מתוך אופרות, שירי עם רוסיים, בלדות ספרדיות, שנסונים, פזמוני רגטיים, ומבעד לכולם הדהדה, בהתחלה בחרישיות, ולבסוף בעוצמה מחרישת אוזניים, הנשמה של אמריקה הגדולה שלנו.

מטרת העל של גרשווין, מוזיקה שתבטא את הנשמה של אמריקה, הנשמה של ארצות הברית, כפי שהדהדה בקור ההיתוך של ילדותו בניו יורק. מפתיע שבתוך המקהלה הגדולה הזו, גרשווין לא הזכיר עוד כמה צלילים ששמע כילד. משפחת גרשווין הרי גרה על הסדרה השנייה, המרכז של תיאטרון היידיש בעיר, שבו ביקרנו בפעם הקודמת, עם המון מוזיקה אופיינית לתיאטראות האלה. ג'ורג' הצעיר, יעקב, הכיר גם את תפילות בית הכנסת ואת נגינת הקלייזמרים. כל אלה נעלמו מהמפגש הבין תרבותי שהציג גרשווין. אולי הוא לא רצה להישמע יהודי מדי בפני הקהל האמריקאי שלו. אבל הצלילים היהודים האלה לא באמת נעלמו מהתודעה של גרשווין. הם המשיכו להישמע בראשו, דרך הזיכרונות, מדי פעם גם צלצלו בהווה שלו, והשתלבו בתוכניות של גרשווין לחבר מוזיקה אמריקאית מקורית לאולמות הקונצרטים. כך קרה למשל ב-1927, כשהוא צופה בהצגת תיאטרון שמחזירה אותו לימי ילדותו, ואולי אפילו עוד יותר אחורה, לזיכרונות של הוריו, בני הזוג גרשוביץ, שהיגרו מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.

את ההצגה ראה גרשווין בנייברהוד פלייהאוס. תיאטרון לא גדול בליבו של הלואוור איסט סייד, שכונת המהגרים היהודים. המחזה שאנחנו רואים איתו הוא מחזה חדש יחסית, שעשה את כל הדרך ממזרח אירופה עד מנהטן. שמו הדיבוק, מחזה של שין אנסקי, על פי אגדת עם מסתורית ואפלה. במרכזה נערה בעיירה יהודית, שאהובה המת החליט להידבק בנשמתה. גרשווין צופה בהתלהבות במחזה הזה. הוא שונה כל כך מהמחזות הכלילים והמבדרים שהכיר מתיאטרון היידיש ותיאטראות ברודווי. יש כאן משהו עמוק, קודר, ויחד עם זאת חי ובועט. גם המוזיקה שמלווה את ההפקה, מוזיקה של המלחין יואל אנגל, סוחפת את גרשווין ומחזירה אותו לנופים שמהם הגיעו הוריו. גרשווין מקבל החלטה נועזת. הדיבוק תעמוד בבסיס יצירה חדשה שלו, מסוגה שמושכת אותו כבר שנים.

גרשווין לוקח ברצינות את הפרויקט החדש, אופרה על הדיבוק. הוא מחבר כמה סקיצות ואפילו חותם על חוזה עם מנכ״ל המטרופוליטן אופרה, בית האופרה החשוב ביותר בניו יורק, שפועל מלב מנהטן, לא רחוק מהפנטהאוס של גרשווין. גרשווין רואה גם באופרה הזו חלק מחזון המוזיקה האמריקאית שלו. הוא יכתוב לצלילים אחרים לגמרי, מהג'אז הקונצרטי של הרפסודיה בכחול, או לעיתי המחזמר הרבים שלו, אבל גם היא חלק מהמגוון הגדול שמרכיב את המוזיקה האמריקאית. הדיבוק, אופרה מאת גרשווין. אתם יכולים לדמיין את זה? זה היה יכול להיות מדהים. אבל לפעמים ההיסטוריה לא הולכת בכיוון הנכון. בשורות קשות מגיעות לגרשווין. את הזכויות לחיבור אופרה על המחזה קיבל מלחין יהודי אחר שחי בכלל באיטליה. כל הפרויקט יורד לטמיון, וגרשווין משמיד את הסקיצות שכבר חיבר. אנחנו יכולים רק לדמיין איך זה היה נשמע.

פרויקט הדיבוק הלא ממומש כבר הכניס בגרשווין דיבוק מסוג אחר, חיבור אופרה. הוא רוצה לכתוב אופרה גדולה, וכבר יש לו רעיון, כיוון שונה לגמרי מאגדת העם היהודית ממזרח אירופה.

אכתוב אופרה, זה ברור לי. אכתוב אותה לשחורים. הם שרים נפלא, הם שרים כל הזמן. יש להם את זה בדם. גם הג'אז אצלם בדם, ואין לי ספק שהם מסוגלים להעמיד אופרת ג'אז של ממש. אני לא חושב שתהיה בעיה למצוא זמרים לתפקידי הסולנים. אני חושב שאוכל למצוא צוות משתתפים שחור כולו. אולי אפילו תזמורת שחורה.

גרשווין מחפש בקדחתנות אחרי סיפור שיתאים לאופרה שלו. הוא רוצה להעמיד את ארצות הברית כמרכז החדש של האופרה העולמית. חדר העבודה בפנטהאוס של גרשווין מתמלא בספרים, מחזות ומחקרים על האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, שאכן מסקרנת את האליטה התרבותית בארצות הברית באותן שנים. אחרי מאמצים רבים, הוא מוצא את מה שחיפש. פורגי, רומן של הסופר והחוקר דובוז היוורד. העלילה מתרחשת הרחק מניו יורק בצ'רלסטון, בירת דרום קרוליינה, העיר שבה חי המחבר היוורד עצמו. היא מתמקדת בקהילה של דייגים שחורים שחיים לחופי האוקיינוס האטלנטי. הם חלק מתרבות הגולה, תרבות של צאצאי עבדים שהגיעו ממערב ומרכז אפריקה לדרום קרוליינה. הקהילות האלה שימרו חלק מהמנהגים מהיבשת הישנה שממנה נחטפו. אמונות, מאכלים, אפילו שפה ייחודית שמשלבת בין אנגלית לשפות אפריקאיות. היוורד חקר את תרבות הגולה וביסס על הממצאים את העלילה הדרמטית שחיבר. במרכזה סיפור האהבה בין פורגי, קבצן בעל מוגבלות גופנית, ובס, אישה קשת יום, ענייה ומכורה לסמים. הרומן של היוורד הוא ריאליסטי, עדכני, נוקב. הוא כתוב בניב המיוחד של תרבות הגולה, ועוסק בהשלכות הקשות של החיים העירוניים על הקהילות השחורות, כולל ביקורת חריפה על מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט המפלות של ארצות הברית. לצד זאת, הוא שימר לא מעט סטריאוטיפים על האוכלוסייה השחורה, והציג אותה לפעמים באופן אקזוטי משהו לקוראים הלבנים שלו. גרשווין הבין שמצא חומר מושלם לבניית אופרה. דרמטי, נועז, אבל גם ציורי. הוא פונה למלאכה.

גרשווין מחליט לעצור את החיים ולהתמקד באופרה. במשך כמה שנים הוא עוסק רק בכתיבת היצירה. אבל משהו צריך לממן את החיים היקרים של המלחין בפנטהאוז היוקרתי. גרשווין מוצא פתרון. עבודה שלא תגזול ממנו יותר מדי זמן, תוכנית רדיו. ב-1934 עולה לאוויר התוכנית Music by גרשווין, שמשודרת בבלו נטוורק של רשת NBC, ומביאה מבחר מיצירותיו של המלחין בהגשתו. גרשווין יוצא מהבית שלו על סדרות Riverside Drive, ונוסע כחצי שעה לאולפני רשת NBC במרכז רוקפלר. שם הוא מקליט תוכנית שבועית ממיטב המוזיקה שלו.

0: גרשווין עובד כמו מטורף על כתיבת האופרה. הוא מתבסס על מסורות המוזיקה השחורה, האפרו-אמריקאית, כפי ששמע אותה בכמה סיורים לצ'רלסטון, העיר שבה מתרחשת העלילה בדרום קרוליינה. שירי הרוכלים ברחובות, מועדוני הג'אז, ובעיקר הספיריטואלס, שירי הנשמה העמוקים של הכנסיות השחורות. האופרה של גרשווין לא נשמעת כמו שום אופרה אחרת. העבודה מתקדמת, ובקיץ 1935 כבר משודרות ברדיו הקלטות מתוך החזרות על האופרה.
1: George Gershwin is conducting and will announce these portions of his new opera Porgy recorded for the first time and played for the first time.
2: We will start with the piano solo at 9:5 because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 9:5, scene 1.

אחרי כמעט שנתיים של כתיבה אינטנסיבית, הרגע הגדול מגיע. בכורת האופרה פורגי ובס. ההופעה הראשונה הייתה בבוסטון, אבל אחרי הגרשווין עורך שינויים לא מעטים באופרה, ומביא את הגרסה הסופית לניו יורק באוקטובר 1935. הוא יודע שאופרת הג'אז שלו וצוות הזמרים שלה, שמורכב אך ורק מזמרים אפרו-אמריקאים, לא מתאימים לבמה המפונפנת והמתנסית של המטרופוליטן אופרה. הבחורה הניו יורקית מתרחשת בתיאטרון אלווין שבברודווי. כבר ביקרנו בו בפרק הקודם. האחים גרשווין הציגו בתיאטרון הזה אין ספור מחזות זמר לאורך שנות ה-20 וה-30. אבל הפעם, האולם הגדול של תיאטרון אלווין מציג אופרה. אופרה של ממש ארוכה וכבדה. הערב התחיל באיחור ב-8:25, ונגמר רק ב-11:20. אבל מבחינת הקהל, האופרה הייתה יכולה להימשך עוד ועוד. המאזינים מוחאים כפיים בין קטעים, תוך כדי קטעים, דורשים לחזור על כמה מהלעיתים. נדמה שגרשווין פיצח כאן משהו. אופרה שעוסקת בכנות ובכבוד בקהילה השחורה, ודרכה מספרת על ההווה של ארצות הברית, על המאבק בין המסורת למודרניות, על דיכוי ואפליה, על אהבה, על חיי עוני קשים ועל שאיפה לחיים טובים יותר.

ההצלחה של בורגי ובס הייתה גדולה ושלמה. אופרה אמריקאית שמצליחה להפגיש בין המורשת האירופית לצלילים האפרו-אמריקאים. אבל נדמה שלאורך אופרת הג'אז הזו, מציצים מדי פעם גם רגעים שחוזרים אחורה אל יעקב גרשוביץ מהלואר איסט סייד ואל אחיו איירה, ישראל, שחיבר את המילים לכמה מהקטעים המפורסמים באופרה. אחד הקטעים האלה הוא It Ain't Necessarily So, שיר של סוחר הסמים, Sport in Life, שבו הוא מעלה ספק בנוגע לכמה מסיפורי התנ"ך. לא אפשר לשמוע בקטע הזה ביטוי הגישה של האחים גרשווין עצמם, שממרום הפנטאוס מביטים מעט בפקפוק על סיפורי המוסר המקראיים שעליהם גדלו.

0: water she fished him, she says, from that stream.
1: Water, water.

ומה לגבי סיום האופרה? פורגי יוצא לדרך מצ'רלסטון לניו יורק בעקבות בס שעזבה לשם. אני בדרכי, הוא שר. אני בדרכי אל הארץ השמימית. האם מהדהדים כאן זיכרונות ההורים של גרשווין מהגירה אל הארץ השמימית אמריקה? אולי המילים האלה משקפות דרך הדמויות האפרו-אמריקאיות נדודים של עם אחר שגם הוא כל הזמן בדרך אל ארץ מובטחת.

הצלחה של פורגי ובס מכתירה את גרשווין כהבטחה הגדולה של המוזיקה האמריקאית, לא רק של אולמות התיאטרון והמחזמר, אלא גם של אולמות הקונצרטים והאופרה. אלא שהציפייה להמשך נותרה בלתי ממומשת. שנתיים מלבד לאחר הבחורה של פורגי ובס, גרשווין נפטר בן 38. הקהל נותר נדהם ועמום. את החיפוש אחר העתיד של המוזיקה האמריקאית ימשיכו מלחינים אחרים.

אחד המלחינים האלה, ששואף גם הוא ליצור מסורת מוזיקלית מקומית, הוא אירון קופלנד. הוא מגיע מרקע לא מאוד שונה מגרשווין, שואל את אותן השאלות כמו, אבל התשובות שלו אחרות לחלוטין. מהפנטאוז המפואר של גרשווין, לפני דרומה, בקו כמעט ישר, ונצעד קצת פחות מ-20 דקות. נגיע לרחוב מספר 63, בית מספר 113, ממש קרוב לנהר ההדסון. כאן, מעל חנות ממתקים, סוחר אירון קופלנד לופט צנוע. קופלנד חזר לא מזמן מלימודים בפריז, עם שאיפה ברורה להגדיר מחדש מהי מוזיקה אמריקאית. הוא סולד מהמורשת הרומנטית, הגרמנית, שעדיין שולטת באולמות הקונצרטים, ורוצה להחליף אותה במסורת מקומית, שמחוברת למה שקורה כאן ועכשיו, בניו יורק של שנות ה-30. שני המלחינים שרצו לשנות את המוזיקה האמריקאית, חולקים סיפור משפחתי דומה. קופלנד, כמו גרשווין, נולד למשפחה ממעמד נמוך של מאגרים יהודים מהאימפריה הרוסית, משפחת קופלנד, לשעבר קפלן. הוא גדל באחת השכונות היהודיות של ברוקלין, מעל לחנות המכולת המשפחתית. אבל למרות הדמיון, קופלנד נדרש להתמודד עם אתגרים קשים יותר מאלה של גרשווין, שהוא מנסה לנסח את הצליל המקומי. הזהות של קופלנד רחוקה מתרבות המיינסטרים האמריקאית של אותן שנים. הוא לא רק יהודי, הוא גם גיי ורחמנא ליצלן, גם שמאלן. אז איך דווקא הוא הפך למלחין המזוהה ביותר עם המוזיקה האמריקאית?

0: על שולחן הכתיבה שניצב לצד הפסנתר בלופט הקטן שהוא מזכיר, קופלנד לא מפסיק לשאול את עצמו מהי מוזיקה אמריקאית. הוא מנסה הכל, טועה, מצליח, משפר, לומד. בניגוד לגרשווין, הניסיונות שלו לכתוב יצירות שמבוססות על ג'אז נראות לו סתמיות ומזויפות. החיפוש ממשיך. כחלק מהחיפוש הזה, ב-1932, קופלנד עורך מסע לאמריקה אחרת, מעבר לגבול, לא ארצות הברית, אלא מקסיקו. הוא מקווה למצוא שם את מה שהוא מחפש כאן בניו יורק, מסורת מוזיקלית עממית, אבל גם מודרניסטית, נגישה, אבל מתוחכמת. הוא לוקח את הרכב של אחיו ויוצא למסע עם בן הזוג שלו באותה התקופה, ויקטור קראפט, נער בן 17, שיהיה לימים צלם מוכשר. הם משאירים את הרכב בסן אנטוניו שבניו מקסיקו וחוצים את הגבול. במקסיקו הם נפגשים עם מלחינים מקומיים, מבלים בעיר הבירה, וגם יוצאים למועדון לילה מפורסם בשם אל סלון מקסיקו. במהלך שהות של 4 חודשים במדינה, הם שומעים אין ספור צלילים, מוזיקה פופולרית לריקודים, מוזיקה לאולמות הקונצרטים, ובעיקר מוזיקה עממית ממסורות שונות. קופלנד נדהם ונפעם. בדרך חזרה ממקסיקו, הוא כותב מכתב לידידה אמריקאית ומספר לה בהתלהבות.
1: הזמן במקסיקו היה נפלא. מבחוץ נראה שכלום לא קרה, ומבפנים הכל היה רגוע לחלוטין. ובכל זאת, אני חש שעברתי חוויה אדירה. אירופה נראית לי עכשיו כל כך קונבנציונלית. במקסיקו יש משהו כל כך טרי, טהור, שלם, אופי ממש בלתי רגיל. היסוד האינדיאני ניכר בכל אלמנט, אפילו בנוף הטבעי. כנראה שיש בי משהו אינדיאני, אחרת איך אפשר להסביר עד כמה עמוק כל זה נגע בי? ועכשיו, כשאנחנו נוסעים בחזרה בארצות הברית בדרך לניו יורק, הכל נראה לי מדכא. ייתכן שזה קיים גם כאן, רק רדום. נדרש איזה חלוץ שיעיר את המודעות הרוחנית של העם. אני בהחלט יכול לדמיין את עצמי בתפקיד הזה.

כשהוא חוזר לניו יורק וללופט שלו במערב מנהטן, קופלנד מתיישב וכותב מחווה למקסיקו, למועדון הריקודים בלב הבירה שלה, אל סלון מקסיקו. יצירה תזמורתית מלהיבה שמבוססת על כמה מהשירים שהרקידו את קופלנד ובן הזוג קראפט במועדון.

ההתלהבות של קופלנד ממקסיקו הייתה לא רק אומנותית, אלא גם פוליטית. משכנה מדרום לארצות הברית פועלת ממשלה שמאלית, פרוגרסיבית, סוציאליסטית. קופלנד, כמו אומנים רבים במהלך המשבר הכלכלי של שנות ה-30, הולך ומקצין שמאלה. האבטלה המחריפה, ההתרסקות של השיטה הקפיטליסטית ועלייתה של חלופה קומוניסטית בברית המועצות, מביאה לא מעט אומנים להצטרף לתנועות השמאל הפוליטי. האומנים האלה, וקופלנד ביניהם, שואפים ליצור אומנות פופולרית, מתקדמת, כזו שתרתום את ההמונים למהפכה. כך צריכה להישמע המוזיקה האמריקאית על פי קופלנד. הוא מגיע לא פעם לפגישות של קולקטיב המלחינים, קבוצה של מלחינים ניו יורקים בעלי תפיסה שמאלית מובהקת, רבים מהם חברי המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, גוף פוליטי חזק למדי באותן שנים. פגישות הקולקטיב נערכו במקומות שונים ברחבי העיר, מסניפי המפלגה הקומוניסטית, במשרדי איגודי עובדים או במועדוני פועלים. מתחילת שנות ה-30, הקולקטיב עוסק בסוג מסוים למדי של מוזיקה, שירי המון, שירים שנועדו לסחוף את מעמד הפועלים ולהניע אותו בכיוון הנכון.

השירים האלה נועדו להיות פשוטים וקליטים, אבל מלחיני הקולקטיב גם רוצים שהם יהיו בעלי נועזות חדשנית, מודרניסטית. קופלנד אומנם מזדהה עם המטרות הפוליטיות של הקולקטיב, אבל מסויג מהתוצאות האמנותיות. שירי ההמון האלה נשמעים לו בירוקרטים, חסרי מעוף.

שינוי לטובה במוזיקה של השמאל האמריקאי מתרחש באמצע העשור. ב-1935, המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, בהשראה ישירה מהמפלגה המקבילה בברית המועצות, משנה את המדיניות האומנותית שלה. היא קוראת למלחינים להתבסס על שירי עם כיסוד העיקרי במוזיקה שלהם. שירי הכפרים של אמריקה הלבנה, שעד אז נראו למלחינים רציניים חסרי ערך אומנותי, נעשים לפתע המוקד המרכזי של מלחיני השמאל האמריקאי. עכשיו כבר יש עם מה לעבוד, אומר לעצמו קופלנד. הנטייה אל שירי העם מאפשרת לו לממש את מה שחלם עליו מאז שביקר במקסיקו, לפנות אל המסורות העממיות, היסוד המוזיקלי החי והנושם של המוזיקה הקונצרטית. נפנה בעקבות יצירה כזו של קופלנד לתחנה הבאה שלנו. על רחוב 48, לא רחוק מרחוב ברודווי והטיימס סקוור, ניצב תיאטרון מרטין בק. ב-1938 הוצג כאן הבלט בילי הנער של קופלנד. זוהי אחת היצירות הראשונות של קופלנד שמבוססות על פולקלור מוזיקלי אמריקאי, כלומר זה של הכפריים האמריקאים שהפכו לבעלי ברית מרכזיים של השמאל המקומי.

הבלט בילי הנאה מבוסס על דמותו של הנרי מקארתי, דמות שנויה במחלוקת, מהמר, לוחם ורוצח שנודע לשמצה ברחבי המערב הפרוע של סוף המאה ה-19. הבלט הציג אותו באור חיובי דווקא, כלוחם חופש חסר מעצורים שנאבק נגד מערכת מושחתת ומסואבת. קופלנד היה מסויג בהתחלה מהרעיון של בלט קאובויז כזה, שמבוסס על שירי הבוקרים הפשוטים. אבל בהדרגה, ובהתאם לשינוי הפוליטי ביחס אל המוזיקה העממית, הוא גילה בשירים האלה ישירות רגשית שאותה רצה לאמץ למוזיקה שלו עצמו. הוא שילב כמה וכמה שירי בוקרים במוזיקה שלו לבלט. אחד מהם הוא השיר הזה, עם הכותרת הכי קאובויית שיש, וופיטי ייו.

שיר הקאובוי הזה משתלב עם שירי בוקרים אחרים באחת התמונות האופייניות של הבלט בילי הנער, רחוב בעיירת הספר. הצלילים שחיבר קופלנד לתמונה הזו הפכו לסמל מוזיקלי של המערב הפרוע, ומלחינים אין ספור חזרו אליה כדי לתאר את הנופים הצחיחים והאנשים הקשוחים שמאכלסים אותם.

הבלט בילי הנער היה פריצת דרך בתולדות המוזיקה האמריקאית. מוזיקה שלא מבוססת על מסורת עירונית, לא מוזיקה אירופית ולא מוזיקה שחורה, אלא על מוזיקה מהכפר האמריקאי. אלה הם צלילים חדשים לגמרי באולמות הקונצרטים ועל במות הבלט. דווקא המלחין היהודי, הגי, הקומוניסט מברוקלין, העמיד את הצלילים של אמריקה הנוצרית, הכפרית והשמרנית, במרכז המוזיקה האומנותית המקומית.

קופלנד ימשיך לנוע הלוך ושוב בין המוזיקה הכפרית של ארצות הברית, המוזיקה הלטינו-אמריקאית והג'אז, הכל במסגרת מודרניזם מוזיקלי, נגיש אך מתוחכם, חלק ממוזיקה אמריקאית חדשה. ומה לגבי הצלילים שעליהם גדל קופלנד? העבר היהודי שלו אי שם בברוקלין. אלה יפציעו רק לעתים רחוקות, ברמזים. דוגמה אחת תככב בתחנה הבאה והאחרונה שלנו.

אחד הפרויקטים האידיאולוגיים של קופלנד לאורך שנות ה-30 היה שיתוף הפעולה שלו עם תיאטרון בשם גרופ תיאטר, תיאטרון רדיקלי מבחינה פוליטית ואומנותית כאחד. קופלנד חיבר מוזיקה לכמה וכמה הצגות של התיאטרון. אנחנו נשארים במרכז מנהטן, בתיאטראות של ברודווי, ופונים לרחוב 44. במספר 111 עומד תיאטרון בלסקו, שבו הציג הגרופ תיאטר את המחזות הנועזים שלו לאורך שנות ה-30. ב-1939 הוצג כאן מחזה חדש של ארווין שואו בשם Quiet City, עיר שקטה, מוזיקה של אירון קופלנד. המחזה מתאר עיר אחת ומתמקד בדמות אחת, יהודי שמתמודד עם הקרע בין העבר שלו לחיים שלו כיום, לאחר ששינה את שמו, המיר את דתו, התחתן עם אישה עשירה ומנהל חנות קולבו יוקרתית. חייו הקודמים, כיהודי מסורתי, שווים ורודפים אותו, בעיקר דרך זיכרון אחד, צליל החצוצרה שבה ניגן אחיו. קופלנד חיבר מוזיקה מופלאה למחזה הזה, עם תפקיד בולט לחצוצרה כמובן. האופי המאוהר והחרישי של המוזיקה משקף אולי לא רק את הלבטים של היהודי המומר מהמחזה, אלא גם את המחשבות של נער יהודי בין למאגרים שהפך למלחין האמריקאי הגדול של המאה ה-20.

עם המוזיקה של קופלן למחזה עיר שקטה, אנחנו מסיימים פרק נוסף בסיור בעיר הרועשת הזו, ניו יורק, בעקבות היהודים שחיו ופעלו בה בשנות ה-30. בפעם הבאה נפגוש גל חדש של מאגרים יהודים שמגיעים לניו יורק באותן שנים, וביניהם לא מעט מוזיקאים. אלה הם יהודי גרמניה ואוסטריה, שנמלטים ממולדתם בעקבות עליית הנאצים והתקדרות ענני המלחמה. הם מביאים איתם צלילים חדשים שיפגשו עם המסורות המקומיות שהולכות ומתגבשות למורשת מוזיקלית של ממש. בינתיים, תודה שהצטרפתם, תודה למתי ליפשיץ ואמוץ פרידמן ששמענו לאורך הפרק. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מוזמנים כמו תמיד לבקר גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו מופיע פירוט הקטעים ששמענו הפעם, עם עוד סיורי המשך והמלצות להאזנה. עד לפעם הבאה, נתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נרחב באיראן ומחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפינתה בשבועות האחרונים. בבחריין, בקטר ובירדן הופעלו הלילה הזעקות. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים איימו בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ, וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים על תקיפה של הצי החמישי האמריקני. בבחריין ובקטר נשמעו בשעות האחרונות אזעקות. כתבנו רועי קייס מוסר כי משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות שלו הדפו תקיפות של כתבאמים וטילים. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו שני בסיסים אמריקניים בכווית ושניים נוספים בבחריין. גם בירדן דיווחו על אזעקות באזור בסיס חיל האוויר האמריקני בעל אזרק. כך מוסרים כשבנו עומר שחר ושימון מיג'אן. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הקטה הלילה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לאימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. גורם אמריקני בכיר אמר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבאמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים בהם נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מן הים ומן היבשה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכות מצב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים ומפרי סדר חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני כחודש לביתו של השופט סולברג. בשריפה בבית מגורים ברחוב ירושלים בטבריה חילצו כוחות הכיבוי שלושה לכודים שנפצעו בינוני. לוחמי האש פועלים כעת לחיבוי מוקד הבערה ומבצעים שחרור עשן מהדירות וסריקות לשלילת לכודים נוספים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: אנחנו
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אנחנו פותחים שבוע חדש יחד בשעה של מוזיקה שבחרה לנו יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן. נפתח בפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 5, אופוס 82 של סיבליוס, על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח הרברט פון קריאן.

פתחנו שעה של שעון מוזיקלי בפרק השלישי מתוך הסימפוניה החמישית של סיבליוס, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, נגנה בניצוחו של הרברט פון קריאן. נמשיך עם המלחינה והמנצחת הצ'כית שחיה במחצית הראשונה של המאה ה-20, ויטסלאבה קפרלובה. נשמע פרייתה את הפרק השלישי מקונצ'רטו לפסנתר ברמינור, אופוס 7, ינגנו אמי אילין צ'נג בפסנתר, והתזמורת הסימפונית של אוניברסיטת מישיגן בניצוחו של קנט קיסלר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ברמינור של המלחינה הצ'כית ויטסלאבה קפרלובה. נגנו אמי אילין צ'נג בפסנתר והתזמורת הסימפונית של אוניברסיטת מישיגן בניצוחו של קנט קיסלר. נעבור לבאך ונשמע את הפרק השני מתוך הסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 4 בדומינור, 1017 ברשימת יצירותיו. ינגנו ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטוני בצ'מבלו.

זה היה הפרק השני מתוך הסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 4 של באך, 1017 ברשימת יצירותיו, נגנו ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטוני בצ'מבלו. נמשיך בקרנבל, פתיחה קונצרטית אופוס 92 של דבוז'אק, על תזמורת המאה של אוסקה, מנצח אורי סגל.

אורי סגל ניצח על תזמורת המאה של אוסקה בקרנבל, פתיחה קונצרטית אופוס 92, מאת דבוז'ק. נעבור לבטהובן ולפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 28 בלה מז'ור, אופוס 101, נשמע את סולומון, בפסנתר.

הפסנתרן הבריטי סולומון ניגן את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 28 של בטהובן, אופוס 101. נעבור לרוסיה ונמשיך עם צ'ייקובסקי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 בפה מינור, אופוס 36, על התזמורת הסימפונית של משרד התרבות של ברית המועצות, מנצח גנדי רוז'דסטבנסקי.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, על התזמורת הסימפונית של משרד התרבות של ברית המועצות, ניצח גנדי רוז'דסטבנסקי. עד כאן שעה של שעון מוזיקלי בעריכתה של יוליה צודיקס, אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן. נחתום את השעה הזאת בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו גרוסו בסי במול מז'ור, אופוס 3 מספר 1 של הנדל, 312 ברשימת יצירותיו, על תזמורת ון דיימן, מנצח, מרטין גסטר.

0: בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בכווית ובבחרן. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פיזרה הלילה מתפרעים חרדיים שניסו לפרוץ אל כלא 10, שם עצורים עריקים חרדים. התחזית, התחממות קלה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בדיווחים קודמים נמסר כי גל התקיפות, השני ברציפות, התמקד בעיר הנמל בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בכוונתה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא עדיין אינו יודע אם ארצות הברית תחדש את האימות הצבאי המלא עם איראן.
5: They want to make a deal so badly. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's
3: האיראנים להוטים לעסקה, הם יצרו איתנו קשר, אבל איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר טראמפ. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו שהמתקפה הלילה באיראן היא תגובה על הפגיעה בכלי שייט במצא הורמוז. הוא הזהיר את המשטר בטהרן כי אם יימשכו התקיפות בהורמוז, תגביר ארצות הברית את מתקפתה. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בכווית ושניים אחרים בבחרן. כווית מסרה כי מערך ההגנה האווירית שלה ירד כטב"מים וטילים איראניים. אזעקות הופעלו גם בקטר ובירדן, סמוך לבסיס האווירי האמריקני באל-אזרק. משמרות המהפכה מאיימים להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. ראש צוות המסע ומתן קליבאף שב והדגיש כי השייט במצא הורמוז מותנה בהסדרים שהנהיגה איראן, והזהיר את ארצות הברית כי כל תקיפה תענה בתקיפה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה, וכי מצבנו הביטחוני השתפר. עם זה, רב-אלוף זמיר מזהיר כי הצבא מתקרב לרף התחתון של הגודל הנדרש להתמודד עם האיומים.
6: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
3: הרמטכ"ל אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. המשטרה הצבאית פיזרה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שערי כלא 10 הצבאי שליד בית ליד, המתקן שבו עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גורווייס מעדכן כי המתפרעים נמנים עם הקבוצה החרדית הקיצונית, אנשי חיל. היא פועלת לארגן הפגנות, ואנשיה הם שהתפרעו לפני כחודש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
0: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה. מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה. שלום לכם, ובוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7, שחרית, וכאן כל המוזיקה. היום, הבוקר, נשמע מיצירותיהם של ליסט, שופן, מנדלסון, שוברט ועוד. העורך איתי ביינר ואני שני חיימוביץ מאחלים לכם האזנה, מהנה. כאלה מקובל בסוף המאה ה-19, כשמלחינים היו לוקחים קטעים אהובים שלהם ומאבדים אותם לכלי נגינה שונים, כך גם הקטע הבא והראשון שנשמע, יערות שקטים, שדבוז'ק חיבר במקור לפסנתר בארבע ידיים וכינה השקט. בהמשך, הוא איבד את הקטע לצ'לו ופסנתר, וכשזה נהיה פופולרי, הוסיף את הגרסה לצ'לו ולתזמורת ושינה את שמו ליערות שקטים, אותו אנחנו כבר נשמע. טימותי וולדן בצ'לו, על התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, מנצח ליבור פשק.

מתוך מייר הבוהמיה של דבוז'ק שמענו את יערות שקטים בביצוע הסולן טימותי וולדן עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח ליבור פשק. נמשיך מכאן אל רומנסה במי מינור מאת ליסט, בנגינת הפסנתרן הישראלי הצעיר יואב לבנון.

יואב לבנון ניגן רומנסה במי מינור מאת ליסט. נעבור מכאן אל ידידו שופן וברקרולה בפה דיאז מז'ור אופוס 60. היצירה נחשבת לאחת מהקשות לנגינה שחיבר שופן. אפשר לשמוע בה את השפעת הסגנון השירתי האיטלקי ובמיוחד את סגנון הבלקנטו, כמו זה של בליני ששופן כל כך אהב. מנגנת בפסנתר פנינה זלצמן.

פנינה זלצמן ניגנה בר קרולה בפאדי אז מז'ור מאת שופן. מאת מנדלסמון נשמע קטע קונצרטי אופוס 113 לשני קלרינטים ולתזמורת כלי קשת. את הקטע הזה ועוד אחד נוסף אחריו חיבר מנדלסון עבור נגן הקלרינט הווירטואוז היינריך יוזף ברמן ובנו קארל. ברמן היה נגן מהולל בגרמניה בימיו, ומלחינים מהשורה הראשונה חיברו בעבורו יצירות, ביניהם גם ג'קומו מיירבר וקארל מריה פון ובר שחיבר בעבורו שני קונצ'רטי ויצירות רבות נוספות. מנגנים שניים מחברי שלישיית נגני הקלרינט הקלרינוטס עם אנסמבל כלי הקשת של הווירטואוזים מווינה.

שמענו קטע קונצרטי לשני קלרינטים ותזמורת כלי קשת מאת מנדלסון. שחרית מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, פנינו עכשיו אל שוברט ומוזיקה לבלט מספר אחת מתוך המחזה רוזמונדה, נסיכת קפריסין. זהו מחזה ששמו זכור עד היום בזכות המוזיקה ששוברט חיבר בעבורו. קלאודיו אבאדו מנצח על התזמורת הקאמרית של אירופה.

מתוך המחזה רוזמונד, נסיכת קפריסין, שמענו מוזיקה לבלט מספר אחת שחיבר שוברט, קלאודיו אבאדו ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה. נמשיך מכאן אל פול דיקה, שנולד בפריז למשפחה יהודית ב-1965. מלבד היותו מלחין, היה גם מורה לקומפוזיציה ומבקר מוזיקה, שנודע בהיותו אדם בעל ביקורת עצמית גבוהה במיוחד. התכונה הזו הובילה אותו להשמיד את רוב יצירותיו, בהן 4 אופרות, סימפוניה, 2 בלטים ועוד. בחייו פורסמו בסך הכל 14 מיצירותיו, ועדיין דיקה נחשב לאחד המלחינים הצרפתיים החשובים בתקופתו. השפעתו ניכרת גם ביצירתם של דביסי וסטרווינסקי. נשמע וילנל לקרן יער ותזמורת, הרמן באומן ינגן בקרן, ועימו תזמורת גוונדהאוס לייפציג בניצוחו של קורט מזור.

זה הווילן לקרן יער ותזמורת מפולדיקה. נשאר עוד בצרפת ונשמע שיר ארס אופוס 16 מאת גבריאל פורה, בנגינת מידורי בכינור ורוברט מקדונלד בפסנתר.

זה היה שיר ערש אופוס 16 מאת פורה. ואיתו אנחנו הגענו לסיום השחרית המוזיקלית לבוקר יום חמישי ולשבוע הזה כולו. תודה לכם על ההזנה ולאיתי ביינר העורך. אני שני חיימוביץ, אנחנו נשתמע כאן גם אחרי חדשות השעה 8 לארוחת בוקר בעריכת תמרה בלטר. עד אז אנחנו כבר שומעים ברקע את She's Leaving Home של הביטלס בגרסה של פסנתרן הג'אז ברד מלדאו ושלישייתו.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרן. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. התחזית, התחממות קלה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, תקיפה שנייה ברציפות. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל במתקפה. הנשיא טראמפ אמר כי אינו יודע אם יחודש האימות הצבאי המלא עם איראן. הוא ציין כי האיראנים להוטים לעסקה ואף יצרו קשר עם ממשלו, אך הבהיר כי אינו יודע אם יש טעם בהמשך המסע ומתן, משום שאי אפשר לסמוך על המשטר בטהרן שיכבד כל עסקה שהיא. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. הם איימו להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
5: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
6: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
7: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
6: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
3: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. קבוצה הנמנית עם תנועת חלוצי הבשן הסתננה לשטח סוריה דרך החרמון ושהתה במקום במשך הלילה. בהודעת התנועה צוין כי זה צעד ראשון בדרך לאחיזה קבועה. עוד נאמר כי הפעילים עדכנו מראש את צהל בכוונתם להיכנס אל השטח הסורי, אך לא מסרו את מיקומם המדויק. כתבנו רובי המשלג מציין כי בתחילת השבוע ניסו כ-70 מפעילי חלוצי הבשן להסתנן לדרום סוריה דרך החרמון, אך כוחות צהל בלמו אותם.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר אור. 5 דקות אחרי השעה 8, ברוכים המצטרפים וברוכות הנמצאות לארוחת בוקר בכאן כל המוזיקה. הבוקר נשמע מבחר יצירות עם מכנה משותף מאת דביסי, גריג, בטהובן, באך, מוצרט, שוברט, דוקה, ברמס ואחרים. לא נגלה אבל מהו המכנה המשותף הזה, נשאיר לכם את התענוג של לפתור את החידה הבוקר. מוזמנים לשתף אותנו ברעיונות שעולים ובאסוציאציות בפייסבוק של כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר, עורכת גם הבוקר תמרה בלטר, איתכם באולפן שני חיימוביץ. האזנה מענה לכולם. נפתח בשוליית הקוסם של פול דקה על תזמורת טולוז, מנצח מישל פלאסון.

את שלישיית הקוסם של דקה, ניגנה תזמורת טולוז בניצוח מישל פלסון. ניסה מעט אחורה בזמן, לאחד הפרקים של בטהובן שבישרו את הסגנון הרומנטי, הפרק האיטי מתוך רביעיית כלי הקשת הראשונה בפה מז'ור, אוגוסט 18, מספר 1 של בטהובן. את

רביעיית דובר נגנה את הפרק השני, האיטי, מתוך רביעיית כלי הקשת הראשונה בפה מז'ור, אופוס 18 מספר 1 של בטהובן. מאת מלחין הברוק יואן קונאו, נשמע מוטט שיוחס לו בו הלחין את הפסוק מספר ישעיהו פרק נ"ז, הצדיק עבד ואין איש שם על לב, בתרגום ללטינית. נאזין הבוקר לעיבוד של המוטט ותרגומו לגרמנית שמיוחס ליואן סבסטיאן באך. נשמע את המוטט בביצוע אנסמבל פיגמליון בניצוח רפאל פישון. הצדיק עבד ואין איש שם על לב.

הצדיק עבד ואין איש שם על לב. עיבודו של באך למוטט שולחן ככל הנראה בידי יוהאן קונאו. רפאל פישו ניצח על אנסמבל פיגמליו. ובחזרה אל המאה ה-20, את המלחינה האמריקנית אימי פיץ', נשמע שיר ערס של האם הבודדה, אופוס 108 משנת 1924, מנגנת הפסנתרנית קלר הואנקסי.

שיר ארס של האם הבודדה, אופוס 108 מאת אימי ביץ', נגנה בפסנתר קלייר הואנקסי. ואומנם אנחנו בארוחת בוקר, אך פנינו אל שיר ארס נוסף, עיבודה של אופרה יצחקי לשירו של סשה ארגוב, שיר ארס. אופרה יצחקי גם מנגנת בפסנתר.

הפסנתרנית אופרה יצחקי ניגנה את עיבודה לשיר ארס של סשה ארגוב. עוד בארוחת הבוקר נשמע את הפרק השביעי, נפטון המיסטי, מתוך כוכבי הלכת אופוס 32 של גוסטב הולסט, על תזמורת פילרמוניה וזמרות מקהלת מונטוורדי, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

נפטון המיסטי, הפרק השביעי בחוכבי הלכת, אופוס 32 של גוסטב הולסט. על תזמורת פילרמוניה ומקהלת מונטוורדי, ניצח ג'ון אליוט גרטינר. בפתיחת ארוחת הבוקר שלנו סיפרנו שיש מכנה משותף לכמה וכמה יצירות בתוכניתנו היום, והזמנו אתכם לנסות ולפתור את החידה, אבל עכשיו אנחנו כבר לקראת סיום שעה ראשונה מתוך שתיים, ונגלה כי גם הקטע הבא, כמו רבים מהפרקים הבוקר, כתוב במשקל מורכב של 9/8, כלומר במשקל משולש עם חלוקה פנימית ל3, כפי שניתן לשמוע גם בווריאציה מספר 24, קנון באוקטבה, מתוך וריאציות גולדברג של יואן סבסטיאן באך בשתי גרסאות שונות. סקוט רוס ינגן תחילה בצ'מבלו את הווריאציה בגרסתה המקורית. אחריו ינצח ברנר לוודי על אנסמבל כינורות המלך בעיבודו לווריאציות גולדברג של באך. שתי גרסאות לווריאציה מספר 24. הנה.

שמענו את וריאציה מספר 24 מתוך וריאציות גולדברג של באך, קנון באוקטבה בשתי גרסאות. את המקורית ניגן בצ'מבולו סקוט רוס, אחריו ניצח ברנאר לבדי על אנסמבל כינורות המלך בעיבוד שלו לווריאציה של באך. עם סיום שעתנו הראשונה נחזור אל בטהובן גם כאן לפרק שני, אבל הפעם מתוך הסונטה האחרונה לפסנתר אופוס 111, פרק הווריאציות. את הפרק השני נגן הפסנתרן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי.

ארתורו בנדטי מיכלאנג'לי ניגן את הפרק השני, פרק הווריאציות מתוך הסונטה מספר 32 לפסנתר, אופוס 111, הסונטה האחרונה של בטהובן. וזה הוביל אותנו לשעתנו השנייה בארוחת הבוקר בכאן כל המוזיקה. נמשיך בריקוד פוריאנט מתוך האופרה הקלה המחורה של בג'יך סמטנה. על התזמורת הפילרמונית של וינה מנצח ג'יימס ליווין.

זה היה פוריאנט מתוך האופרה הקלה המכורה של בג'יק סמטנה. ג'יימס ליווין ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. והנה כעת הפרק השני, אינטרמצו בתשע שמיניות מתוך רביעיית הפסנתר הראשונה, אופס 25 של ברמס. מנגנים חברי רביעיית דומוס.

את הפרק השני, אינטרמצו מתוך רביעיית הפסנתר הראשונה, אופוס 25 של ברמס, נגנה רביעיית הפסנתר דומוס. נמשיך אל האימפרומפטו השני בדויץ' 899 של שוברט, מנגן בפורטפיאנו, רונלד בראודיחם.

רונלד ברטיכן ניגן בפורטפיאנו את האימפרומפטו, דויץ' 899, מספר 2, מאת שוברט. כאן כל המוזיקה, אל ארוחת הבוקר מצטרף כעת איגור סטרווינסקי, שפרייתו נשמע פרק מתוך הבלט משחק הקלפים. הוא נכתב בשנות ה-30 עבור הבלט האמריקני, במסגרת שיתוף הפעולה הראשון בין סטרווינסקי לבין הכוריאוגרף ג'ורג' בלנצ'ין. כותרת המשנה של הבלט היה בלט בשלוש חלוקות, כלומר חלוקות קלפים, במשחק פוקר, משחק שהיה חביב במיוחד על המלחין. כל אחת מהחלוקות נפתחת באותה מוזיקה אשר פותחת את היצירה כולה. נשמע את החלוקה השנייה בנגינת התזמורת הסימפונית הסקוטית, BBC, בניצוח אילן וולקוב. בלט בשלוש חלוקות של סטרווינסקי.

את הפרק השני, חלוקה שנייה, מתוך מוזיקה לבלט בשלוש חלוקות מאת סטרווינסקי, נגנה התזמורת הסימפונית הסקוטית BBC בניצוח אילן וולקוב. מאת קלוד דביסי נשמעת הפרק אור ירח, הפרק השלישי מתוך סוויט הברגמסק. זה שנתיים שהחילה מסורת להשמיע את הפרק הזה בנגינת הפסנתרן הצעיר אלון אוהל, שביצע אותו ברסיטל שלו, וכך גם הבוקר, קלר דלון.

אלון אוהל ניגן את הפרק, הוא ירח הפרק השלישי מתוך סוויט הברגמאסק של דביסי. נמשיך אל קטע לילי נוסף, הנוקטורן של גריג מספר 4 בקטעים ליריים, אופוס 54, שכתוב אף הוא במשקל המיוחד של 9 שמיניות. מנגן הפסנתרן אונן אוהרה, מיד אחריו נשמע את הפרלוד במי במול מז'ור, מתוך פרלוד עם אופוס 28 של שופן, מנגינת מאוריציו פוליני, גריג ושופן.

את הפרלוד במי במול מז'ור מתוך פרלודים, אופוס 28 של שופן ניגן מאוריציו פוליני, לפניו שמענו את הפסנתרן רונה נוהרה בנוקטורן, קטע לירי, אופוס 54, מספר 4 של גריג. לקראת סיום ארוחת הבוקר נשמע פרק ידוע מתוך הקנטטה מספר 147 ברשימת יצירותיו של באך, לב ופה ומעשה וחיים. נשמע את הפרק האחרון בביצוע קונצרט מגדלנה בניצוח פיטר הרווי.

פרק הקורל שחותם את חלקה הראשון מבין שניים בקנטטה מספר 147 ברשימת יצירותיו של באך, לב ופה ומעשה וחיים. פיטר הרווי ניצח על קונצרט מגדלנה. הפרק הזה ששמענו מתבסס בכלל על מנגינה של מלחין וחנר גרמני אחר, יוהאן שופ. הקורל שהיה כתוב במקור במשקל זוגי, הפך אצל באך לפרק קורלי בתשע שמיניות, החוט המקשר בין מגוון יצירות ששמענו בארוחת הבוקר היום. אבל הביץ' בויז הפכו את המנגינה הזו ללהיט פופ מצליח, והחזירו אל המשקל הזוגי. נשמע את ליידי לינדה של הביץ' בויז משנת 1979.

ליידי לינדה של הביץ' בויז, ששילבו ואולי גם בהשראת הקורל שחותמת קנטת המספר 147 של באך, אך גם מנגינת הקורל הזאת בבסיסה מאת יוהאן שופ. זהו, בזה אנחנו קינחנו את ארוחת הבוקר של יום חמישי בעריכתה של תמר בלטר. עוד רגע תפגוש אתכם אילנה השכל עם היצירות הגדולות, מוזמנים ומוזמנות להישאר גם לזה. אני שני חיימוביץ, מאחלת לנו המשך יום נעים, סוף שבוע רגוע, והמשך האזנה מענה לכאן כל המוזיקה, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: שלום ובוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות שעורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית הבוקר רוח צרפתית ביצירות מאת קופרן, סנסנס, דביסי, רבל ודליב. אנחנו נפתח בברוק האצילי עם הקונצרט המלכותי מספר 4 במימינור מאת פרנסואה קופרן. קופרן חיבר ב-1714 ארבעה קונצרטים כאלה, שהם בעצם סוויטות מחולות לאנסמבל קאמרי, כולם עבור חצר המלך לואי ה-14. שבעה פרקים בסוויטה שנשמע, פרלוד, אלמנד, קורנט צרפתי, קורנט איטלקי, סרבנד, ריגודון ופורלן. ינגנו חברי אנסמבל לטמברה.

קונצרט מלכותי מספר 4 במי מינור מאת פרנסואה קופרה, שמענו בנגינת חברי אנסמבל לטמברה. 200 שנה מאוחר יותר כתב מוריס רבל את הסוויטה לפסנתר קברו של קופרה בהשראת קופרה ולכבודו. מחווה למסורת ברוקית של מצבה המוזיקלית, יצירה שנכתבת לכבוד מלחין שהלך לעולמו. בהשראת מוסה המחווה, רבל חיבר 6 קטעים, פרלוד, פוגה, פורלה, ריגודון, מינואט וטוקטה, כולם משלבים את הצורות העתיקות והקישוטים המסולסלים בסגנון הברוק הצרפתי עם ההרמוניות הרבליות, המודרניות והצבעוניות. נציין במיוחד שאת פרק הפורלה רבל חיבר כשלנגדו אותו פורלן החותם את הקונצרט הרביעי של קופרה ששמענו זה עתה. נשמע את סוויטת קברו של קופרה מאת רבל על 6 פרקיה בנגינת הפסנתרן ברטרן שמיו.

סוויטת קברו של קופרן מאת רבל, שמענו בנגינת הפסנתרן ברטרן שמיו. נעבור לסימפוניה הנודעת ביותר של קמי סן-סאנס, הסימפוניה השלישית בדומינור, או הסימפוניה עם עוגב. סן-סאנס בעצמו נגן עוגב בעל שם, ראה בסימפוניה הזאת את אחת מפסגות יצירותיו. המיוחד בה, ביחס לסוף המאה ה-19, הוא שגם העוגב וגם הפסנתר משולבים בסימפוניה לא כסולנים, אלא כחלים מן המניין, ותורמים לתזמורת את הגוון המיוחד שלהם. בסימפוניה ארבעה פרקים המנוגנים בפועל כשני חלקים גדולים. נשמע אותם בנגינת התזמורת הפילרמונית של אוסלו, בניצוח מריס יאנסונס, עם ויין מרשל, בעוגב.

הסימפוניה השלישית בדומינור, סימפוניה עם עוגב, אופוס 78 מאת קמי סן-סנס, שמענו את התזמורת הפילרמונית של אוסלו בניצוח מריס יאנסונס עם נגן העוגב ויין מרשל. נעבור עכשיו ונשמע עוד סוויטה לפסנתר, הסוויטה ברגמסק של קלוד דביסי. כותרת היצירה מתייחסת למחול איטלקי עתיק המוזכר בשירו הנודע של פול ורלן, אור ירח. אור ירח הוא גם שמו של הפרק השלישי ביצירה, הפרק המוכר ביותר, וכנראה הקטע המפורסם ביותר מבין כל יצירותיו של דביסי. נשמע את הסוויטה ברגמסק של דביסי על ארבעת פרקיה, פרלוד, מנואט, אור ירח ופספיה. ינגן הפסנתרן קלאודיו אראו.

סוויט הברגמאסק מאת קלוד דביסי, שמענו בנגינת הפסנתרן קלאודיו אראו. ונסיים בסוויטת מחולות בסגנון עתיק שחיבר לאודליב למחזהו של ויקטור יוגו המלך משתעשע. על התזמורת הפילרמונית המלכותית מנצח תומאס ביצ'ם.

המלך משתעשע, סוויטת מחולות בסגנון עתיק מאת לאו דליב, תומאס ביצ'ם ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה השכל. אתם מוזמנים להישאר איתנו ל-50 מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות השעה 12, שיהיו כאן בעוד כ-3 דקות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר וגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השבק זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. לזימי קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית נגדו. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות, לערך להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. התחזית, התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה הרצוג וראש השבק זיני נועדו עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השבק הוא שיזם את המפגש. במהלכו הצהירו הרצוג וזיני על תמיכתם המלאה בוועדה. הנשיא הדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה. יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ המבקשים לחבל בתואר הבחירות ולפרק את החברה שלנו. אנחנו כאן להבטיח שזה לא יקרה, דברי הנשיא. ראש השב"כ הבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לשמור על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי היא גרועה מחמאס.
4: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
5: לרשות חמאס בעזה?
4: היא לא
5: מסוגלת
4: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? נשמעו את הדיבור שלה.
5: לא,
6: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
4: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
2: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. לזימי ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בשל הסתה חמורה לאלימות. באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו? תהה גנץ. את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה לפני זמן קצר על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות לתאם את הקמתו של מנגנון המעקב והפיקוח שנועד לוודא שחיזבאללה לא יציב את אנשיו בנקודות שמהן ייסוק צהל. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי את הדברים אמר שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בתום פגישה עם הנשיא אהון בארמון הנשיאות בביירות. שר הביטחון קץ הודיע הבוקר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. לא ביקשנו מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון ואיננו זקוקים לאישורו של איש להישאר שם, דברי השר קץ. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
7: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב במהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה מודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
2: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים התראיין לכן ליברמן ולגילי כהן.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: השעה בחסות.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה. חמישי מנצח עם אביעד שטיר.
10: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 ו-5 וחצי דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. אז איך עובר אליכם החופש הגדול? אתם מתכננים אולי נסיעה לאנשהו, אולי סוף שבוע איפשהו בארץ, אולי צימר בגליל, אולי מלון פה בירושלים, אולי אתם פשוט ממשיכים לעבוד ולהתפרנס במלוא הכיתור. איפה שלא תהיו, המוזיקה שלנו תמיד מלווה אתכם. איתנו היום המפיקה אירה וקסלר, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2. אתם עכשיו מאזינים לשידור החי, אבל התוכנית היא הזמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן ובאפליקציה. חוץ מזה, אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם באקס. חפשו 50 מנצח, בואו ותראו בישועות. וכמו בכל שבוע, אנחנו נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע, בחרתי לנו פרק מיצירה יפיפייה ואהובה, ומתוכה נשמע עכשיו רק את הצלילים הראשונים. אתם חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, זה 072-333-2913, אנחנו נשמע את זה 3 פעמים, תגידו לנו מה אתם שומעים, פעם ראשונה. נשמע מוכר? נשמע את זה עוד פעם? פעמיים. ופעם שלישית. והקווים שלנו פתוחים, אירה כבר מחכה לשיחות שלכם, ובזמן שאתם מתנפלים על הטלפונים אנחנו נשמע לא שיר, אלא הקטע יפה של אורי הולנדר מתוך הספר שלו פרלודים. כמה משונה דמותו של הפסנתרן במאה ה-21. נע ונד בעולם שעבד כסמו בין נושאי מחלות נגיפיות ומחבלים רדומים, ובאמתחתו רק 10 אצבעות, חיית מחמד שחורה, ולפעמים גם עוזרים וסוכנים טפיליים. חלילנים, אבובנים, כנרים ואפילו צ'לנים התאימו את זניחותם התרבותית לממדי כליהם, וכך יכלו לנוע עם בני לוויתם בטבעיות, כפי שעשו אפילו בראשית המאה ה-19 אבותיו של הפסנתרן המודרני. ואילו הגרנד פיאנו, פסנתר הקונצרטים, נגרר אחרי בעליו באגמות כמעין טנק היסטורי ממוזיאון המלחמות המוזיקליות, סמל לתעוקת הנוודות.

0: וזה היה הקטע המפורסם, הציפור כנביא, מתוך תמונות יער של שומן, נגנה בפסנתר עיניו ירדן. ולפני כן שמענו קטע קצר מתוך קיצור תולדות הפסנתר של אורי הולנדר, מתוך ספר הפרלודים היפה שלו. וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא הפסנתר וגלגוליו השונים והמשונים, וכל צבעיו וגווניו. אבל קודם כל יש לנו פותר או פותרת על הקו, כן, שלום.
1: שלום, קוראים לי רון.
0: היי רון, רון מה?
1: רון מורגונוב.
0: מורגונוב, אוקיי.
1: כן.
0: ומאיפה אתה מתקשר אלינו?
1: אני מאשדוד.
0: מאשדוד, אוקיי. ומה לדעתך שמענו?
1: אם אני לא טועה, רביעיית כלי הקשת של דביסי, הפרק השני.
0: וואו, יפה מאוד. אני חשבתי שהפעם לקחתי משהו קשה, אבל דווקא לא, אתה צודק, זו התשובה. אז איזה יופי. אז אתה עם ככה הפותר שלנו להיום. תודה לך, רון, ואנחנו עכשיו נשמע את כל הפרק בנגינתו של אנסמבל קיוקן.

זה היה הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת של דביסי, ניגנו חברי אנסמבל קאוקן, ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע להיום, ובואו נחזור לנושא שלנו שהוא כאמור, הפסנתר וההיסטוריה שלו. נקשיב היום לפסנתרים מכל מיני סוגים, מכל מיני תקופות, ונשמע איך הם שרים ומדברים ולוחשים וממלמלים ומספרים סיפורים. ובואו נתחיל בכלי שהוא בכלל לא פסנתר, אבל אפשר אולי לחשוב עליו בתור המבשר שלו או האב הקדמון שלו, הקלאביקורד. כלי שבו הקלידים מפעילים לשוניות שלוחצות על המיתרים המתוחים, וכך מפיקות צליל, בניגוד לצ'מבלו ולעוגב שהיו אז דומיננטיים. בקלאביקורד העוצמה של הלחיצה משפיעה על עוצמת הצליל, כך שיש מנעד שלם של דינמיקה מפיאניסימו עד בערך פורטה, תלוי בכלי. רוב הקלאביקורדים לא מאוד חזקים, אבל יש גם יוצאי דופן. בואו נשמע את הפרק הקנטבילה, שהוא הפרק השלישי מתוך סונטה בסימינור של קארל פיליפ אמנואל באך, הבן של יואן סבסטיאן, מבוצעת בקלאביקורד שהיה הכלי האהוב עליו, וזה פרק שבאמת כתובה בו הרבה דינמיקה. נגן את ז'וסלין קוויה.

שמענו פרק מאחת הסונטות הנועזות ורבות הדמיון של קארל פיליפ אמנואל באך, נגנה בקלאביקור ג'וסלין קוויה. ודרך אגב, קארל פיליפ אמנואל באך היה מלחין נערץ ברחבי אירופה, ואחד המעריצים הכי גדולים שלו היה בטהובן, שדרש מכל התלמידים שלו לקרוא את ספר הלימוד שכתב קארל פיליפ אמנואל. ובכמה מהיצירות של בטהובן לפסנתר, דווקא המאוחרות, אפשר למצוא עקבות לטכניקה קלביקורדיסטית אמיתית. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של הפסנתר, בטח שמע על זה שהממציא של הכלי היה ברטולומאו קריסטופורי בסביבות שנת 1700 בפירנצה. ואם אתם זוכרים, אמרנו שבקלביקורד הלשונית שמחוברת לקליד לוחצת על המיתר כל עוד הקליד לחוץ, וזה נותן צליל חם וייחודי ואפילו מאפשר לעשות קצת ויברטו, אבל בגלל שהמיתר לחוץ זה מאוד מגביל את עוצמת הצליל. והפטנט של הפסנתר הוא מה שנקרא escapement באנגלית או échappement בצרפתית. הפטיש מכה במיתר ומיד בורח ממנו, מתרחק, למרות שהקליד עדיין לחוץ. וזה מאפשר למיתר להמשיך לרטוט ולהשמיע צליל חזק יותר וצלול יותר, שהוא בעצם הצליל של הפסנתר שאנחנו מכירים. וברגע שעוזבים את הקליד, יורד אל המיתר משתק ועוצר את הצליל. המנגנון הזה מתוחכם מאוד יחסית לצ'מבלו ולקלאביקורד, שיש להם מנגנון פשוט כמעט פרימיטיבי, משהו מימי הביניים. הכלי החדש היה ידוע בכל מיני שמות, אחד מהם היה ארפיצ'מבלו קון פיאנו אפורטה, כלי נגינה שמסוגל לנגן פיאנו ופורטה, שם שעד מהרה התקצר לפיאנו פורטה או פורטה פיאנו, ובסוף פיאנו באנגלית. הפטישים בכלי הזה היו עשויים ממין קרטון מגולגל עם ציפוי אור בנקודת המגע עם המיתר, אני מדבר על הכלי של קריסטופורי, וככה זה נשמע.

זאת הייתה סונטה מספר 282 ברמה מז'ור של סקרלטי, נגנה אלין זילברייך בהעתק מדויק של פסנתר קריסטופורי. אנחנו רגילים דרך אגב לשמוע את סקרלטי מנוגן בצ'מבלו או בפסנתר מודרני, אבל אנחנו יודעים בעצם שבחצר המלכות בליסבון, ששם סקרלטי עבד ולימד את הנסיכה, היו כמה פסנתרים של קריסטופורי, ובהחלט ייתכן שהסונטות שלו נכתבו עבורם. ובסביבות 1730 לכלים של קריסטופורי כבר יש קהל מתעניינים, ובונה כלים גרמני בשם גוטפריד זילברמן מחליט לבנות פסנתרים בסקסוניה, ובין השאר הוא נהנה מתמיכה כספית של המלך פרידריך הגדול, שקונה הרבה מהכלים שלו. ואחד החידושים של זילברמן הוא האפשרות להרים את כל המשתקים בבת אחת מכל המיתרים כדי לקבל תהודה וצבע מיוחד. היום אנחנו מכירים את זה בתור פשוט הפדל הימני של הפסנתר, אבל אצל זילברמן זה עדיין הופעל באופן ידני, ככה שאי אפשר היה להפעיל ולהשביט בלי הפסקה כמו שאנחנו רגילים היום. ככה זה נשמע.

זה היה פרילוד מתוך הסוויטה הרביעי לצ'לו של באך, ולוקה גוליאלמי איבד לפסנתר וגם ניגן בהעתק של פסנתר זילברמן מ-1749. באך, דרך אגב, הכיר את הכלים של זילברמן. בפעם הראשונה שהוא נתקל בפסנתר שלו הוא לא היה מרוצה, ואמר שהצלילים הגבוהים חלשים מדי והמגע באופן כללי כבד. ובעקבות הביקורת של באך, זילברמן שיפר את המנגנון של הפסנתרים שלו, ומאוחר יותר כשבאך ניגן בכלי זילברמן משופרים בחצר של פרידריך הגדול, הוא התרשם מהם לטובה. ככה לפחות מספר לנו התלמיד שלו אגריקולה. בואו נשמע עוד יצירה שמבוצעת על העתק של זילברמן, הפעם כלי מ-1747. זה הפרק השלישי מסונטה במי מז'ור של היידן, מנגנת טויה הקילה.

וזה היה הפרק השלישי מתוך הסונטה מספר 15 במי מז'ור של היידן, נגנה טויה הקילה בפסנתר זילברמן. מה אתם חושבים? תגידו לי, תכתבו לי בפייסבוק, מה דעתכם? זה, אני חושב שזה דורש קצת התרגלות כשאנחנו מגיעים מפסנתר מודרני, אבל אפשר להתרגל לזה. אני חושב שזה כלי מאוד מעניין, הרבה מאוד צבעים, יותר ממה שהיה אפשר לצפות. ובואו נשאר עוד קצת עם היידן, אבל נעבור לכלי נגינה אחר מאותה משפחה, פסנתר לשוניות, טנג'נט פיאנו באנגלית. זה כלי שהתפתח במקביל פורטפיאנו בתחילת המאה ה-18, אבל במקום פטישונים היו לו לשוניות מעץ וממתכת שהיקו במיתרים וככה הם הפיקו צליל, דומה לצליל של הפסנתר, דומה לציל של הקלאביקורד, אבל לא כמו הקלאביקורד, היה לו אסקייפמנט. זוכרים זה שהפטיש בורח מהמיתר אחרי שהוא מכה בו, ולכן זה בהחלט היה סוג של פסנתר, ועם הזמן התפתחו לו גם פדלים שאפשרו ליצור כל מיני אפקטים צליליים. בואו נשמע את פרק הפתיחה מתוך שבעת דבריו האחרונים של ישו על הצלב, יצירה שנולדה בתור רביעת מיתרים, אבל קיימת גם בגרסה תזמורתית ובגרסה עם תזמורת ומקלה, וגם בגרסה לפסנתר סולו, שאומנם לא היידן כתב אותה, אבל כנראה יצא לאור באישור. הנה אלכסיי לובימוב.

אלכסי לובימוב ניגן בפסנתר לשוניות את הפתיחה לשבעת דבריו האחרונים של ישו לצלב מאת היידן. אם אתם לא מכירים את היצירה, קחו לכם שעה ותכירו, כי זאת מוזיקה באמת מהעידית של היידן, אני מאוד ממליץ. ולפני שנגיע לפינת המלצת הקונצרט שלנו, נשאר עוד קצת עם פסנתר לשוניות ונשמע וריאציות בסול מינור של מוצרט על שיר צרפתי, אלאס ז'ה פרדו מון אמור. נשמע את איזבל שאו בכינור ותומאס ליינינגר באותו פסנתר לשוניות ששמענו מקודם. מוזיקה נדירה ויפהפייה.

0: מוצרט, וריאציות קצת עצובות על שיר צרפתי, ניגנו איזבל שאו בכינור ותומאס ליינינגר בפסנתר לשוניות, ולא יודע, למה לא מבצעים את היצירה היפה הזאת לעתים יותר קרובות? בכלל, בכלל לא ברור לי, אבל אולי הגיע הזמן, והגיע הזמן לקחת קצת הפסקה מענייני הפסנתרים, ונמצא איתנו באולפן רם ברנדס, כשבנו, רמבו.
1: שלום רב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: אתה משוטט בעולם, אני רואה אותך בפייסבוק, פעם אתה בסינגפור ופעם אתה בקובה ופעם אתה בכל פינות תבל.
1: בארמניה ובווינה ותהיה גם בודפשט וגם מלטה וגם בנקוק, אז אתה יודע, לא אלמן ישראל מה שנקרא, אבל תרשה לי...
0: לא בוכה עליך, לא מזיל דמעות. אבל מה שמעת לאחרונה שטוב ומעניין?
1: אוקיי, בואו שרק כן נזיל דמעות על מישהי וזה בוני טיילור, רק אתן... Breaking News, אתה יודע, זה דווקא מאוד עולם. בוני טיילור הלכה לעולמה בגיל 75, זה ממש הדיעה של השעה האחרונה.
0: ממש עכשיו, אוקיי, אז באמת פה, אתם הראשונים לשמוע, כי אני לא ראיתי את זה עדיין.
1: נכון, וזה מתיישב טוב, כי כמה משיריה אחר כך ככבו בסרטים וכו', למשל, I Need a Hero, שאומנם לא נכתב במיוחד, אבל אחר כך נכנס לפס הקול של שווק, וזה מתקשר בדיוק לקונצרט שראיתי אתמול. הייתי במה שנקרא, היה... קונצרט מיוחד של התזמורת הסימפונית ירושלים, תחת הכותרת פסקול מהסרטים, זה קונצרט סיום העונה, והתמה הייתה מוזיקה שכתבה במיוחד, לא מוזיקה שרק הופיעה, אלא נכתבה במיוחד לסרטים ולסדרות טלוויזיה.
0: זה בעצם, זה ז'אנר בפני עצמו, יש אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שמתפרנסים מכתיבה, מנגינה, במיוחד באולפנים בהוליווד, יש תזמורות שלמות שמוקדשות לזה, כן?
1: נכון, ובדיוק כמו שאמר המנצח ומנחה הערב דיוויד סולומון, באמת המוזיקה של הוליווד הושפעה מאוד ממלחיני המאה ה-19, כמו מאלר, וכמו ההוא שאין לנקוב בשמו.
0: כן, וזה לא במקרה, כי ברגע שהנאצים עלו לשלטון, פתאום אין ספור, באמת, אנחנו מכירים את השמות הכי מפורסמים, שזה ברטוק וקורט וייל וסטרווינסקי וכל אלה, אבל מאות מאות מלחינים ואנשים שהתפרנסו ממוזיקה עברו מגרמניה, ברחו לארצות הברית, ובמיוחד ספציפית להוליווד, ובעצם כל המוזיקת קולנוע, מה שאנחנו מכירים היום בתור ז'אנר של מוזיקת קולנוע, זה בעצם, זה מוזיקה פוסט-רומנטית, זה מוזיקה של תלמידי וגנר ומלר.
1: נכון, לגמרי, לגמרי, כל השימוש בלייט מוטיף וכולי, כל השימוש בכלל במוזיקה, לספר את הסיפור, הרי לעתים המוזיקה, הרי מה שנשמע מלחנים של המאה ה-19 זה להשתמש במוזיקה כדי לספר סיפור, ופה המוזיקה מתלווה למה שאנחנו רואים מול המסך, ואתה יודע, אם השעים זה יוצר אצלנו הקשים וכולי, למשל אני ישבתי שם בעולם, ונגנו שם מחוזת, מן הסתם נגנו לא מעט ג'ון וויליאמס.
0: כן, שהוא בכיר, בכיר מלחיני הקולנוע היום.
1: לגמרי, לגמרי. פתחו בסטאר וורס, במלחמת הכוכבים, בנעימת הפתיחה, גם בנגינה של המארש האימפריאלי. אגב, דיוויד סולומון עלה על הבמה כשהוא לבוש כמו דארט ויידר, ממש נכנס לאווירה.
0: נשמע, כן, נחמד דווקא. איזה מין קהל מגיע לקונצרט הזה?
1: אז מן הסתם מגיעים שם המינויים של התזמורת הסימפונית. זה קונצרט סוף שנה, אבל אני גם רוצה להגיד לחיוב ולטובה שיש פה, הפעם היה ניסיון לפנות לקהל הצעיר א' בנושא שבחרו, העובדה שהיה שם המסך, העובדה שלא מדובר פה ביצירות ארוכות יותר מדי, זה כל הזמן קטעים, זה יצירות שאנחנו מכירים, והשימוש הזה שהמנצח היה גם מנחה הערב היה מאוד פעיל, היה למשל לקראת סוף החצי הראשון, אחרי ההפסקה, היה חידון, פשוט הייתה מחרוזת של כל מיני נעימות פתיחה במסתרות שונות, והייתה צריך לזהות מי שפתע
0: נכונה. אני אוהב את הקונספט הזה של חידון מוזיקלי.
1: מנסה, מי כמוך יודע. נכון. אז מי שפתע נכונה ומהר גם זכה בכרטיסים לסימפונית, שזה גם מאוד נחמד. גם היה מבצע, לפחות בקבוצת וואטסאפ של הסימפונית, של כרטיס מוזל למי שנמצא בקבוצת הוואטסאפ. אז כן, יש פה ניסיון שהסימפונית קצת ליישר אולי קו עם התזמורות האחרות, אם זה הפילרמונית, אם זה האופרה הישראלית, באמת בניסיון לפנות לקהל הצעיר, ואת זה רק אפשר לשבח.
0: וגם אפשר לשאול, מה באמת, כמה ממשי הגבול, אם באמת אפשר לדבר על גבול בין מוזיקה רצינית במרכאות, קלאסית, כבדה, ובין מוזיקה הקולנועית, אני לא בטוח שבאמת הגבול הזה כל כך ברור וחד וחלק. בסך הכל, אנחנו יודעים שטובי המלחינים כתבו מוזיקה לתיאטרון, כתבו מוזיקה לסרטים, פרוקופיף כתב מוזיקה לסרטים, וכאלה. זאת אומרת, הגבול הזה לא באמת קיים, הוא קיים רק בראש שלנו בסך הכל.
1: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, הרי מה זה האופרה, זה פשוט הסרטים של זמנו, זה אותו דבר, והרי גם הסרטים הראשונים, בימינו יש לנו כבר באמת את מתחמי הקולנוע הענקיים וכולי, אבל בהתחלה הסרטים הקרינו באותו תיאטרון בדיוק שאלו אופרות וכולי.
0: נכון, והתזמורת ישבה בפית ונגנה, או שישב מישהו על הבמה ונגן פסנתר, זאת אומרת, המוזיקה הייתה חיה.
1: נכון, והיום אנחנו מגיעים פול סרקל, שעכשיו אופרה מקרינים בבתי הקולנוע, אז אתה יודע, זה...
0: ולהפך, יש קונצרטים שחוזרים לנגן סרט עם תזמורת חיה, חוזרים לחוויה המקורית, גם זה קיים.
1: נכון, ופה אתה לגמרי מרים לי להנחתה, כי אני בשעה 7 בהמשך היום אהיה בפילרמונית, יתנו שם
0: הפעם בתל אביב.
1: בתל אביב, תנו שם הקנה של שודדי הקריבים, ואני אהיה שם, זה משהו שגם עושים שם לא מעט פעמים בפילרמונית, אני לפני שנה הייתי אמור להיות באסיר מאזקבן, וזה התבטל בגלל עם תל אביב, זה איכשהו גם מתקשר לדברים שלנו לזה, אז רק נציין הדברים שכן הוגנו אתמול בערב.
0: ואתן כמה היילייטס שאתה זוכר במיוחד לטובה, הייתה גם זמרת, נכון? הייתה לי קצף הגדולה.
1: נכון, הייתה את טלי קצף, והיא שרה את... A Whole New World מתוך אלאדין, ואגב זה היה מדהים, פשוט ישבתי שם ופשוט ידעתי כל מילה ומילה. זה גם כאילו הבחירה גם מאוד חכמה באמת להתחבר לדור הצעיר לילדי ה-90s. היה לנו גם את My Heart Will Go On מטייטניק ו-I Will Always Love You, שזה אגב, פה אגב, סליחה שאני חכמולוג,
0: אני סולח מראש,
1: אבל I Will Always Love You, שמו אותו בגלל הקאבר של וויטני יוסטון מהסרט המאבטח, אבל זה במקור בכלל שיר של, נו, ברח לי השם, ג'אולין.
0: נכון, מי ששר את ג'אולין, דולי פרטון.
1: בדיוק, אז אתה יודע, עליתי משה קצת לשחק עם הכללים, מפחת הנעימות שנוגנו שם, שמענו באמת מחוזת של ג'ון וויליאמס, אם זה סטאר וורס, הארי פוטר, שאגב ברגע שנגנו שם את הנעימה של הדוויג, את המנגינות של הארי פוטר,
0: המנגינה המפורסמת.
1: פשוט, פשוט, לא יכולתי להוריד את החיוך גם... היה את סופרמן, אינדיאנה ג'ונס, פארק היורה, איטי.
0: זו הגדולה של ג'ון וויליאמס, המנגינה שאתה מזהה כבר משני הצלילים הראשונים, אי אפשר לטעות בסגנון שלו.
1: נכון, והיה לך גם את הווארד שור, והיה לך גם את הנס זימרמן, זימר, וכן, היה לך שודה קריבים, מה שאני אחווה בהמשיך במלואו, גם מלך האריות, הרי הוא זה שיצר את המוזיקה, הרי היה את
0: אלטון ג'ון.
1: כתב את השירים, אבל זימר כתב את המוזיקה של הקטעים בין לבין, והיה כמובן הסנדק. אגב, זה אגב משהו...
0: של מוריקונה.
1: נכון, הנעימה של הסנדק...
0: או של נינו רוטה, סליחה. נינו רוטה, נכון, מוריקונה זה נגנו משהו אחר, כן.
1: נכון, את החליל של גבריאל מתוך המיסיון, נגנו גם את שינדלר, את...
0: רשימת שינדלר, כן, הקטע מפורסם עם הכינור.
1: נכון, של יצחק פרלמן.
0: במקור זה היה יצחק פרלמן שניגן, כן.
1: נכון, של ג'ון וויליאמס. ואגב, פה זה נקודה נהדרת, כי הרי זה, הרי הנעימה של נינו רוטה, אתה מאזין לה, אתה שוקע חזרה לתוך הסרט, ואתה באופן אינסטינקטיבי מתחיל לשיר את השיר שהלבישו את המילים אחר כך, שזה גם משהו, אתה יודע, שזה גם משהו יפה, שלוקחים מנגינה שנכתבה בשביל להיות נעימה, ואחר כך מלבישים על זה מילים, שזה גם משהו, אגב, שראינו ביצירות קלאסיות.
0: נכון, זה קורה לא מעט.
1: וכל מיני סימפולים וכולי, והיה לנו גם את Don't Cry For Me Argentina, מתוך הויטה, ששרה טלי גם, ואתה יודע, היה לנו הכל מהכל, וזה היה חוויה נהדרת.
0: והקהל הגיב, הקהל התחבר.
1: לגמרי, לגמרי, ופה אני רוצה עוד נקודה, דיברנו פה על השוואה בין אופרה וקולנוע וכו', הרי אנחנו הרבה פעמים מעלים אופרות, אתה יודע, אני בעיקר חושב, קופץ לי לראש בכלל חליל הקסם, שאתה יודע, ברבות השנים, כל מיני אופרות שהיו מאוד כלילות ומצחיקות, והיו כאילו, אני לא רוצה להגיד בלואו, כאילו, אבל כאילו מאוד עממיות.
0: כן, כן, בהחלט, ועם הומור, ולפעמים עם הומור גס, ועם...
1: נכון, אז פתאום עם השנים הן זוכות למעטפת כזאת של רפטואריות כזאת, של מאוד... איזה מאוד נהפך להיות עבש וזה.
0: כן, כן, מאומלן.
1: כן, שכאילו, ושוכחים שבמקור היה אמור להיות הכי עממי שיש. ופה גם צריך להזכיר, ג'ון וויליאמס אמרת, גם מלחין מהגדולים בדורנו, גם השמות האחרים שציינו, בסוף שעבר, הרי מה אנחנו כבני אדם, מהשחר האנושות מנסים לעשות? אנחנו מנסים לבדר את עצמנו, לספר לעצמנו סיפורים, וזה הגדולה.
0: בהפרדה בין גבוה ונמוך היא רק בראש שלנו.
1: היא מאוד מלאכותית ולפעמים אנרכוניסטית.
0: נכון. יופי, אז תודה לך רמה. עכשיו אנחנו נשמע עם ככה את השיר On My Own, שגם הוא בוצע אתמול בקונצרט מתוך עלובי החיים, ואנחנו נשמע את הגרסה מתוך הסרט מ-2012, שרה סמנתה ברקס.

כן, ולצערי כאן נקטע את הרצועה, אז אנחנו לא שמענו את השניות האחרונות של השיר, כי ככה זה בפסקול, זה כבר קופץ לקטע הבא. וזה היה כמובן השיר On My Own, מתוך המחזמר עלובי החיים של אלן בובליל וז'אן קלוד שנברג, עם סמנתה ברקס, מתוך פסקול הסרט. ואתם מקשיבים ל-50 מנצח, השעה עכשיו 1:08, ואנחנו היום משוטטים ברחבי ההיסטוריה של הפסנתר. עצרנו קודם במוצרט, ונמשיך אל בטהובן, ואמרתי כאן פעם, הוא בטח יותר מפעם אחת, שהפסנתר בימיו של בטהובן עבר תהליך דומה לתהליך שעברו המחשבים בימינו, שינויים עצומים ביכולות, במנעד ובמסה. הפסנתר של הקונצ'רטו החמישי והאחרון של בטהובן שקל פי שניים מזה של הקונצ'רטו הראשון, למרות שהפרידו ביניהן בסך הכל 15 שנים, פלוס מינוס, תלוי איפה מתחילים לספור. בואו נשמע, רק בשביל להשוות, את פרקי הסיום של קונצ'רטו מספר 1, שהוא בעצם לא הראשון אלא השני שנכתב, ושל הקונצ'רטו החמישי. נתחיל בקונצ'רטו מספר 1, שבטהובן כתב ב-1795, עדיין במאה ה-18, והוא נכתב לכלי שלא היה גדול בהרבה מהצ'מבלו, והיה עם אותו מנעד של צ'מבלו, 5 אוקטבות. נשמע את סטיבן לובין עם האקדמיה למוזיקה עתיקה, בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

סטיבן לובין ניגן את הרונדו המרים והשמח מהקונצ'רטו הראשון לפסנתר של בטהובן עם האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוח כריסטופר הוגווד, ונשמע עכשיו באותו ביצוע את הרונדו מהקונצ'רטו החמישי, קונצ'רטו הקיסר, וכאן הפסנתר כבר גדול בהרבה, כפול במשקל כמו שאמרנו, נוספו לו שתי אוקטבות שלמות, אחת מלמעלה ואחת מלמטה, ואם תקשיבו תוכלו לשמוע איך בטהובן ממש מנפנף בצלילים הגבוהים והנמוכים החדשים שלו, כאילו הוא אומר תראו תראו יש לי פה ממש גבוה ואני אגיע אליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה אפקט פסיכולוגי שקצת הולך לאיבוד כשמבצעים את זה בפסנתר מודרני, ששם אלה לא הטובים הכי גבוהים והכי נמוכים, אז אין את התחושה הזאת שדוחקים החוצה את המעטפת ואת הגבול. אבל שימו לב גם איזה הבדלים יש בין הרגיסטרים השונים של הפסנתר עדיין בתקופה הזאת, הרגיסטר האמצעי שהוא מלא ומוצק, והרגיסטר התחתון שהוא עדיין הרבה יותר בהיר ושקוף מזה של פסנתר מודרני, דומה קצת לצ'לו, והרגיסטר הגבוה שהוא מאוד זכוכיתי ועדין. בואו נשמע.

וואו, וזה היה כמובן הפרק האחרון מקונצ'רטו הקיסר של בטהובן. ניגן סטיבן לובין בפורטפיאנו או פסנתר מוקדם עם האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של כריסטופר הוגווד, ואולי צריך לומר משהו באמת על השמות של הכלים, כי היום אנחנו רואים שקוראים לפסנתרים של המאה ה-18 או תחילת המאה ה-19 פורטפיאנו או פסנתר פטישים, אבל קשה לומר מתי ואיפה עובר הגבול בין הפסנתרי הפטישים האלה ובין הפסנתר המודרני. הפסנתר לבש את הצורה שאנחנו מכירים רק בהדרגה ורק בתחילת המאה ה-20, אבל כבר לפני כן היו פסנתרים שדי דמו לפסנתרים מודרניים. אז היום הנטייה שלי פשוט לקרוא לכל מה שהוא לא הפסנתר של ימינו בשם פסנתר מוקדם, וכך אני לא מסתבך אם כן פורטפיאנו, לא פורטפיאנו. בואו נעבור מבטהובן אל שוברט ונשמע מרש קרקטריסטיק לפסנתר בארבע ידיים. אנדריאס שטייר ואלכסנדר מלניקוב מנגנים בעותק של פסנתר גרף. גרף היה בונה וינאי מהולל ומאוד מאוד אהוב, ובין השאר ניגנו בפסנתרים שלו בטהובן, שוברט, רוברט וקלרה שומן, שופן וליסט. כאן בהקלטה אפשר לשמוע כמה מהאפקטים המיוחדים שהיו אז מקובלים ונפוצים בפסנתרים הוינאיים, ולאט לאט יצאו מהאופנה, והיום יש לנו רק שני פדלים בפסנתר, מקסימום שלושה. אבל בואו נשמע את זה.

זה היה שוברט, וזה היה מרש קרקטריסטי שלו, או מרש קרקטריסטיק. ברמז'ור ניגנו אנדריאס שטייר ואלכסנדר מלניקוב, בארבע ידיים בפסנתר גרף, ובתחילת התוכנית בחידון שלנו שמענו קטע מתמונות יער של שומן. בואו נשמע עכשיו כמה קטעים קצרים מתוך אלבום לבני הנאורים שלו, ונשמע את זה בפסנתר מרובע, או פסנתר שולחני, כלי שהיה נפוץ אז בסלונים של הבורגנות. זה פסנתר קטן וחלש יותר, שהיתרון שלו היה הניידות והעובדה שהוא תפס מעט מקום. חפשו תמונות שלו באינטרנט, זה כלי ממש מגניב. בואו נשמע את טוביאס קוך שמנגן בכלי מקורי מ-1850.

שמענו ארבעה קטעים מאלבום לבני הנאורים של שומן, ניגן טוביאס קוך בפסנתר מרובע, מאת הבונה קלמס מ-1850. וואה, והשעון לא מרחם עלינו, יש לי הרגשה שעל שופן והפסנתרים שלו נצטרך כבר לדלג היום, אבל בואו נחצה לאוקיינוס האטלנטי, לאמריקה, שם התחילה להתפתח אסכולה מקומית של בניית פסנתרים במחצית השנייה של המאה ה-19. בואו נשמע משהו של לואי מורו גוטשלק, מלחין באמת מרתק מניו אורלינס, בן לאבא יהודי מגרמניה ואימא קריאולית מקומית. הוא היה בימיו פסנתרן מאוד מפורסם, הוא הרבה לנסוע בעולם, במיוחד בארצות אמריקה הלטינית ואמריקה הקריבית. נשמע יצירה מ-1860 בשם מזכרת מהוונה, שהוא כתב כשהיה בקובה, מנגן למברט אורקיס בפסנתר צ'יקרינג, פירמת הפסנתרים שהייתה מזוהה עם גוטשלק.

למברט אורקיס ניגן מזכרת מהוונה מאת גוטשלק, והשעה עכשיו 1:51, ואנחנו ב-50 מנצח, עוברים במסע של ההיסטוריה של הפסנתר, ואם אנחנו כבר באמריקה, בואו נשמע את ג'ון קייג' שחיבר בסביבות שנת 1940 בקחנליה בהזמנתה של הרקדנית סילביה פורט. הוא התכוון לכתוב את היצירה להרכב של כלי הקשה, אבל האולם שבו עמד להיות הקונצרט היה קטן מדי, והיה בו מקום רק לפסנתר. אז קייג' החליט להפוך את הפסנתר לכלי שמזכיר יותר כלי הקשה, והוא השחיל בין המיתרים חתיכות של גומי ומתכת, וכך חומצה הפסנתר הממותקן, ה-prepared piano. בסך הכל קייג' מורה להתעסק עם המיתרים של 12 תווים בפסנתר, וככה זה נשמע.

וזאת הייתה בקחנליה לפסנתר ממותקן מג'ון קייג', נגנה מרגרט לנג 10, ואנחנו כבר הגענו כמעט לסוף התוכנית. לסיום נשמע כמה שנספיק מהיצירה סינמה של אריק סאטי, במקור מוזיקה לסרט שהוקרן בין שתי מערכות של הבלט רלאש. את המקור התזמורתי איבד דריוס מיו לשני פסנתרים, ואנחנו נשמע את היצירה עם אלכסי לובימו וסלאבה פופרוגין, שמנגנים בפסנתרים ממותקנים מראשית המאה ה-20. למה ממותקנים? המבצעים החליטו לעשות את זה כמחווה לג'ון קייג' ששמענו עכשיו, שהיה באותה תקופה התלמיד של סאטי. ועל רקע המוזיקה הזאת אני אפרד מכם לשלום. התוכנית שלנו היום עמדה בסימן הפסנתר והיה לי ממש כיף, אני מקווה שגם לכם. תודה לאירה וקסלר המפיקה שמעבר לזכוכית, תודה לטכנאי משה מושקוביץ שבא והצטרף אליי עכשיו. תוכלו כמו תמיד להזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. מיד הסיאסטה של איילה אשרוב, ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ב-50 מנצח.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
1: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן כל המוזיקה, סייסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
5: צהריים טובים, נכון, סייסטה מוזיקלית לסוף השבוע. היי אביעד, תודה על המוזיקה. ולכם שנשארתם, או אם אתם מצטרפים, עוד יותר טוב. טוב להיות איתכם כאן במסגן. לחום בחוץ אין פשרות ואין הנחות, ובחום הזה הם רצים מצד לצד אחרי הכדור, לא שמים לב כמה חם. אנחנו כמו בכל יום חמישי, בזמן המונדיאל מורידים לרגע את העיניים מהכדור, עוצמים אותן לרגע אם אפשר, אם אתם לא על הכביש. והיום הקבוצות המנצחות והמפסידות ביחד עם המלחינים שלהם, המבצעים שלהם, כאן לסוף השבוע. ואביעד, אני יודעת כמה אתה אוהב טנגו, ואי אפשר שלא לרקוד את הטנגו לכבוד נבחרת ארגנטינה, לאו מסי, שעשו את הבלתי אפשרי. עברו עם מצב של 2-0 ל-3-2, ארגנטינה מול מצרים, והנה הוא הקול של ארגנטינה והריקוד של ארגנטינה, ליברטנגו של אסטור פיאצולה.

אסטור פיאצולה בבנדוניאון עם הליברטנגו שלו מרים ללאו מסי והנבחרת הארגנטינאית. נורווגיה בניצחון מוחץ על ברזיל, גריג, המולחין הנורווגי, שלוקח את הכדור ורץ איתו על כל המגרש, וכל הנבחרת היא שעשתה את כל העבודה ביחד, כמו כאן ביצירה הזאת של גריג, שבמקור נכתבה על ידו לצ'לו ופסנתר, כלומר סוויטה לצ'לו בלה מינור, והמלחין האנגלי ג'וזף הורוויץ תזמר את הסונטה, והפך אותה לקונצ'רטו, לצ'לו. אנחנו נשמע את הפרק הראשון עם רפאל וולפיש בצ'לו, התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ורנון הנדלי הוא שניצח.

גריג, כאן לצ'לו ותזמורת, במקור סונטה לצ'לו, בלה מינור. נכון, אי אפשר לציין את הניצחון הנפלא של נורווגיה בלי לתת פרס ניחומים למפסידה שהולכת הביתה ולא עלתה לערב הגמר, לתת לה בדמעות את בחיאנה ברזילרס של וילה לובוס. בחיאנה לא בוכה, בחיאנה זה כמובן בח בסגנון המקצבים, הטעמים והרוח הלטינית. וילה לובוס כתב את היצירה בין השנים 1930 ל-1945, סדרה של 9 סוויטות המפורסמת בכולן. כמובן היא מספר 5, ואולי זה פרס ניחומים לא רע לנבחרת המצוינת הזאת של ברזיל.

מירנה הרצוג עם אנסמבל פיניקס וילה לובוס באחיאנה ברזילרס מספר 5. אנחנו נשאר באמריקה הלטינית לתת עוד קצת למנצחת ארגנטינה עם יצירה של רמירז, אני לא הכרתי אותו, מיסה קריולה, יצירה שלו משנת 1963, והיא מחברת בקסם רב טקסטים ליטורגיים עם מקצבים עממים לטינים. שוב, החיבור הזה ביחד עם כלי נגינה אופייניים לתרבות הלטינית וביחד החוויה היא של קודש וחול בבת אחת, וכמובן ניצחון במקרה הזה. רמירז, מיסה, קריולה, פרק שני, גלוריה.

0: רמירז מארגנטינה עם מיסה קריולה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע, ועכשיו בדיוק מחצית השעה, וזמן טוב להיזכר ש...
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
0: וגם טוב להיזכר ש...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: וזה כבר משהו אחר לגמרי, ממקום אחר לגמרי, עם ניצחון אחר לגמרי.

מחווה על אמבפה שהוביל את צרפת לניצחון, והיא על המפה שני החלוצים ביצירה אחת. המלחין דביסי, תזמר, רבל, מה אפשר לבקש יותר מזה? עם טרנטלה, ריקוד, התזמורת הקאמרית של לוזאן, היא שביצעה אלברטו זדה, הוא שניצח. ומי שעוד נשארת כרגע שכנה באירופה, ספרד, 1-0 מול פורטוגל, המלחינה הספרדית תרגע מהמאה ה-19, בשישה מיתרים נותן ניצחון.

0: רגע, שלוש מזורקות עם אדוארדו פרננדז שניגן בגיטרה. הניצחון של הספרדים מתוק, כמו שההפסד של הפורטוגזים הוא מר. פורטרט שחור ולבן, כך נקרא השיר הזה ששר בפורטוגזית ז'ואר ז'ילברטו, שיר של ז'ובים ביחד עם סטן גטס שמנגן את המילים.
1: Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar nada. Seu segredo sei de cor.

פליקס מנדלסון עם הסימפוניה הרביעית שלו, המכונה האיטלקית. הפרק הראשון לוקח אותנו כמעט אל סופה של השעה הראשונה, אל השמחה והעצב, הדמעות והשאגות של שמינית הגמר במונדיאל מהצד המוזיקלי. לרגע כאן בסיאסטה מוזיקלית של יום חמישי. זאת הייתה תזמורת הסימפונית של לונדון עם קלאודיו אבדו ומרתה אחריץ' היא תיקח אותנו בעשר אצבעות אל סופה של השעה הראשונה.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
1: וזאת הייתה כאמור מרת' ארכריץ' שהעבירה אותנו ביד, בעצם שתי ידיים, עם נוקטורן מספר אחת בפה מז'ור של שופן כמובן, וזה ההפך הגמור

רימסקי קורסקוב מביא לנו את הדמות המרכזית ומספר את הסיפורים בסיפורי אלף לילה ולילה, שחרזאדה עם כל הלהט והתשוקה מרוסיה של 1881. מרוסיה, הכוונה לרימסקי קורסקוב שכתב את היצירה הזאת ביחד עם התזמורת הסימפונית של בריסל המכונה אנימה אטרנה ברוז'. שחרזאדה, הפרק הרביעי, והמנצח יוס ון אימרסל על כאמור אנימה אטרנה ברוז'. ולפני זה, במוטיב שחוזר וחוזר ומתגלגל ומשתנה לאט לאט, אי אפשר לטעות כמובן, פיליפ גלאס, פתיחה מתוך עבודות זכוכית שלו ביחד עם אנסמבל פיליפ גלאס על הפסנתר מייקל ויזמן. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואיך הזמן בורח לו. סוף השבוע, יום חמישי, כבר מתקרבים למחצית השעה השנייה שלנו ביחד, ויש יצירה שהתכוונה להיות כאן בשעה הראשונה, והנה היא תהיה כאן בשעה השנייה. סזר פרנק עם סטיבן ניסרליס בצ'לו וקוני שי בפסנתר, סונטה לצ'לו בלה מז'ור, פרק שני.

סזר פרנק בסונטה לצ'לו עם סטיבן איסרליס וקוני שי בצוותא ב-18 ביולי בבוקר בשחרית מוזיקלית יבוצעו יצירותיו של סזר פרנק בקונצרט בוקר באולם צוותא בתל אביב.

חגיגה, חגיגה באולפן לכל העולים לרבע הגמר, לכולנו שנשארים ערים בלילות וחוגגים עם כל גול, כאן בצעדים וחיוכים. ענת כהן עם הקלרינט והאסירייה שלה, אנחנו נשאיר את הקלרינט באולפן, ניתן אותו ללורנזו קופולה, שינגן ברמס, סונטה לקלרנית בפה מינור. הפרק הראשון הוא בפסנתר אנדריאס שטייר.

ועם הקטע הדרמטי הזה אנחנו מובלים כמעט לידי סיומה של התוכנית הזאת. קטע השתוללתי קצת, 13 דקות בתוכנית הזאת, סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי. אני איתכם איילה שרוב, נדמה לי שלא אמרתי את זה כבר כמעט שעתיים. אז לקח איתנו את הזמן צ'ייקובסקי מתוך הסימפוניה השישית שלו, הפרק הרביעי, הסיום, הרבה דרמה. הסימפוניה המכונה הפתטיק, והוא לוקח את הזמן, סרג'יו צ'ילי בידק בפרק הזה, עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן. לפני זה היה כאן הקלרינט, והיה כאן הפסנתר של ברמס בסונטה לקלרינט, הפרק הראשון מתוכה. והנה לקראת סיום אנחנו נגיד שוב לכל המנצחים וגם למפסידים שיודעים להפסיד, לא עוד בלוז של ג'ובים שמתארח כאן די הרבה בתוכנית, עם עמוס עבר הדני בגיטרה, ניצן עין הבר בסקסופון, ייקחו אותנו סופה של השעה הזאת והתוכנית הזאת.

לא עוד בלוז, יודעים לנצח, יודעים להפסיד ברוח ספורטיבית. תודה לכם שהייתם איתי, עמוס עבר הדני, ניצן אלבר כאן בלא עוד בלוז. ממני איילה אשרוב, אני אהיה איתכם גם מחר כאן באותה שעה בשישי בשתיים. להתראות. אמיר לקח אביבי, המיקרופון כבר שלך.

0: בחסות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים למכאן לשם, שעתיים של מוזיקה לדרכים מעכשיו ועד השעה 6. אני אמיר לקחביבי, כאן איתכם כמו בכל יום חמישי, מאחל שעתיים טובות, נסיעה בטוחה ושקטה, כמה שיותר זורמת ביום חמישי אחר הצהריים, שתהיה לנו האזנה טובה. אנחנו פותחים עם פתיחה למחזמר, מחזמר מ-1937 בשם Babes in Arms, כתבו אותו הצמד רוג'רס והארט, התמלילן לורנס הארט והמלחין ריצ'רד רוג'רס. אז הנה הפתיחה למחזמר הזה עם נגני התזמורת הסימפונית של ניו ג'רזי בניצוחו של אבנס הייל.

הפתיחה למחזמר Babes in Arms, מוזיקה של ריצ'רד רוג'רס, על התזמורת הסימפונית של ניו ג'רזי, ניצח אבנס הייל. נפנה עכשיו אל מחול ג'יג של יואן סבסטיאן באך, זהו הג'יג מתוך הפרטיטה שלו ללאוטה, בדומינור 997, מרשימת יצירותיו, מנגן יעקב לינדברג.

מחול ג'יג, מתוך פרטיטה בדומינו של יוהן סבסטיאן באך, ללאוטה, ניגן יעקב לינדברג. ואנחנו ממשיכים עם הג'יג, הפעם לא מעט באך, אלא מעט שנברג, מצירה מיוחדת מאוד שחיבר ממש לאחר שהגיע לארצות הברית, באמצע שנות ה-30, זוהי סוויטה לתזמורת כלי קשת, שאותה כינה סוויטה בסגנון עתיק. אז הנה מחול הג'יג מתוך הסוויטה הזו עם קשתני התזמורת הקאמר פילהרמונית הגרמנית מברמן, מנצח מריו ונזאגו.

פרק הג'יג שחותם סוויטה בסגנון עתיק, פריטו של ארנולד שנברג. מריו ונזאגו ניצח על התזמורת הקאמר פילרמונית הגרמנית של ברמן. אנחנו נשארים באותה סביבה, פונים לחבר קרוב של שנברג, אלכסנדר פון זמלינסקי, גם הוא מלחין יהודי שפעל בווינה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למעשה היה המורה הראשון של שנברג להלחנה. פריטו נשמע עכשיו יצירה למקהלה ולתזמורת, ההלחנה שלו לפרק תהילים י' ג' עד אנה אדוני תשכחני, נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני. הנה כאן עם המקהלה הקאמרית על שם ארנסט סנף, והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצח ריקרדו שהיא.

ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על האדוני, כי גמל עליי. כך מסתיים פרק תהילים י"ג בהלחנתו של אלכסנדר פון זמלינסקי, על המקהלה הקאמרית ארנסט סנף ועל התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, ניצח ריקרדו שהיא, הקלטה מ-1987. המלחין הבא שנפנה אליו עכשיו הוא פרנץ וקסמן. הוא נולד בגרמניה למשפחה יהודית, אבל את עיקר הקריירה שלו עשה בהוליווד, כאחד ממלחיני הסרטים הבולטים של אמצע המאה ה-20. אנחנו נשמע פנטזיה שלו על נושאים מתוך האופרה של ז'ורז' ביזה, קרמן. עם הכנר מקסים ונגרוב מנגן את התזמורת הפילרמונית הישראלית, מנצח זובין מטה.

0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: פנטזיית קרמן של פרנץ וקסמן, על פי המוזיקה של ג'ורג' ביזה, עם הכינור של מקסים ונגרוב, נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית, ניצח זובין מטה. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו פונים אל עוד מלחין לקולנוע, זהו נינו רוטה, מצד אינספור פסקולים שהוא חיבר לסרטים בולטים באיטליה לאורך המאה ה-20, גם כתב לא מעט יצירות לאולמות הקונצרטים. אנחנו נשמע עכשיו 7 קטעים שלו לילדים, מנגינת הפסנתר של יאקופו סלווטורי.

הקטע האקרובטית חתם שבעה קטעים לילדים, פרייתו של נינו רוטה, ניגן מסנתר יאקופו סלווטורי. ואנחנו נשאר באיטליה, נעבור מהפסנתר אל הגיטרה, ואת המעבר מהשעה הראשונה אל השעה השנייה, נעשה עם הגיטרה של ג'ובאני פלומבו, נשמע קטע שנתן את השם לאלבום שלם מ-2011, בשם למלודיה זגרטה, המלודיה, המנגינה הסודית, ג'ובאני פלומבו, בואו ונשמע.

ג'ובאני פלומבו, בקטע המנגינה הסודית. מכאן לשם אנחנו פותחים שעה שנייה, וכהרגלנו בשבועות האחרונים נפתח אותם במחווה למשחקי המונדיאל, הערב בשעה 11, רבע הגמר בין צרפת למרוקו, משחק מסקרן גם מבחינה היסטורית, ואנחנו נשמע כמחווה מוזיקה משתי המדינות האלה, נפתח עם צרפת ועם הסוויטה הצרפתית של פרנסיס פולנק, מנגן את התזמורת הלאומית של צרפת בניצוחו של שארל דיטואה.

התזמורת הלאומית של צרפת, בניצוחו של שארל דיטואה, ישמיע את הסוויטה הצרפתית של פרנסיס פולנק. ואנחנו במעבר מצרפת לקבוצה היריבה שלה הערב במשחקי המונדיאל, מרוקו. נשמע קטע של מלחין צרפתי שמביט אל מעבר לים, אל מרוקו. זהו מחול מרוקאי מתוך הבלט של אדואר ללו, נמונה. הנה כאן, בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית, ובניצוחו של יונדני בת.

ריקוד מרוקאי של אדואר ללו, מתוך הבלט שלו נמונה. יון דני בת ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. הנה המחווה שלנו לנבחרת מרוקו, שתעלה למגרש הערב בשעה 11, נשמע קטע מרוקאי ישראלי בשם אנה מגרבי, מתוך האלבום מ-2017, אביטל מיץ אביטל, אבי אביטל במנדולינה, עומר אביטל באוד, יונתן אבישי בפסנתר, איתמר דוארי בכלי הקשה, ואורי שרלין באקורדיון, אנה מגרבי.

11, כמובן, כאן אצלנו, בכאן תאגיד השידור. ומכאן לשם אנחנו פונים עכשיו אל פדריקו מומפו, מלחין ספרדי קטלני מהמאה ה-20. נשמע היצירה שלו לפסנתר בשם נופים. יש בה שלושה פרקים, כל אחד עם נוף אחר, המעיין והפעמון, האגם, ולבסוף הכרכרות של גליסיה. מפסנתר מנגן ז'ורדי מסו.

נופים, יצירתו של פדריקו מומפו, ניגן בפסנתר ג'ורדי מסו. מתקרבים לסיום, נעלה קצת הילוך, נעלה קצת את האנרגיה עם פרק מפורסם מתוך סימפוניה של בטהובן, זהו הפרק השני, מולטו ויבאצ'ה, מתוך הסימפוניה התשיעית שלו, אופוס 125, הנה כאן בהקלטה עם הפילרמונית הוינאית, בניצוחו של קרל בן.

פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה התשיעית של לודוויג ואן בטהובן, קארל בם ניצח על הפילהרמונית הווינאית. וכאן אנחנו כמעט ומסיימים את מכאן לשם לפעם הזו. אני אמיר לכחביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה שהדרך מתקדמת לה, מקווה שנהנתם מהמוזיקה שבחרתי לנו הפעם. אני גם אמשיך לשעה הבאה עם מגזין כאן כל המוזיקה וכל מה שקורה כאן ועכשיו במוזיקה הקלאסית ולא רק, אתם מאוד מאוד מוזמנים. אנחנו מסיימים עם שופן היומי, הפעם עם הברקרולה אופוס 60 שלו, שאותה ינגן ולדימיר הורוביץ. ערב שקט, נשתמע מיד אחרי השעה העגולה.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, ברוכים הבאים למגזין כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקחבי ואיתכם הפעם בשעת המגזין. כיף מאוד שהצטרפתם. היום נדבר על אנסמבל חדש יחסית שפועל בירושלים, הקונצרט הקולי הירושלמי, ועל קונצרט שלו עם מוזיקה מהמאה ה-15. שהתקיים בכנסיית הדור מציון בירושלים. יעל דושי ונדב עובדיה היו איתנו. סטרנית אופרה יצחקי תהיה כאן ותספר על קונצרט סיום של קורס שהיא לימדה בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, קורס על יצירות לפסנתר ממאה השנים האחרונות. היא תספר לנו על הקונצרט הצפוי לסיום הקורס הזה. במסגרת חגיגות המאה למלחין מורטון פלדמן, תבוצע בשבוע הבא במרכז פליציה בלומנטל בתל אביב, יצירת ענק של המלחין הזה, פור ג'ון קייג', מלחינו רופסנטר. הפסנתרן שיבצע אותה, אסף שטיל, יספר לנו על הייחודיות של היצירה הזו ועל העבודה לקראת הקונצרט הזה. בסוף תהיה איתנו ציפי ויצטום לשעבר, עורכת כאן בכל המוזיקה, והיא תספר לנו על שני פסטיבלים למוזיקה עתיקה שהתקיימו באירופה במהלך הקיץ, פסטיבל אנטוורפן ופסטיבל אוטרכט, וגם תשמיע לא מעט הקלטות מסקרנות שהיא הביאה לנו מההרכבים שיופיעו בפסטיבלים האלה. אז זה מגזין, כאן כל המוזיקה, אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך.

0: ביום חמישי בעוד שבוע 16 ביולי יקיים הקונצרט הקולי הירושלמי קונצרט בכנסיית תיאדור מציון בעיר העתיקה בירושלים תחת הכותרת דופאי ומבשרי הרנסנס. אז איתנו עכשיו שניים, יעל דושי, אחת ממייסדות האנסמבל והמנצחות שלו, והמוזיקאי נדב עובדיה. שלום יעל ושלום נדב.
1: שלום.
2: שלום רבה.
0: אז יעל, בואי קצת נדבר על הקונצרט, מתי הוא בעצם הוקם, מה הייתה המטרה שלו?
1: אז האנסמבל בעצם הוקם לפני 4 שנים על ידי סטודנטית, אני גם הייתי אז סטודנטית לניצוח מקלה, שם רחל סגמן, mm-hmm. שרצתה בעצם לפתוח אנסמבל צעיר, שהוא אנסמבל קולי, איכותי, מקצועי, שמתעסק בז'אנר שכמעט לא מבוצע הרבה בארץ, בטח לא ברכבים קוליים, ומתמקד במוזיקה עתיקה. Mm-hmm. ולקרה בעיקר את הרנסנס, אז, שזה בעצם תור הזהב של המוזיקה הקולית, רצה להקדיש אנסמבל המוזיקה הזאת, והיא שאלה אם אני רוצה להצטרף להקמה של האנסמבל, ובאמת ביצענו הרבה מוזיקת רנסנס, ביצענו גם מוזיקת ברוק יחד עם אנסמבלים כליים שונים, כמו ברוקדה, ואז בשנה שעברה עשינו שיתוף פעולה ראשון עם נדב, ועשינו פרויקט ראשון שהוא כבר צולל לעולמות ימי הביניים של אסכולת נוטרדם, ושם בעצם נפתחו לנו השערים גם למוזיקה יותר עתיקה, וזה עשה לנו ממש חשק לעשות עוד. אז זה פרויקט נוסף בעצם שמביא מוזיקה שהיא יותר עתיקה אפילו מתחילת הרנסנס בעצם, שבאמת קשה למצוא בארץ ביצועים חיים למוזיקה הזאת.
0: טוב, אז בואו באמת נתמקד בקונצרט הנוכחי, דופאי ומבשרי הרנסנס. אז ספרו לנו מי הוא דופאי ובמה הוא בישר בעצם.
2: אני חושב כן, יש לנו פה איזו הזדמנות להיכנס לעולם הזה של המלחינים של המאה ה-15, אלה שהגיעו מבורגונדיה, למשל כמו גיום דופאי ויוהנס אוקחם וז'יל בנשואה. אז רוב הרפרטואר שאנחנו מבצע הוא מבוסס על הרבה פעמים על מזמורים גרגוריאנים, על הרפרטואר הגרגוריאני. אנחנו גם מבצעים את המזמור בדרך שלדעתי יכולה להפתיע את השומע, כי זה אולי קצת לא מה שאנחנו מדמיינים כשחושבים על מזמור גרגוריאני, ובעצם יש פה משהו שהרבה יותר דומה למה שאנחנו מכירים כששומעים איזה חזן טוב בבית כנסת, או משהו שהרבה יותר עם מעוף ומשהו יותר חי, ושהמלחינים לאורך התקופות לקחו את החומרים האלה ובנו עליהם את היצירות הפוליפוניות שלהם, ואנחנו בחרנו להתמקד ככה, לעשות משהו שהוא ככה מאוד מאתגר, ולקחת תקופה מסוימת ואסכולה מסוימת של מלחינים, האסכולה הפרנקו-פלמית, או תחילת אותה אסכולה, וככה בתוך העולם הזה, אני חושב שגם אחרי אתמול שהייתה לנו חזרה כל כך מוצלחת, אנחנו מגלים תוך כדי עד כמה עושר יש בתוך הדבר הזה שהוא כביכול יכול להתאפס בתור, זה עולם מאוד מסוים.
0: כן, מוזיקה ישנה ומעלת עובש כזאת, כן.
2: אז זהו, וואו, כשלמדתי בצרפת, אז אחת הבדיחות על התלמידים של המגמה של המוזיקה העתיקה, זה שאנחנו מואזי, אנחנו מעלים עובש. ואני חושב שאני ויעל וחברי הקונצרט שעשינו אתמול חזרה, אני חושב שיש לנו מנה, כזה, זה אנרגיית חיוניות חיים אחרי החזרה הזאת לחודש עכשיו.
0: כן, אני רוצה להמשיך עם זה ולשאול אותך, יעל. אני הייתי בקונצרט בשנה שעברה, שיתוף הפעולה הראשון שלכם, בדור מציון, ובאמת אחד הדברים המיוחדים בבחירה במיקום הזה, זה שאתה שומע איך המוזיקה הזו מהדהדת בתוך נסיעה, ולא בקונצרט או דרך הקלטה שבו עושים איזשהו טיוב של כל התנאים האקוסטיים. תספרי לנו קצת על האתגר של השיר בתוך כנסייה, מוזיקה כזאת, האתגר וגם ההנאה.
1: זהו, אני רציתי להגיד שבאמת ההנאה, גם בתור מבצעת וגם בשביל הקהל, היא באמת החוויה של לשמוע את זה בלייב. זאת המטרה שלנו. זה לא רק, לא בשביל להקליט את זה, לא בשביל, כי פער במיוחד, במיוחד המוזיקה הזאת, ולשמוע את זה בלייב בתוך האקוסטיקה, שבעצם משלימה לנו את המוזיקה. כאילו, בלי האקוסטיקה הזאת, המוזיקה הזאת היא חצי מעצמה. אנחנו משתמשים באקוסטיקה כמו שיש תהודה לכלי, כלי נגינה. אז לנו זה בעיקר מייצר הרבה הנאה, כי זה מאפשר לנו לשמוע את עצמנו לשיר, ולהקשיב למרווחים הזקים, ולהרגיש אותם בגוף, כמו שנדב אומר לנו בחזרות. תרגישו בגוף את המרווחים הזקים כשהם מתיישבים והם נכונים, אז כל הקהל גם מרגיש אותם.
0: וזה בא מהקירות ומהתקרה ומהרצפה, כן.
1: בגלל זה אני גם רוצה להזמין את הקהל להגיע ולהקשיב, כי התחושה הזאת בלייב היא כל כך כל כך שונה, ומקרבת את המוזיקה הזאת שהיא מורגישה אולי לאנשים רחוקה, אבל אני חושבת מהניסיון שלי זה כי הם לא שמעו אותה עדיין באופן חי, ובאקוסטיקה שהם הנכונה.
0: מסקרן.
2: כן, בתנאים האלה, ואני חושב שכל חובב אומנות שככה היה חשוב לו לראות איזה עבודה ב, לא יודע, או המונליזה או איזשהו ככה יצירות הגדולות של המאה ה-15 באמנות החזותית, או שגם יש אותם במוזיאונים שלנו בארץ כמה, אז יש לו פה איזה, יש לנו איזה ממד אחר להנגיש ולהעביר איזה חוויה אומנותית ואסתטית, וגם איפשהו אולי גם איזה, גם רוחנית.
0: אנחנו מתקרבים לסיום. נדב, אולי תספר לנו על הכלי המיוחד שבו תנגן בקונצרט הזה?
2: אני הולך לנגן על סוג מאוד מאוד מיוחד של דולסימר, שזה כלי מיתרים שמקישים בו. במאה ה-15 הוא היה ככה גם מאוד נפוץ במרחב הזה של האסכולה הזאת, של הפרנקו-פלמית. וספציפית הכלי שאני הולך לנגן עליו הוא סוג של שחזור שמבוסס על כתב יד שכתב אסטרונום בכלל, שהיה פעל בחצר של פיליפ הטוב, דוקס בורגונדיה, באותה תקופה שבה מלכים כמו ז'יל בנשואה ודופאי עבדו, וכמוני גם ינגנו איילת קרני שמגיע לנו מבאזל, ואלמה מאיר ניר, על כלי התקופה, חליליות, כלי נשיפה, וגם סקבוט שזה אבי הטרומבון. זה מאוד מאוד מרגש, כן, כל הדבר הזה.
0: טוב, מדהים. אז בשלב הזה אנחנו נגיד לכם תודה, יעל דושי מהקונצרט הקולי הירושלמי, והמוזיקאי נדב עובדיה. הקונצרט הקרוב שלכם נזכיר ביום חמישי הבא, 16 ביולי, בכנסיית הדור מציון בירושלים. נדב, מה אנחנו שומעים לסיום?
2: לסיום אנחנו שומעים משהו מאוד, מאוד מיוחד. זה בעצם שיר שהתגלה לפני 10 שנים. באיזה מחירה פומבית. התגלה איזה כתב יד שהוא בין, בגודל בין ספר תהילים קטן לסמארטפון, משהו די קטן. אוקיי, יש פה איזה משהו עם תווים וזה, וגילו שבעצם זה כתב יד שמכיל בתוכו יצירות שאין אותם בשום כתב יד אחר. אז אחת מהפנינות האלה, שזה מין איזה אוצר מוזיקלי כזה, זה שיר שאנחנו נבצע אותו, שהוא משחק בטקסט שלו על הקו בין הדתי לבין הרומנטי, עולה רגל שכנראה לא היה לו מספיק כסף לקחת את האונייה ליפו ולבוא לארץ הקודש, והוא נאלץ ללכת למקום אחר, והוא מבקש ככה חסד ותמיכה כלכלית מאהובתו או משהו כזה, אבל זה בעצם כוונה אחרת מאחורי הקלעים. וזה פשוט, זה פשוט מוזיקה שהיא מודרנית, והיא לא נראה שבהכרח היא נכתבה לפני כ-500-600 שנה.
0: אז מוזיקה עתיקה בת 10 שנים, אתה אומר.
2: כן, בדיוק.
0: יופי, טוב, תודה יעל, תודה נדב, בואו נשמע.
1: תודה לך.

0: איתנו עכשיו הפסנתרנית אופרה יצחקי, הפעם בכובעך כמרצה בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. היי אופרה.
1: היי אמיר.
0: אז שנת הלימודים מתקרבת לסיום, אני מבין שאנחנו תופסים אותך מיד אחרי מבחן לסטודנטים, אני מקווה שהיה בסדר.
1: כן.
0: אז במסגרת סיום השנה התקיים קונצרט סיום של קורס מסקרן מאוד שלימדת השנה, מוזיקה לפסנתר 1925 עד 2025, זה יקרה ביום ראשון הקרוב באודיטוריום טארג שבאוניברסיטת תל אביב. תספרי לנו על הקורס הזה ועל הרעיון שעומד מאחוריו.
1: אז כן, קודם כל, תודה וחצי ככה, רציתי לדבר על זה, זה נורא נחמד. הקורס זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו עושים אותה פה, בספר בוכמן מטה, באוניברסיטת תל אביב, והוא נולד באיזושהי מחשבה שלנו, על זה שבעצם הסטודנטים שלנו, אולי כדאי וראוי, שיכירו יותר מהמוזיקה החדשה לפסנתר, שבעצם היא כבר לא כל כך חדשה, חלקה היא כבר כמעט 100 שנה, אולי אפילו יותר. ובשנה שעברה זו הייתה יוזמה משותפת של פרופסור אסף זוהר, שהיה אז ראש מחלקה לפסנתר, ודוקטור אורי רום, שהיה אז ראש בית הספר, ושלי, כמובן שהצעתי שבאמת נעשה מין קורס סדנה כזאת, קורס שהוא כולו ביצוע, ושמתייחסים בו גם למוזיקה בעצם המחזית הראשונה של המאה ה-20, אבל שהיא פחות מנוגנת, זאת אומרת, לא נגיד רחמנינוב או דביסי, או פרוקופיה, אלא באמת שיינברג וויברן ואייב, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם בשפה שהיא יותר אולי מודרניסטית, ואיכשהו נופלים בין הכיסאות, כי מצד אחד אנחנו לא כל כך מנגנים אותם בשיעורים האישיים, בשיעורי פסנתר, מוזיקה קאמרית, ומצד שני הם כבר ישנים מדי בשביל שנגיד אותם בסדנות למוזיקה חדשה.
0: נכון, נכון. זו בעיה בכלל ברפרטואר הזה של תחילת המאה ה-20.
1: כן, ואיכשהו הרפרטואר הזה קצת נעלם. וכאשר הוא נעלם, אז בעצם גם הגישה לרפרטואר של המחצית השנייה של המאה ה-20 היא יותר קשה, בגלל שבכל זאת צריך לפתוח את הצוהר הזה דרך, אולי דרך הדברים האלה.
0: כן.
1: לא תמיד.
0: היא נולדה מתוך, באמת, מתוך העולם של שיינברג ואייבס ו... לוויברן, כמובן, כן.
1: זאת אומרת, או כהמשך להם, או כהתנגדות להם, אבל בכל זאת דרכם. אז החלטנו לפתוח את הקורס הזה, ובאמת זה פעם ראשונה שעשיתי אותו, וביום ראשון היה לנו קונצרט הסיום, ומה שעשינו, ככה, נתתי לסטודנטים רשימה של איזה 50 יצירות שחציין מהמחצית הראשונה וחציין מהמחצית השנייה של המאה ה-20, והם היו מוזמנים לבחור, שכל אחד יבחר לעצמו אחת מכאן ואחת מכאן. ומה שהיה קודם כל מעניין זה שאף אחד לא בחר את מה שהשני בחר. זה מאוד שמח אותי, כי אני אישית חשבתי שכל היצירות הן מעולות, ובאמת הייתי יכולה לעשות עוד חמש רשימות כאלה.
0: כן, כן.
1: כי אני חושבת ש... כמות הרפרטואר שיש לפסנתר במאה ה-20 היא פשוט מהממת, וגם המגוון של הרפרטואר הוא מהמם. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על דברים כמו פיליפ גלאס לעומת ברי או לעומת בולז ולעומת קראמפ, כאילו זה פשוט עולמות כל כך שונים, ושכולם כל כך מעולים, אז אני ממש ככה שמחתי שקודם כל הם יקשיבו ובחרו לעצמם, ואז... עבדנו על זה במהלך השנה, שמעתי כל אחד כמה פעמים בכיתה, וכולם שמעו את כולם, ודיברנו בעצם חוץ מהעניין של קצת על התקופה ועל הטכניקות של הקומפוזיציה וכו', בעיקר על העניין של הביצוע, ובעצם ניסיתי, אני מקווה שהצלחתי קצת לשכנע אותם בזה שאין שום הבדל בין לבצע את המוזיקה הזאת, לבין לבצע שופן או ברמס או באך או מוצרט, מבחינה זאת שבכל דבר שאנחנו מנגנים אנחנו רוצים להעביר איזשהו סיפור, איזושהי אנרגיה, איזשהו חלק של חיים אל המאזין שלנו, והטכניקות שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי לעשות את זה, מבחינת אצליל, מבחינת בנייה של משפט מוזיקלי וכל הדברים האלה, הם בעצם לא שונות בכלל.
0: מעניין מאוד. כן. טוב, זה יהיה מעניין להיווכח בדבר הזה, בקונצרט. אנחנו בעצם מדברים על קונצרט שאתה אמרת לי שעוד לא בדקת את זה באופן רשמי, אבל שיהיה בו הרבה בחורות ישראליות עם הרבה יצירות ש... פחות מכירים, גם מלחינים שפחות מכירים. אנחנו לא נוכל לעבור על הרשימה הארוכה שבנית ושהסטודנטים בחרו, אבל אולי תבחרי לנו דוגמה אחת או שתיים שמסקרנות במיוחד ושכיף במיוחד שהן מבוצעות סוף סוף גם פה בישראל.
1: כן, אני באמת לא יודעת, זאת אומרת, מה בוצע ומה לא בוצע, אבל קודם כל כמה דברים שאני נורא אוהבת של אייבס, למשל של אייבס, בכלל בחרו לא מעט מלחינים אמריקאים, זאת אומרת, גם דברים של קאוול, שזה ממש ככה טכניקות בתוך הפסנתר, כל מיני רזוננסים ונגינה עם...
0: שהוא אחד המלחינים הראשונים, נדמה לי, שעסק בדברים האלה.
1: כן, שהשתמשו בדברים האלה, ולעומת זאת של ג'ורג' קראם, משנות ה-70, שגם העולם שהוא עשה בתוך הפסנתר הוא פשוט מרהיב, אז מתוך המקרוקוסמוס שלו, ויש עוד מוזיקה אמריקאית של אדם, כל מיני דברים כאלה מינימליסטיים. בחרו כמה דברים מעניינים של מלחינות, שאולי פחות נוגנו כאן. כמובן של אוסטוולסקיה, שהיא מלחינה נהדרת מהפרילודים שלה, אבל חוץ מזה למשל של המלחינה האסטונית הלנה טולווה, שנגנו יצירה שלה משנת 2008, כאלה שירים מאוד עדינים, שירים לפסנתר כמובן, לא מילים, שמתארים את הטבע והנהר וכל הדברים האלה.
0: מלחינה מדהימה, איזה כיף שאתם מבצעים אותם, כן.
1: כן, אז למשל זה, בחרו משהו טקנו אטיוד של קארן טנקה, שאולי נשמע תכף, שזה גם איזה מוזיקה מאוד מינימליסטית כזאת, שמלחינה יפנית, שעמדה גם אצל מוראי וגם אצל בריו, וכותבת מוזיקה שלא לא דומה לאף אחד מהם.
0: כן, בהשראת הטכנו, את אומרת. אטיודים בהשראת טכנו, וואלה.
1: ממש בהשראת טכנו, ככה זה גם נשמע. כל מיני דברים, קורטאג ובולז, בחרו... כן.
0: טוב, אז זה באמת גם...
1: כן,
0: אז זה נשמע לי גם איזה אוברוויו כזה, כאילו אתה מקבל איזו מנה גדושה ומגוונת מאוד של מה כתבו לכלי הזה לאורך 100 שנים, 1925 עד 2025, נשמע לי שיהיה כיף, ממש.
1: כן, אני חושבת, תהיה שם 18 יצירות... אפסנדרנים, 18 יצירות ממש קצרות, אבל מאוד מאוד טובות, ומאוד שנתן איזה מין אוברוויו, אומרת, של מעט, באמת מעט, מהרפרטואר הפנטסטי שיש במאה האחרונה.
0: יו, טוב. אז בשלב הזה אנחנו נגיד לך תודה, הפסנדרנית אפרה יצחקי, נזכיר קונצרט הסיום של הקורס מוזיקה לפסנתר, 1925-2025, יום ראשון הקרוב, 12 ביולי, אודיטוריום טארק בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, וזה יקרה בשעה 7, אז אנחנו מסיימים עם האתיודים, אתיודי הטכנו של, מה שמה של המלחינה?
1: קארן טנקה.
0: קארן טנקה, בואו נשמע.

0: השנה אנחנו מציינים 100 שנים להולדתו של המלחין האמריקאי מורטון פלדמן, כדי לדבר איתנו על אחד האירועים שנערכים לכבודו של פלדמן ושל המוזיקה שלו, נמצא איתנו הפסנתרן והמלחין בפני עצמו, אסף שתיל. שלום אסף.
1: שלום רב.
0: אז אנחנו מדברים על קונצרט שיתקיים ביום רביעי הבא, 15 ביולי, במרכז כן. פליציה בלומנטל. אתה מנגן בפסנתר ויעל ברולסקי בכינור. אתם נכון. מבצעים יצירה אחת של פלדמן. מה זו היצירה הזו?
1: זו יצירה שנקראת For John Cage, בעצם מוקדשת למלחין האבנגרד האמריקאי ג'ון קייג'. זה משנת 1982, mm-hmm. והיא חלק מבעצם גוף עבודות של בעצם התקופה המאוחרת של פלדמן, שהוא כתב יצירות מאוד ארוכות. היצירה הזאת היא באורך של שעה וחצי, ללא הפסקה. וכן, זו יצירה שהיא בחוויה מאוד מיוחדת. אבל כן, להשאיר המון פתיחות ואפשרויות למבצע במקרה הזה, אבל בעצם בתהליך של פלדמן, כמו שאנחנו רואים ביצירות המאוחרות, הן מאוד מאוד מטובות, זאת אומרת, הן מטובות במלואן.
0: כולל היצירה הזו שאתם הולכים לבצע.
1: כן, היא מטובה במלואה, אבל יש בה, אני חושב, מהרוח הזאת של החופש שהוא התחיל איתו, בעצם זה כמעט כמו פלדמן המלחין המאלתר. אבל זה הכל כתוב, כן.
0: מעניין. זאת אומרת, הוא כותב את זה ב-82 כבר אחרי עשורים ארוכים של היכרות עם ג'ון קייג', ובשלב הזה, תקן אותי אם אני טועה, המוזיקה שלו ושל קייג' נשמעות מאוד שונה. זו מזו, פלדמן הולך לכיוונים גם של יצירות ארוכות, כמו שהזכרת, אבל משהו מאוד מדיטטיבי, מאוהר, מאוד שקט. יש בתוך השעה וחצי האלה גם רגעים של שקט, נכון?
1: כן, יש רגעים של שקט, יש המון רגעים של תהודה, בעיקר מהפסנתר, ויש גם איזשהו סטיימפמנט גל על האפשרויות שאפשר למצוא במוזיקה קאמרית אחרת.
0: אז בוא נדבר באמת מה קורה בעצם בתוך השעה וחצי האלה. מה אנחנו יכולים לצפות? אנחנו נשמע כמובן דוגמה בסוף, אבל בכל זאת בואו ניכנס קצת יותר למה קורה במוזיקה. מוזיקה שיש בה גם הרבה חזרות, נכון? הסתכלתי קצת בתווים, יש שם לפעמים כן. לחזור על קטע 5 פעמים, 6 פעמים.
1: כן, זה למבצע זה חוויה מאוד היפנוטית. אני חושב שגם למאזינים. כן, זה יצירה שבעצם בנויה על כל מיני, על פרגמנטים בעצם, מאוד מינימליסטים באופן מסוים, אבל גם א-טונליים, זאת אומרת, אין לה איזשהו מרכז טונלי. אז יש הרבה מרווחים ואקורדים ככה יותר חריפים, אפשר להגיד, אבל היא מאוד מאוד שקטה.
0: כן, וגם החזרות, לתחושתי, כן כל פעם מאפשרות איזושהי התמרכזות סביב צליל מסוים, או סביב מצלול מסוים, כי אנחנו שומעים אותו שוב ושוב, והראש שלנו מתרגל והופך אותו לאיזשהו מרכז, גם אם הוא לא עובד באופן הטונלי המסורתי.
1: כן, בדיוק. אז זה סוג של ההתמודדות של פלדמן עם הרעיון הזה של התפתחות, נכון? יש את הרעיון הזה של התפתחות במוזיקה הקלאסית בעיקר. אז כאן יש פה יותר עניין של זיכרון, איך לשתול זיכרון ואיך לעורר אותו אחרי זה שוב בטווח זמן אחר. איך לשנות שינויי מרקמים מאוד עדינים, שינויי צבעים, המרחקים בין הצלילים, זאת אומרת, משחק של רגיסטרים מנעדים, גם עם הקומבינציה בעצם של הכינור והפסנתר, שכאילו כל כך בא מהעולם הקלאסי.
0: כן, שגורה.
1: שאנחנו מכירים מסונטות כמובן לכינור ופסנתר, אבל כאן הוא באמת מפרק את זה לגמרי. ופרט מאוד מעניין, המשפחה שלו, הוא גדל בניו יורק, בלואור איסט סייד, ההורים שלו היו בתעשיית הטקסטיל.
0: כמו יהודים רבים בניו יורק, כן.
1: בדיוק, והוא עסק בעצם בחיתוך בדים, עם כל מיני דוגמאות. ויש בזה משהו במוזיקה הזאת, גם כמבצע, בעצם אין כמעט תיבה שיש בה את אותו משקל. מתיבה לתיבה, ולפעמים זה גם לא המשקל בעצם, כי זה איזשהו

0: משקל אחר על גבי המשקל הזה.
1: איזו מין עבודת טלאים כזאת, לא? כל פעם אנחנו מתמקדים באיזה קרע אחר, וככה נכנסים לעומקו ומתקדמים לקרע הבא.
0: לגמרי, ובתוך זה חוויית הזמן שלנו כאילו משתנה. פתאום הזמן מתרחב, הזמן פתאום יותר דחוס, ואנחנו מפסיקים לחפש איזשהו קליימקס. אנחנו יותר ככה צוללים לחוויה של העולם הזה, של השדה הזה, שהצלילים ככה מרחפים בו.
1: כן, אני אספר לך ככה לקראת סיום, שהייתי לפני כבר לא מעט שנים בביצוע בטבע ביפו של רביעיית הפסנתר של פלדמן, שגם יעל ברולסקי נגנה.
0: וגם אני.
1: וגם אתה, אסף, תראה, זה עוד לפני שידעתי שאתה אסף שתיל. אז אתה כמובן זוכר שאנשים ככה, זה גם יצירה, משהו בסדר גודל הזה. כן, כן. אנשים נשכבו על הרצפה, ועצמו עיניים. האם אתם מאשרים, מצפים, שזה מה שיקרה גם בפליסיה בלומנטל, שזה אולם שקצת פחות מאפשר את זה?
0: נכון, אני חושב שכן, אני מאוד מאוד, אני חושב שהחוויה הזאת שלי פשוט להתמסר ליצירה ולצלילים, וגם אנחנו כמבצעים ככה נכנסים לאיזה, אתה יודע, להחזיק את המוזיקה לשעה וחצי, זה גם משהו שדורש ממנו, כן. מאיתנו המון ריכוז. אז אני חושב שזה חוויה, זה בעצם חלק מהיצירה, זה בעצם הריכוז הזה של המבצעים. ושלנו ביחד כדואו בעצם, כינור ופסנתר, וביחד עם הקהל כולנו ככה...
1: זהו, זה מה שרציתי להגיד, שאני חושב שכשיצירה היא שעה וחצי ברצף, גם משהו מהחיץ הזה, מהגבול בין הבמה לקהל, הוא קצת נפרץ. זה לפחות מה שאני זוכר מהקונצרט שלכם אז בטבע.
0: נכון. יש איזה מין תחושה של בעצם לשהות בתוך היצירה, לחוות בעצם את הזמן ביחד, ופשוט להישאר שם. בעולם הזה.
1: טוב, זה נשמע סופר מסקרן. אז פסנתרן והמלחין אסף שתיל, תודה רבה לך.
0: תודה, אמיר.
1: הקונצרט שלכם יערך ביום רביעי הבא, 15 ביולי. אתה ויעל ברולסקי במרכז פליסיה בלומנטל, עם יצירתו של מורטון פלדמן פור ג'ון קייג'. אז אין לנו שעה וחצי עכשיו, אנחנו נשמע באמת כמה רגעים מתוך היצירה הזו, ומהדיאלוג האינטימי בין הכינור לפסנתר. תודה, אסף.
0: תודה רבה.

0: השיחה האחרונה שנקיים הפעם היא כבר ממש מסורת במגזין כאן כל המוזיקה. עונת הפסטיבלים נפתחת גם בארץ, אבל בעיקר בעולם, ובין שלל הפסטיבלים שהתקיימו באירופה לאורך החודשים הקרובים, אנחנו נרצה להתמקד בשניים מהפסטיבלים החשובים למוזיקה עתיקה, הפסטיבל באנטוורפן והפסטיבל באוטרכט. וכדי לדבר איתנו עליהם, נמצאת איתנו עורכת כאן כל המוסיקה האגדית והמומחית הגדולה למוזיקה עתיקה, ציפי ויצטום, איזה כיף שאת כאן.
1: איזה יופי, תודה אמיר, שהזמנת אותי.
0: בשמחה. אז באמת כל שנה את מציגה איזושהי סקירה, איזשהו מבט מלמעלה על שני הפסטיבלים האלה, אז בואי נתחיל מלעשות רגע סדר, נסביר מתי כל אחד מהם מתקיים, אולי גם קצת על האופי של כל אחד מהפסטיבלים.
1: אוקיי. אז הפסטיבל באנטוורפן מתקיים בין ה-21 ל-29 באוגוסט, והוא פסטיבל שהשנה הוא רנסנס, קצת ברוק מוקדם, אבל יותר מתרכז ברנסנס. אוטרכט קורה בין ה-28 באוגוסט ל-6 לספטמבר, והוא יותר פסטיבל סוף רנסנס, בעיקר ברוק.
0: הוא פסטיבל גם קצת יותר גדול, נכון?
1: הוא גדול מאוד. יש בו כמה וכמה קונצרטים ביום, שזה מאוד קשה להסתדר. מתחיל מ-11 בבוקר, ובעצם עד אחרי חצות זה כמעט בלי הפסקה. אז כמובן, אפשר לוותר על קונצרט והכל.
0: אבל כואב הלב.
1: אבל לפעמים כואב הלב. כן, נדמה לי שבין 5 או 6 ל-8 יש הפסקה. נורא נחמד.
0: כן, וזה פסטיבל שבאמת מגיע יותר מאוחר מבחינת הרפרטואר שלו, אנחנו נגיע אליו תכף, אז בואי נתמקד קודם כל בפסטיבל אנטוורפן, ונזכיר כמה מהשיאים שצפויים שם, אז אולי כן עכשיו נגיד מה הנושא של הפסטיבל השנה.
1: דבר ראשון הוא נקרא לאוס פוליפוניה, בשבח הפוליפוניה. זה פסטיבל שבו עולם הפוליפוניה של פלסטרינה מפנה את מקומו לדרמה ולמחוות של מונטוורדי השנה.
0: כן, זאת אומרת סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17.
1: כן, נכון, נכון. והרנסנס נושם את נשימותיו האחרונות, והברוק נולד עם מונטוורדי, ככה לאט לאט. והם מתקיימים זה לצד זה. המפנה ההיסטורי שבין שלהי תקופת הרנסנס המאופיינת בפוליפוניה זכה ומורכבת, לבין ראשית תקופת הברוק והמחוות הדרמטיות של קלאודיו מונטוורדי. זה ממש הנושא של הפסטיבל ועליו הוא מתרכז. ופשוט מוזיקת רנסנס הייתה קיימת לצד תחילת המוזיקה של הברוק.
0: כן, כמו שאנחנו יודעים, המעבר הזה בין התקופות הוא לא ברגע אחד.
1: לא, הוא לא ברגע אחד, ממש.
0: זה לוקח את הזמן, וכמו שאת אומרת, מתקיים במקביל.
1: נכון.
0: ויהיה פנים גם של זה וגם של זה.
1: וגם של זה, כן. אז יש יותר קשר בפסטיבל השנה בין הערים השונות, ומלחינים נוסעים עליהם ללמוד ולחיות, ונציה מהדהדת בפראג, סביליה נשמעת וליסבון. הפסטיבל מביא פורטרט של אירופה מהסגנון הישן והחדש, והם מתקיימים ביחד על קולותיהם השונים. הדפסת תווים פותחת שערים לרעיונות חדשים. מלחינים עוברים ממקום למקום. למשל, אורלנדו דילאסו הלחין את יצירתו הנפלאה לדעתי דמעותיו של סן פייטרו במינכן. קרלו ג'זואלדו הביא את כתיבת המוטט לשלמות, וג'ובני גבריאלי הביא את הפוליפוניה למצלול סימפוני. אז בין המשתתפים הרבים בפסטיבל אנטוורפן, קולגיום ווקל גנט, ג'זואלדו סיקס, ווקס לומיניס, סטילה אנטיקו, זמרי טנברה, זמרים פורטוגזים או פיצ'ום, ומה שקורה זה שגם בזמן הפסטיבל תהיה בעיר תחרות של מוזיקאים צעירים שהזוכים בה מוזמנים להופיע אחר כך באוטרכט וגם באנטוורפן בשנים של אחר כך.
0: אז זאת אומרת, כבר מייצרים את הדור הבא של המבצעים. יפה.
1: זה מאוד חשוב להם, יצירת הדור הבא.
0: כן. אז תראי, את הבאת לנו כמובן כמה וכמה דוגמאות שנשמע לאורך השיחה, אז הזכרת את היצירה הזאת של אורלנדו דילאסו.
1: כן.
0: דימותיו של
1: סן פייטרו.
0: של סן פייטרו. כן. שתבוצע באנטוורפן עם קולגיום ווקאלי מגנט.
1: זו יצירה שאני מאוד אוהבת, אז רציתי להביא את הביצוע שיש לי.
0: כן, עם אנסמבל וולגס, שכן, שגם יופיע ב...
1: הוא מופיע, אבל לא,
0: לא ביצירה הזאת.
1: לא ביצירה הזאת,
0: אוקיי,
1: כן.
0: אז בואו נפתח ונשמע את הפרק הראשון מתוך, את החלק הראשון מתוך היצירה הזו של אורלנדו די לסו.

0: זה היה הקטע הפותח את יצירתו של אורלנדו די לסו, דימותיו של סן פייטרו. ושמענו את אותו עם זמרי אנסמבל ואלגס בניצוח פול פן דייבל.
1: כן.
0: והם יופיעו בקונצרט הפותח, יופיעו גם בקונצרט הפותח של פסטיבל למוזיקה עתיקה באוטרכט.
1: באוטרכט, כן. אז אנחנו כן. עוד נשאר רגע באנטוורפן, או בעצם עם אנסמבל שיופיע בשני הפסטיבלים, גם באנטוורפן וגם באוטרכט, וזה אנסמבל ווקס לומיניס, נכון?
0: נכון, נכון.
1: באיזה רפרטואר הם עוסקים?
0: הם עוסקים ברפרטואר ברוק מוקדם, mm-hmm. רנסנס מאוחר, או ברור וברוק. זה באמת אנסמבל נפלא. אני רציתי שנשמע אותם מתוך מזמורי קודש של סמואל שייט.
1: והמוביל שלהם הוא ליונל מונייה, ולא סתם אני אומר מוביל, כי את תיקנת אותי, הוא לא מנצח.
0: הוא לא מנצח. הוא עומד בין הזמרים, נותן סימנים עדינים ביד, אבל בעיקר בעיניים, וזה פשוט חוויה לראות אותם. זה ממש חוויה. והוא תמיד ככה עומד. הוא אף פעם לא עומד מולם. זה ממש נכון להגיד עליו בהובלת.
1: בהובלה, כן.
0: כן.
1: שזה איזושהי אסתטיקה שגם מאפיינת את האנסמבלים האלה של המוזיקה העתיקה. כן. אין לנו מנצח אחד שהוא לא. מבחוץ. זה הכל חלק מתוך אותה
0: אבל
1: עשייה.
0: אבל אצלם זה ממש...
1: זה בולט.
0: מאוד מודגש, מאוד מודגש, מאוד בולט, כן.
1: יופי, אז נשמע אותם בקטע של שייט, נכון?
0: כן.
1: מעולה.

0: אז שמענו קטע מתוך מזמורי קודש של סמואל שייט עם חברי ווקס לומיניס בהובלתו של ליונל מוניה, כן. הרכב שיופיע בשני הפסטיבלים, גם באנטוורפן וגם באוטרכט. ציפי, כמה מההרכבים האלה את מכירה מהפסטיבל? זאת אומרת שאת נחשפת אליהם פעם ראשונה בפסטיבל ומאז את עוקבת אחריהם.
1: כן, כן.
0: ככה זה הולך.
1: כן, אני חושבת שחלק גדול מהם או את רובם אני מכירה מהפסטיבלים ו... ואז עוקבת אחריהם.
0: אולי רק נזכיר שבאמת את מבקרת קבועה של הפסטיבלים האלה כבר שנים לא מעטות.
1: באתי לאוטרכט, הגעתי לאוטרכט ב-82.
0: 82.
1: זה היה השנה הראשונה שלו, ואנחנו פשוט היינו אז בשליחות בגרמניה. ודודו מצא את הפסטיבל.
0: כן, נזכיר, דודו ויצטום.
1: דוד ויצטום מצא את הפסטיבל, ואנחנו... ואז, מאז, חוץ מ-85, אני בעצם כל שנה שם.
0: כן.
1: ואנטוורפן זה התחיל קצת יותר מאוחר. גם הפסטיבל עצמו התחיל יותר מאוחר, אבל גם אני התחלתי יותר מאוחר.
0: כן. וכמו שהזכרנו, הוא פסטיבל קצת יותר קטן, גם, כן. גם מבחינת כמות המאזינים, גם מבחינת כן. כמות הקונצרטים, כן. וגם כאילו ממוקד יותר ברפרטואר המוקדם, ימי
1: יותר,
0: ביניים
1: נכון,
0: ונסנס.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו באמת פונים לאוטרכט, שהוא ממש מוסד של מוזיקה עתיקה, מאוד כן. חשוב ומאוד גדול, כמו שהזכרנו. וכשאת מסתכלת על התוכנית של הפסטיבל השנה, איזה הרכבים את חושבת שכדאי להזכיר?
1: הם, כן. הם לגמרי, סליחה שאני אומרת, הם פשוט משתוללים באוטרכט. זה נהדר שהם מביאים גם את ווקס לומיניס, וגם את גרנדה לבואה, וגם את קורספונדנס הצרפתים, ומלא צ'מבליסטים, כי כל יום בשעה אחת יש קונצרט של צ'מבליסט. אז עוד צ'מבליסטית. אז הם מביאים כל טוב, ואתה פשוט הולך, בקלות אפשר ללכת לאיבוד.
0: כן.
1: צריך נורא...
0: ותגידי, בימים האלה יש זמן גם להקל בכלל את כל הדברים שקורים, את כל המוזיקה ששומעים?
1: אז אני אגיד לך את האמת, כשאני מרגישה שאני לא יכולה יותר להתרכז, אני מפסידה קונצרט.
0: כן. כי זה המון, אנחנו שומעים פה 3-4 דקות כל פעם, וזה ממלא את הנפש, אז אני יכול לתאר לעצמי, כן.
1: נכון, אתה צודק.
0: תראי, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאותי היא מסקרנת. הרי הכל זמין לנו. כל ההרכבים האלה אנחנו יכולים לשמוע עם לחיצת כפתור, ובהקלטות באמת איכותיות כמו שאנחנו שומעים לאורך השיחה שלנו. ובכל זאת, אנשים לא רק באים לקונצרטים, טסים לקונצרטים, ובאים בשעה המסוימת, כמו שאת אומרת, ולפעמים זה מעייף. מה יש בדבר הזה של הקונצרט החי, או של הפסטיבל החי, שמושך אותך לחזור שנה אחרי שנה?
1: תראה, אוטרכט... גם אנטוורפן באיזה מקום זה חגיגה, היא רק חגיגה יותר אינטימית, כן. ככה. אבל אוטרכט זה ממש חגיגה, כי זה מהבוקר עד הלילה, אתה רואה אנשים ברחוב הולכים עם הספר של אוטרכט, שהוא אף קרס, ואתה פוגש אותם באולם קונצרטים, וזה... זה חוויה אחרת לגמרי. זה באמת חוויה אחרת לגמרי.
0: זאת אומרת, במהלך הימים של הפסטיבל כבר יש איזושהי קהילה...
1: כן.
0: של מאזינים כן. עם המבצעים ביחד.
1: כן, כן. אני... והמון מבצעים ככה הכרתי, באופן אישי.
0: אה.
1: כן, כן. אז זה נכון שיש לנו היום דיסקים, ואפשר הכל לשמוע בדיסקים, אבל לפחות את ההתחלה, אם שומעים אותם חי, זה, בעיניי זה אחרת.
0: זאת אומרת, זה איזושהי אחיזה שמחזיקה כן. אותך במקום אחר.
1: כן, כן. מאוד. זאת דעתי.
0: בסדר, אנחנו מקבלים אותה, משכנעת אותנו. אוקיי, אז אנחנו נגיד לך תודה, ציפי ויצטום, העורכת והמומחית הגדולה, תודה שהיית איתנו, וסיפרת לנו על שני הפסטיבלים האלה, אנטוורפן ואוטרכט, שהתקיימו מסוף אוגוסט ועד תחילת ספטמבר, ונקווה שאירופה קצת תצטנן עד אז, כן. ותהיה נעימה וטובה, ושכל החוויות המוזיקליות האלה, יהיו נפלאות כמו שהן נשמעות מפה מהאולפן, וזה הזמן שלנו גם להיפרד מהמגזין, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו במגזין כאן כל המוזיקה, אני אמיר לקחביבי, שמחתי שהצטרפתם, שיהיה לנו סוף שבוע שקט וקיץ מתון, אז ציפי, במה אנחנו נסיים? עם איזה הרכב?
1: אז אנסמבל קורספונדנס הצרפתי, שהם יהיו גם באוטרכט, ובמוטט, מתוך קובץ המוטט עם או מיסטריום, מאת אנרי דימו.
0: אז תודה רבה ציפי, תודה לכם המאזינים, בואו נשמע אנסמבל קורספונדנס.

0: 2 שנים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו לוקל קלאסי תיוחד היום לתזמורת הפילרמונית הישראלית. נפתח ונסיים בהקלטות של התזמורת ליצירות מעט יוהנס ברמס, יוסף ברדנשווילי וצבי אבני, עם מנהלה האומנותי להב שני. ביניהן נשמע הקלטות של יצירות קאמריות מעט מוצרט, ברמס, בטהובן, באך וגלינקה, מתוך סדרה של קונצרטים קאמריים מקוונים שהפיקה התזמורת במהלך משבר קורונה. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה הריבה. נפתח בסימפוניה השנייה ברמז'ור, אופוס 73 מעט ברמס, בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של להב שני. ההקלטה היא מקונצרט שהיה בהיכל התרבות, ב-22 בדצמבר 2019.

התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני ניגנה את הסימפוניה השנייה ברמז'ור, אופוס 73 מאת ברמס. בשנת 2020, בעקבות משבר קורונה, הפיקה התזמורת הפילרמונית הישראלית סדרה של קונצרטים קאמריים מקוונים בהשתתפות נגנים מהתזמורת. הקונצרטים הוקלטו בלא קהל בהיכל התרבות וזמינים לצפייה בערוץ היוטיוב של התזמורת. על ההקלטה הופקדו רפי אשל וירון אלדמה מאולפני אשל. נשמיע כעת שניים מהם. נפתח את הרצף בשתי היצירות הראשונות, מתוך קונצרט של האבובן דודו קרמל, הצ'לנית לינור קץ והפסנתרנית עירית רוב, שהוקרן בראשונה בשישה בספטמבר 2020. השלושה פתחו את תוכניתם בשלישיית הפסנתר בסול מז'ור של מוצרט, 564 ברשימת כחל. ביצירה שלושה פרקים. אלגרו, אנדנטה בצורת נושא ווריאציות, ואלגרטו. היא נכתבה במקור לכינור, צ'לו ופסנתר. בביצוע שנשמע כעת, מנגן האבובן דודו קרמל את תפקיד הכינורות.

שמענו את שלישיית הפסנתר בסול מז'ור, ככל 564 מאת מוצרט. האבובן דודו קרמל ניגן את תפקיד הכינור, ועימו ניגנו הצ'לנית לינור קץ, והפסנתרנית עירית רוב. אחרי שלישייה זו, ניגנו לינור קץ ועירית רוב, גרסאות כליות לשלושה שירים מאת יוהנס פרמס. במנגינות זה מרחף במחשבתי, אופוס 105, אור ירח, אופוס 85, ושירת העפרוני, אופוס 70.

שמענו שלושה שירים מאת ברמס בגרסאות לצ'לו ולפסנתר. במנגינות זה מרחף במחשבתי, אופוס 105, אור ירח, אופוס 85, ושירת האפרוני, אופוס 70. ניגנו הצ'לנית לינור קץ והפסנתרנית אירית רוב. ההקלטה היא מקונצרט בסדרה הקאמרית המקוונת של התזמורת הפילרמונית הישראלית, שהוקרן בראשונה בשישה בספטמבר 2020. נשוב אל קונצרט זה בהמשך התוכנית, אך כעת נשמע קונצרט נוסף באותה הסדרה, אשר הוקרן בראשונה ב-1 בנובמבר 2020. קונצרט זה כלל יצירה אחת בלבד, שלישיית כלי הקשת במי במול מז'ור, אופוס 3 מאת בטהובן. זוהי היצירה הראשונה שהלחין בטהובן להרכב זה, והיא למעשה דיוורטימנטו בשישה פרקים, בהם שני מנואטים. נשמע אותה בנגינתם של שלושה קשתנים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. דומיטרו פוצ'יטרי בכינור, מרים הרטמן בוויולה, ועמנואל סילבסטרי בצ'לו.

שלושה קשתנים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית, דומיטרו פוצ'יטרי בכינור, מרים הרטמן בוויולה ועמנואל סילבסטרי בצ'לו, ניגנו את שלישיית כלי הקשת במי במול מז'ור, אופוס 3 מאת בטהובן. הקלטה זו הוקרנה בראשונה בערוץ היוטיוב של התזמורת ב-1 בנובמבר 2020, במסגרת הסדרה הקאמרית המקוונת של התזמורת. נחזור כעת אל הקונצרט שבו פתחנו את התוכנית, ואשר הוקרן בראשונה באותה הסדרה, בשישה בספטמבר 2020. היצירה השלישית בקונצרט זה הייתה סונטה בסול מינור מאת יוהן סבסטיאן באך, 1030 ב' ברשימת יצירותיו. ביצירה שלושה פרקים, אלגרו, סיציליאנה ופרסטו. היצירה נכתבה במקור לחליל ולבסו קונטינואו. אנו נשמע אותה בגרסה לאבו ולפסנתר, בנגינתם של דודו קרמל ואירית רוב.

שמענו סונטה בסול מינו מאת באך, מספר 1030 ב' ברשימת יצירותיו. ניגנו האבובן דודו קרמל והפסנתרנית אירית רוב. היצירה הרביעית והאחרונה בתוכניתם הייתה השלישייה ברמינו מאת גלינקה, המכונה השלישייה הפתטית. גלינקה השלים יצירה זו בשנת 1832 בהיותו בן 28. היצירה נושאת מוטו בצרפתית. ידעתי אהבה רק דרך האומללות שהיא מביאה. בחלקים מן היצירה אכן ניכרת הרוח הסוערת והמלנקולית המשתמעת מציטוט זה, אך בחלקים אחרים היא נושאת אופי אופטימי ומאופק. היצירה נכתבה במקור לקלרנית, צ'לו ופסנתר. בביצוע שנשמע כעת, מחליף האבוב את הקלרנית. ביצירה ארבעה פרקים. מנגנים דודו קרמל באבוב, לינור קץ בצ'לו, ואירית רוב בפסנתר.

האבובן דודו קרמל, הצ'לנית לינור קץ והפסנתרנית עירית רוב ניגנו את השלישייה הפתטית ברה מינור מאת גלינקה. יצירה זו חתמה את הקונצרט שלהם במסגרת הסדרה הקאמרית המקוונת של התזמורת הפילרמונית הישראלית, אשר הוקרן בראשונה בשישה בספטמבר 2020 בערוץ היוטיוב של התזמורת. נחזור אל התזמורת המלאה ואל מנהלה המוזיקלי להב שני, ונשמע בביצועם שתי יצירות מאת מלחינים ישראלים. תחילה יצירתו של יוסף ברדנשווילי, הכל הוא מראה, למצו סופרן ולתזמורת. היצירה נכתבה בהזמנתו של זובין מטה, בעבור זמרת המצו סופרן הגיאורגית, תאה דמורישווילי. מכיוון שהיא נועדה לביצוע בעונה האחרונה של מטה, בתפקיד מנהל מוזיקלי של התזמורת הפילרמונית, החליט המלחין להתמקד בנושא סיומה של תקופה, ובראייה רחבה יותר, בחיים ובמוות. התוצאה היא מחזור שירים רב לשוני. ברדנשווילי שילב ביצירתו משירתם של שייקספיר ומרון איזקסון. הוא שילב גם פסוקים ממסכת כתובות, שיר עם גיאורגי, וטקסטים של כנסיית החופש המושלם היפנית ושל הדת הזורואסטרית, שמתה נמנה עם מאמיניה. המלחין תיאר את היצירה מעין מחזה הבנוי מרצף של מונולוגים שמדברים לא רק אל קהל השומעים, אלא גם זה עם זה. שאלות ותשובות, ויוצרים מעין מגדל של דעות אופטימיות ופסימיות, שבראשו או בסיומו המסקנה שהכל הוא מראה. הטקסטים, מוסיף המלחין, משקפים זה את זה כשהאחד הוא בבואה של האחר. היצירה מוקדשת לזובין מטה, אך ביצוע הבכורה הופקד בידיו של יורשו, להב שני, המנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית ועל זמרת המצו סופרן תאה דמורישווילי. הכל הוא מראה, מאת יוסף ברדנשווילי.

שמענו את מחזור השירים "הכל הוא מראה" מאת יוסף ברדנשווילי. בביצועו השתתפו זמרת המצו סופרן תאה דמורישווילי והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ניצח להב שני. נסיים את תוכניתנו ביצירתו של צבי אבני תפילה לתזמורת כלי קשת. מנגנת התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני ניגנה את יצירתו של צבי אבני תפילה לתזמורת כלי קשת. כאן מסתיים את תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. העורך אורי גולומב, הטכנאי יוסי תנורי ואני אמוץ פרידמן, כאן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה ערבה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק סקרצו מתוך שלישיית חליל מאת לואיז פרנק, בנגינתם של אייל עין הבר בחליל, עדי טל בצ'לו ולהב שני בפסנתר.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: כל תוכניות כאן, כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. נשמע מיצירות דוקה, בח, בטובן וסיבליוס. האזנה מהנה לכולנו וערב שקט. נפתח בפואמה הקוריאוגרפית לפרי מאת פול דוקה. היצירה מבוססת על אגדה פרסית עתיקה על פרי, רוח נשית מהמיתולוגיה של פרס. היצירה נכתבה בשנת 1912. נשמע את התזמורת הסימפונית הלאומית של אירלנד בנצח ז'אן לוק טנגו.

התזמורת הסימפונית הלאומית של אירלנד בניצוח ז'אן לוק טנגו נגנה את הפואמה הקוריאוגרפית לפרי מאת דוקה. הקטע הבא שנשמע, טריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך, 1079 ברשימת יצירותיו. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הקאמרית של מוסקבה בניצוח רודולף ברשאי.

שמענו טריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית מאת באך. נגנה התזמורת הקאמרית של מוסקבה, רודולף ברשאי ניצח. נמשיך בסונטה לפסנתר מספר 14 מאת בטהובן, אופוס 27 מספר 2, אור הירח. נשמע את מינדרו קאץ.

שמעתם סונטה תור הירח מאת בטהובן בנגינת הפסנתרן מנדרו קאץ. לסיום נשמע אנדנטינו בדו מז'ור מאת ג'אן סיבליוס. מנגנת רביעת טמפרה.

שמעתם אנדנטינו בדו מז'ור מאת סיבליוס, נגנה רביעת טמפרה. מוזיקה לסוף היום, ערכה יוליה צודיקס, הטכנה יוסי תנורי, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: ערב טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, והערב אני מאוד שמח לארח כאן את הרביעייה האנרגטית והמקסימה, רביעיית סתיו אחי. ערב טוב לך, סתיו אחי, פסנתר, קלידים, לחנים.
1: אהלן. ערב טוב, איזה כיף להיות פה.
0: וערב טוב גם לאנשים הטובים שאיתך, רועי אביבי, גיטרה חשמלית, ערב טוב, שחר חזיזה בתופים, אהלן, ודניאל הרלב, בס, קונטרה בס. רביעייה ככה חוצת גבולות.
1: לגמרי.
0: זו הייתה הכוונה?
1: כן, זה גם...
0: אתם להקה, זה לא שאת ככה אוספת נגנים לגיגים כמו בעולם הג'אז, אתם להקה כבר למעלה משנתיים, מאוד מגובשים גם מבחינת הסאונד. נזכיר את האלבום, מיני אלבום שהוצאתם ב-2020, פלסטיק קוקון.
1: נכון מאוד.
0: ועכשיו אני חוזר לשאלה. הרביעייה הזאת, כשהוקמה, חיפשה... מה הייתה ההשראה שהביאה אותך לרצות לנגן דווקא במסגרת הזאת?
1: החלום המקורי היה, האמת, טריו פסנתר. וכשכתבתי קטעים גם באלבום הראשון לפלסטיק קוקון, עוד לא היה לי את הנגנים, הלהקה המדהימה. הייתי עוד באמת בחיפושים. רועי אביבי כן התארח באלבום. אבל הקטעים הוקלטו עם גלעד אברו על קונטרבאס ואביב כהן בתופים. והיה שם, אחרי שהקלטנו אותם, חיפשתי נגנים באופן קבוע שיעבדו איתי, שזה לא יהיה, כי באמת בעולם הג'אז קורה הרבה פעמים שיש בנד לידר שכל פעם מחליף את המתופף, או מחליף את ה... זה כמו ב... אתה יודע, פעם כשהיינו רואים טלנובלות ביסודי, ופתאום הייתה דמות שהיא אותה דמות, אבל החליפו את השחקן. מה, עבדתם עליי? אז כן, אני גם, בהשכלה שלי, אני לא רק ג'אזיסטית, זאת אומרת שאני כן באה מהעולם שמחפש את ביחד ההמשכי והתהליכי, זאת אומרת, העולם של להקות ו...
0: מצד אחד, כן, שייך אולי יותר לתחום הפופ-רוק, ומצד שני, הפסנתר הקלאסי, שגם... הוא חלק מהביוגרפיה המוזיקלית שלך.
1: נכון, נכון. זה היה הבית הראשוני, המוזיקה הקלאסית. אבל גם באתי מבית מוזיקלי, וגם משם הסאונדטרק של הבית היה כל כך מגוון, שאני חושבת שזה גם מה שהביא את הסאונד של הרביעייה. זאת אומרת, התחלנו... אני קצת עוברת, אז אמרתי שהתחלתי עם בחלום של פיאנו טריו, ואז הקלטנו את האלבום, אביב התארח, בתהליך של זה מצאתי את שחר, שזה היה מדהים, על השיחה הראשונה ידעתי שאנרגטית יש כאן עם מי לעבוד. ואז מרגע שהתחלנו לעבוד ביחד לא הייתה פה שאלה, אם זה הולך להמשיך, ו... ובאלבום בעצם יש כן קטע אחד שלקחנו מתוך לייב, כי היה לי מאוד חשוב להוציא את האלבום עם הלהקה, שיהיה סאונד גם חותם של הלהקה הנוכחית. אז...
0: ועכשיו אתם עובדים על אלבום חדש.
1: הקלטנו אותו כבר, כן. לפני שבועיים וחצי, שלושה, הזמן עובר מהר, אני באזור הזה. ועכשיו אנחנו בתהליך של המיקסים ו...
0: אז הערב אנחנו עם קטעים מאלבום שכבר יצא, וקטעים
1: גם
0: אולי
1: וגם.
0: שאנחנו בעצם בהשמעת בכורה.
1: נכון, מה שעשינו היום...
0: הקטע שאיתו פתחנו?
1: כן, A New Four, זה מתוך האלבום החדש.
0: והקטע הבא?
1: הקטע הבא גם מתוך האלבום החדש, קוקו וריקו.
0: רביעיית סתיו אחי, אנחנו חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול ג'אז, שיהיה לנו ערב טוב, והאזנה נעימה.

0: רביעת סתיו החי. הקטעים ששמענו עכשיו הם בעצם קטעים חדשים.
1: כן.
0: את גם, בין השאר, מנגנת בהרכבים אחרים, כמלווה לזמרים, לג'ן בורדו, היה זה אבי פייגלין. ופה הבחירה במוזיקה אינסטרומנטלית, למרות כל המגוון של ההשפעות והסגנונות שאפשר לשמוע בתוכה, אז זה אומר שהפנים הם גם לעולם הגדול.
1: כן, ללא ספק.
0: מצד שני, אתם בתקופה, כאילו, כל התהליך התהוות שלכם הוא בתקופה שכמעט הכל סגור.
1: נכון, זה מאוד מאתגר, אבל זה גם נותן יתרון של רגע לא לרוץ החוצה. זאת אומרת,
0: להתאפות,
1: כן, בדיוק, להתגור ו...
0: להיכנס הרבה לחזרות ולעבודה.
1: כן, בדיוק.
0: ועבודת אולפן, והזכרנו את האלבום שלכם שעשה לכם שירות מצוין, ופתאום אי אפשר לסובב את הראש בלי לשמוע על ההרכב שלכם. אבל יש כבר תוכניות הלאה?
1: כן, האמת היא שאנחנו במאי ביוון, בפסטיבל, וגם בברצלונה אנחנו הולכים להיות בקיץ, אז זה ככה, יש לנו כמה הופעות שם, וזה ככה פתיחה, תכף גם בארץ אנחנו נתחיל עוד סבב הופעות, לקראת השקת האלבום, אז נעדכן גם לקראת זה.
0: ומה יהיה הקטע הבא שנשמע?
1: הקטע הבא הוא דווקא מהאלבום הקודם, וקוראים לו דוגיה.
0: דוגיה, כן, אחד הקטעים היפים פלסטיק קוקון, האלבום שיצא לפני כשנתיים. אז הנה רביעיית סתיו החי.

0: רביעת סתיו החי, אני רוצה דווקא אולי קודם כל פירוש השם, דוגיה.
1: דוגיה זה מילה מומצאת לחלוטין.
0: שזה קצת כמו המוזיקה שלכם.
1: נכון, נכון. מה
0: שקורה... כאילו, זורקת אותי באסוציאציות לכל מיני מקומות, מילולית.
1: יס, זאת גם הכוונה. שאתה יודע, כל אחד יכול לתת לזה את הפרשנות שלו. וזה גם הכיף, הרבה פעמים במוזיקה אינסטרומנטלית אין מילים, ואז אתה מוצא את עצמך, הבדופיה, הבדוגיה, אתה יודע, כאילו מתחיל להשתמש במין עברות שנתקעות.

0: שכבר הוצאת, הוא מאפיין את המורכבות המוזיקלית של הלחנים שלך. אני מוצא פה שילוב של מבנים הרמוניים יחד עם מבנים קצביים, ריתמים כאלה. מה בא קודם? איך זה קורה? זה נוצר כקטע אחד? זה כמה קטעים שמתחברים להם? זה משהו שבחזרות ככה נבנה, או שאת באה מוכנה?
1: בדרך כלל אני באה מוכנה, אלא אם כן יש דברים שאני מרגיש, אתה יודע, פתאום יש לי איזה A, ואני רוצה A, הכוונה חלק אחד.
0: כן.
1: ואני רוצה רגע לשמוע איך הוא נשמע בלהקה, ורק לנגן את זה רגע, את ה-A האחד הזה, כבר נותן השראה להמשך הקטע השני. ספציפית את הקטע הזה, דוגיה לי מוכן ומזומן, כאילו, הוא התחיל מ-A, ותקופה הייתי עם ה-A, ובאיזשהו שלב הגיע גם שאר השיר. כן.
0: שכולל יותר מבי.
1: נכון, נכון. ומה שאלת על מה בא קודם, זה מעניין, כי זה, כל שיר הוא מביא משהו אחר. אז הרבה פעמים יש איזה דווקא קו מלודי שאני שומעת באוזן, ואני ניגשת לפסנתר, ממשיכה אותו, וזה דווקא בא מהמלודיה והמנגינה, ואז כל השאר נכנסים. ולפעמים הרבה פעמים זה יכול להיות, יש לי איזה משהו בראש, קצבי, דווקא שמתוכו הצלילים יוצאים. אז באמת פה, בשיר הזה, זה היה מעורבב. לפעמים זה הגיע מהקצב, ואז היו חלקים שהיה לי איזה חלקיק מנגינה שהשלים את הקצב.
0: אנחנו נמשיך לאיזה קטע?
1: נמשיך לקטע מתוך אלבום החדש שקוראים לו דני בוי, שמוקדש לאהבת חיי שמנגן פה על הקונטרבאס.
0: אוקיי. כי דני בוי יש לו גם היסטוריה.
1: נכון, זה אחד השירים האהובים עליי בעולם כולו, ולזה קוראים My Danny Boy. אז זה גם ככה מחווה לשיר בשם, אבל לקחתי את זה למקום שלי. אין לו קשר לשיר.
0: סתיו החי, פסנתר, דניאל הרלב, קונטרבאס, שחר חזיזה, טופים, ורועי אביב וגיטרה חשמלית, דני בוי.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: הקטע הבא שננגן נקרא הבלד על היונק הדבש, והוא מוקדש לאבא שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כמעט שנתיים עברו. והוא היה באמת השפעה מוזיקלית מטורפת בשבילי, גם החבר הכי טוב.
1: על מה הוא ניגן?
0: כלי נשיפה, סקסופון, קלרינט, חליל צד. היה מחנך מוזיקלי ומנגן, והיה אספן של מוזיקה, אתה יודע, מכל הסוגים שרק אפשר.
1: גדל בבית עם תקליטים?
0: עם האמת היא, היה קלטות ודיסקים.
1: אוקיי.
0: לא היה לנו...
1: כן, זה עניין של דור.
0: נכון.
1: זה אומר בת כמה.
0: היה לי המון קלטות, הייתי שמה קלטת, מקשיבה. ודיסק זה היה פשוט בבית, אז הייתי כל פעם שולפת, אתה יודע, מה שבא לי זה היה גם, אבא שלי היה גאון, הוא היה מחלק את זה לקטגוריות, מוזיקה קאמרית, זה היה כתוב גם, אתה יודע, מתחת לכל... אז, והוא ככה ליווה אותי מוזיקלית כל הדרך מבחינה, אתה יודע, הוא לא היה מורה שלי לפסנתר, אבל הוא היה מורה לחיים ולמוזיקליות.
1: והשראה.
0: בדיוק, כל הזמן גם החלפנו ככה, אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה, בואי, תשמעי מישהו, את חייבת לשמוע אותו. הרבה מהמוזיקאים שאני הכי מעריצה, הוא הכיר לי אותם.
1: כשהייתי ילדה, מי היו הגיבורים המוזיקליים שלך?
0: זה נע בין, אתה יודע, בתור ילדה ביסודי, בין הפופ שקיים באותה תקופה, בריטני ספירס ובקסטריט בויז, לגמרי, לבין, זה היה המון השפעות, אבל זה התחיל בתור ילדה במנהטן טרנספר, זה היה הג'אז הראשון, כאילו שהקלטת הראשונה שבתור ילדה הגניבה אותי על העולם הזה של הג'אז, והם עשו שם קאברים למקס רוץ' וקליפורד בראון עם כל הסולו, הם הוציאו אותם בול, ואז למדתי ככה לשיר איתם, בול בעל פה, ואז ככה נכנסתי יותר לג'אז, גם שמעתי את האלבום.
1: מצד הווקלי דווקא, מעניין.
0: כן, בהמשך זה התפתח לסטפנו בולני ואגברטו ג'יזמונטי, וגם המאמה זן דה פאפאז, כשהייתי קטנה, היה לי איזה שנה ששמעתי רק אותם. היה איזה קלטת, נגנבתי עליהם, פשוט רק אותם, כיתה ו'. אז זה באמת כל תקופה יש לה אווירה מוזיקלית אחרת מבחינתי.
1: אבל איכשהו הכל נכנס לתוך ה...
0: אני שמחה לשמוע שאתה אומר.
1: והבלד על יונק הדבש?
0: אז הבלד על יונק הדבש, נכון.
1: למה יונק דבש?
0: כי באמת אבא שלי, כל פעם שהיה קם בבוקר ושותה את הקפה, מסתכל מהמרפסת ומחפש את היונק דבש, מסתכל על הציפורים, וכל פעם שהיה הוא היה קורא לי, תרואה? הכחול, תסתכלי אותו, שמה, וזה ממש חיה שמזוהה לי איתו. ברגע שהוא נפטר, אז בהלוויה שלו קראתי לו מכתב גדול, ובסוף כתבתי לו שאני מחפשת אותו בכל יונק דבש. ויום למחרת, אח שלי ואני, זה היה בקיבוץ חפצי בה, זה היה הקיבוץ שממנו הוא, שבו הוא נולד, ושם הוא נקבר, ואח שלי ואני עשינו סיבוב בקיבוץ, וממולנו מגיע יונק דבש, ככה חוצה אותנו, זוהר, הכי זוהר שראיתי בחיים שלי, מתיישב על שיח שהיה בדיוק מולנו, מסתכל עלינו, אנחנו מסתכלים עליו ככה כמה דקות, בדרך כלל הם עוזבים מאוד מהר. נעמדנו ככה והיינו מאוד מרוגשים, והרגע הזה ממש... זאת אומרת, כל מה שהביא אותי לכתוב את הבלדה הזאת, זה כל הסיפור שעכשיו... אז זה ככה מוקדש לאבא אבנר.
1: רביעת סתיו החיים, הבלדה ליונק הדבש.

0: רביעת סתיו החי, אני לא אספיק אם אני אתחיל למנות את כל האזכורים המוזיקליים שאני מוצא פה ושם. אני רק אגיד שהדרך שלכם לחבר בין כל האלמנטים האלה היא מה שעושה את, את הדבר המיוחד הזה. גם החיבור בין הטריו פסנתר עם הגיטרה החשמלית והאפקטים והסאונד, שגם כבר מלווה אותנו איזה 50 שנה, סאונד של גיטרה חשמלית, וגם פה האזכורים הם רבים, וגם הנגיעת סינטיסייזר שלך. מקסים, תודה רבה. אנחנו מחכים בקוצר רוח לאלבום, לאלבום הבא.
1: גם אנחנו.
0: אז נודה שוב לאנשים שאיתך על הבמה. רועי אביב וגיטרה חשמלית, תודה רבה. שחר חזיזה, טופים. דניאל הרלב. קונטרבאס. ושוב, תודה לך, סתיו אחי, פסנתר.
1: תודה רבה, איזה כיף היה לנגן ולדבר, להיות פה.
0: ממש כיף שבאתם. תודה גם לשי לוי על הסאונד וההקלטה. לירן חג'אג', צילום וידאו, טל אנגל, מנהל אחרי שבלול, אני רוני ורטיימר. אנחנו כל יום חמישי כאן, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול, ואת הלילה הזה אנחנו נסיים עם איזה קטע?
1: נילס, מתוך האלבום הראשון.
0: שוב חוזרים לסיפורי ילדים.
1: נכון.
0: זה קיים הרבה באלבום ההוא.
1: כן.
0: גם מרקו יש שם.
1: נכון, נכון. שזה... זה ילדים עם נגיעות, כן, של מחשבה...
0: ושל עולם פתוח.
1: כן,
0: וגדול,
1: בדיוק.
0: ושמיים ו...
1: זה בדיוק הכיף שאתה אומר.
0: כן, אז כיף שאתם כאן, ושוב תודה, רביעת סתיו החי, ולילה טוב ממועדון שבלול בתל אביב.

ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני. והפעם, אתה יודע להגיד לו, סיפורו של המפיק הרולד פרינס, עורך מיכאל אוהד, מגיש יוסי גרבר.

0: אני מתכתב עם בני נוער המתעניינים בתיאטרון, בהם סטודנטים ותיכוניסטים, וכולם פונים אליי באותן השאלות, מה תפקידו של מפיק? ובכן, זה 40 שנה שאני עוסק בהעמדת והפקת מחזות מזמרים, בעיקר בברודווי. מה תפקידו של מפיק, שואלים הצעירים, במה הוא נבדל מן הבמאי? אחרי 40 שנה במקצוע, החלטתי לפרסם את הלקחים שהפקתי. אפשר שספרי ישיב על כמה מן השאלות ויאפשר לי לקצר את מכתביי. ב-40 שנה למדתי להאמין בדבר והיפוכו. אם אתה מעלה מחזמר, אתה צריך קודם כל כוכב מזמר. זה א' ב', וזה לא תמיד נכון.
1: I was re-reading Moby Dick the other night. I haven't picked that up since, I guess none of us has. It's worth picking up again. It's about this whale.
0: מזהים את הכל? זאת רוזלינד ראסל, כוכבת סרטים, כוכבת בימה, קומיקאית בחסד, לזמר איננה יודעת. כשרוס, כפי שידידיה קראו לה, פוצחת ברינה, עולה מן חריקה משונה מגרונה. ובכל זאת כבשה את ברודווי בעיר קסומה של לנרד ברנשטיין. בזכות כישרונה הקומי הפך החיסרון ליתרון. הנה רוז בתפקיד עיתונאית מתחילה, שנשלחה לרעיין גדוד של מלאכים ברזילאים המבלים חופשה בעיר הקסומה. העיתונאית חוקרת אותם בדבר יחסי ארצות הברית ושכנותיה הדרום אמריקניות. המלאכים מצפצפים על היחסים הטובים ומכריחים את העיתונאית לצאת איתם במחול חדש ומטורף. קונגה.
2: You show Konga.
1: Then will you give me my interview?
2: See.
1: Oh, well, it's easy. All you got to do is this, see? One, two, three, ha! One, two, three, ha! Like that, see?
3: Konga!
1: That's it. You got it. Okay, fellas, that's enough. What do you think of the USA, NRA, TVA? What do you think of our Mother's Day? What do you think of our...
3: Konga!
1: Yeah, that's it. That's the Konga, all right. Okay, fellas, settle down. What do you think of our native squaws? Charles D. Dawes, Warden Laws. What's your opinion of Santa Claus? What do you think of our...
3: Konga! La, la, la, la, la, la.

0: your opinion of Harold Dean, Mitzi Green, Dizzy Dean? Who do you love on the silver screen? What do you think of our Stonka?
1: אין רע בלא טוב, כלומר בלי לקח טוב. איזה לקח אפשר להפיק מהצרחות של רוזלינד ראסל בעיר קסומה? המפיק חייב לנצל כל מה ששחקן מציע לו, וכל מה ששחקן אינו מציע לו. גם גרון צרוד יכול להיות פצצה.

מכל מלמדיי השכלתי, והגדול במלמדיי הוא ג'רום רובינס. ג'רי העמיד כמה מהצלחותיי הגדולות ביותר. ג'רי גם הציל כמה מכישלונותיי שבוימו בידי אחרים, כשחש לעזרתי שבועיים לפני הבחורה. כמו למשל, דבר מצחיק קרה בדרך לפורום. זה המחזמר הראשון שבו כתב ידידי סטיב סונטיים גם את המילים וגם את המוסיקה. פרסה מטורפת המבוססת על פלאוטוס הרומי ומספרת על עבד ממולח המנהל את חיי אדוניו. את תפקיד העבד מסרתי לזירו מוסטל, אם כי ידידי אמרו, שחקן אופי בבורלסקה? השתגעת על כל הראש? אתה זקוק למצחיקן. אני התעקשתי על זירו. זירו הוא כישרון ענקי ומיטה חולה. וליבי למי שמנסה לשכב בה, אבל לזה עוד נגיע. חשבתי שאני מפיק להיט. טעיתי. בסיבוב מחוץ לעיר הצגנו את הדבר המצחיק שלנו לפני אולמות ריקים למחצה. ג'רום רובינס הסריט אז בהוליווד, אך הבטיח לבוא לעשרה ימים ולהציל את מה שאפשר להציל. כשראה את ההצגה בוושינגטון, הצביע הקהל ברגליו. יש לך אוצר, אמר ג'רי, אבל הקהל אינו יודע איך אוכלים את האוצר שלך. קהל חייב להבין 5 דקות אחרי עלות המסך מה אתה רוצה מחייו. מה יש כאן להבין, רטנתי? זאת בסך הכל הצחקה, הצחקה בת 2000 שנה. זה מה שאתה חייב להסביר להם, אמר ג'רי. אמור להם מיד בשיר הראשון, רבותיי, אתם מוזמנים לצחוק. סטיב סונדיים חיבר שיר פתיחה חדש, Comedy Tonight. הקהל צחק והמשיך לצחוק 975 לילות.

0: המחזמר הראשון שהפקתי היה משחק הפיג'מה, שסיפר על שביתה בבית חרושת לפיג'מות. נושא מסוכן ביותר בימי ציד המחשפות של הסנאטור מקארתי. ובכלל, מי מעוניין בשביתות מזמרות? אל המשקיעים שלי סיפרתי מעשייה על רומאו ויוליה באיווה, והשמעתי להם את השירים החמודים של ריצ'רד אדלר וג'רי רוס. כשהתחילו החזרות, התנדבתי לעבוד בתור מנהל במה. חזור, טעות, לא התנדבתי. הייתי זקוק למשכורת ששילמתי לעצמי. מאז רכישת הזכויות על הרומן ועד הצגת ההרצה הראשונה בבוסטון, חלפה שנה. זה לא הרבה. בניו יורק מכרנו כרטיסים בלא יותר מ-40,000 לפני הבכורה, וחששנו שההצגה תרד בתום השבוע הראשון. אך המבקרים התלהבו, ולמחרת ב-9 בבוקר המתינו 400 איש לפתיחת הקופה. כך נהייתי מפיק. איזה לקח הפקתי ממשחק הפיג'מה? מתי לומר כן, ובעיקר, מתי לומר לא.
1: This is my once-a-year day, once-a-year day. Felt the morning sun and knew that this was my once-a-year day, once-a-year day. Even got a kiss from you, I feel like hopping.

הראשון בעשרת הדיברות שניתנו למפיק, אל תפתח בחזרות על מחזמר כל זמן שאינך משוכנע שבידיך ההצגה הגדולה ביותר בתולדות התיאטרון. אני זוכר את הלילה שסטיב סונדהיים שכתב את השירים ולני ברנשטיין שהלחין אותן, השמיעו לי את סיפור הפרברים. שניהם זימרו. לני ליווה בפסנתר ונדם כששמע אותי עונה אחריו, מריה, מריה. אלוהים ישמור, נזעק, הוא קולט כל שיר בשמיעה ראשונה. מי זה שמע על מפיק מוסיקלי? מה יכולתי להגיד לו? אני מכיר את השירים שלך בעל פה, מיסטר ברנשטיין. סטיב כבר השמיע אותם באוזני תריסר פעמים. לני היה מקבל שבץ, לו ידע. הוא שמר את הפרטיטורה שלו בסודי סודות.

get all of them inside.

0: moved here.
1: E per quanto

סיפור הפרברים נולד בתור רומן שמנהלת נערה יהודיה עם נער גוי. במהלך העבודה נתקלנו בבעיה אקטואלית מזו, קרבות הרחוב שניהלו צעירים פורטוריקנים ולבנים ברחובות ניו יורק. ג'רי רובינס כמנהגו ירד לחיי המחברים בשאלותיו. מדוע שר טוני מריה מריה? ומה הוא עושה כשהוא שר מריה מריה? הבחור מאוהב, ג'רי, הסביר סטיב זונדיים. הוא מספר לקהל על אהבתו. תעמיד את השיר בעצמך, אמר רובינס. שוב הפקתי לקח, לא די בכתיבת פזמון נחמד. המחברים חייבים לראות בעיני רוחם את המתרחש על הבמה בשעת השמעת הפזמון. בפרט כשרובינס מעמיד את ההצגה. סיפור הפרברים לא היה מחזמר עם ריקודים. סיפור הפרברים היה מחול עם פזמונים. ג'רי הרקיד את הכנופיות היריבות לפי כל כללי הפסיכואנליזה. הסילונים והקרישים אכלו על שולחנות נפרדים ויצאו להופעות באוטובוסים נפרדים. אניבודיז המסכנה שאיננה שייכת לשום כנופיה אכלה לבדה. איש לא דיבר איתה. אני חסיד מושבע של ג'רי האומן. משיטות העבודה שלו אני מסתייג. ג'רי הוא אל קנאי. אני רוצה לצחוק ולבלות גם בחזרה. עם זאת אין לי ספק שרובינס הוא שעשה את סיפור הפרברים. רקדניו הפכו למגרדי שחקים משתוללים, הם ביקשו לתפוס את השמיים בזרועותיהם המורמות, הם מילאו את החלל בזינוקיהם.

0: הביקורות היו חיוביות, אך לא נלהבות. מבקרים אינם נביאים, מכל מקום לא בתחום התיאטרון. מי שמע על מחזמר שבו יש שתי גביעות על הבמה בסוף המערכה הראשונה, אמר לני ברנשטיין. למחרת הבחורה המתינו לפתיחת הקופה שלושה אנשים. שלחתי את ההצגה לסיור. לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו התלהבו. שיקגו הסתייגה. שיקגו איננה נמנית עם חסידי ברודווי. כשסיפור הפרברים חזר לניו יורק, פיתיתי את לני ברנשטיין לנצח על הבחורה. אז הוא כבר היה שם דבר, מנהל הפילרמונית של ניו יורק, לא פחות ולא יותר. הזמנתי את המבקרים לביקור חוזר, והם כתבו את הביקורות שלא כתבו למחרת הבחורה. מלהיב, מרטיט, מהפכני. איש מהם לא הודה ששינה את דעתו. בסיבוב הראשון אף לא הזכירו את הפרודיה לטיפול הפסיכיאטרי שמשמיעים הפרחחים באוזני סמל המשטרה קרפקי. הפעם התמוגגו.
1: Dear, kindly Sergeant Krupke, you gotta understand.

הצלחת הסיבוב השני שמחה את ליבי כל כך, שהחלטתי להעביר את סיפור הפרברים לאולם גדול יותר. פניתי לאיגודים המקצועיים, החל באיגוד הנגנים וחלה באיגוד פועלי הבמה, וביקשתי את עזרתם. באולם הקטן ההצגה איננה מרוויחה כי היא מפסידה. לפניי שתי אפשרויות, להוריד אותה או להעבירה לאולם אחר. וזאת אעשה אם תאפשרו לי שלא לשלם 100 מסכורות בשבוע שיחלוף בין סגירת ההצגה באולם אחד ופתיחתה בשני. האיגודים השיבו את פניי ריקם. היו משוכנעים שאמשיך להריץ את ההצגה על אף ההפסדים. זאת הייתה טעות פטלית. אני

כנר על הגג לא זכה לקבלת פנים פושרת. כשג'רי בוק ושלדון הרניק הביאו לי את המחזמר, אמרתי, כן, בתנאי שג'רי רובינס יביים. ג'רי כדרכו הפגיז את המחברים בשאלות. רומן של שלום הלחם? הכנר של מרק שגל ניצב על הגג? עזבו שטויות ותסבירו לי, במה עוסק המחזמר שלכם? במה עוסק הכנר? טוביה החולב, יהודי טוב וחסר פרוטה, משוחח עם אלוהיו פנים אל פנים? בערב שבת שרים שירים? בפוגרום הרוסים הורסים ושודדים? כל אלה פרטים. שלום עליכם כתב סיפור על אב ובנותיו. זו מתחתנת עם קומוניסט, זו בורחת עם גוי. מה מחזיק את טוביה? המסורת, אמרתי. טוב ויפה, אמר ג'רי רובינס, שנולד בתור ג'רי רבינוביץ'. נפתח את ההצגה בשיר בשבח המסורת.

0: Because of our traditions, we've kept our balance for many years. Here in Anatevka, we have our traditions for everything. How to eat, how to sleep, how to work, even how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered, and we wear these little prayer shawls. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you, I don't know, but it's a tradition. Because of our traditions, everyone here knows who he is and what God expects him to do.
1: אינני סומך על שיטת הכוכבים. אני מעדיף לעבוד עם כוכבים הדורכים בהצגה שלי. אבל בכנר ידעתי, זה לא יעבוד בלי זירו מוסטל. אין כמו זירו עד שזירו מתחיל להשתעמם. לאחר שעבר את 100 ההצגות הראשונות, הוא מתחיל להשתולל על הבמה. כשאני בא אליו בטענות, הוא אומר, תראו את הבוס, שב שזוף מן החופשה שלו.

0: לא, ואני חיוור מרוב עבודה. שכחת שאני מפרנס אותך? אז תן גם לי ליהנות מחיי. הערב יש לי כאב בטן, אז כאב הבטן שלי משתתף בהצגה. זרו סרב לחתום על יותר מתשעה חודשים. בחודש השמיני נכנס הסוכן שלו לפעולה. הבחור קיווה לסחוט הון מן ההצלחה הענקית שלי. ידעתי שאין טוב ימוצלח מזירו בסיו. ויתרתי לסוכן שלו בסעיף הראשון, השני, השלישי. כשהתחלנו לדון בנהג הצמוד שיביא את הכוכב מביתו לתיאטרון ויחזירו מן התיאטרון לביתו, החלטתי לסמוך על הכנר ולוותר על זירו. אני חושב שנהגתי בחוכמה. זירו הרענן היה טוב ימושלם. זירו המשועמם היה מקצר את הקריירה של הכנר באלף הצגות.
1: Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, that it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

גם עם ג'רי רובינס הסתכסכתי בגלל הכנר. ג'רי מכין כל הצגה בצורה מדוקדקת, הולך על בטוח. היה מעדיף להעלות את המסך כשהשבחים המודפסים בידו. קודם שניגש לעבודה על הכנר, דרש וקיבל 8 חודשי חזרות. בסופן הודיע לי שאיננו מוכן להעלות את המסך בניו יורק. אמרתי שלדעתי הוא מוכן. הוא שלח לי את הסוכן שלו. אמרתי לסוכן שאני מוכן להעניק לשולחו חודש חזרות נוסף, אם ישלח לי צ'ק על סך 55,000, סכום שכבר הפסדתי בגלל היסוסיו. הבחור נדהם. אל תגיד לי שאתה מוכן לדבוע את ג'רי למשפט. ועוד איך אמרתי. הרי אמרתי לכם, מפיק חייב לדעת מתי לומר כן ומתי לומר לא. המסך עלה על הכנר במועדו והמשיך לעלות ולרדת 3,242 פעם נונסטופ. ברודווי מעולם לא ראתה הצלחה שכזאת.

0: Joyce.
1: הייתי מפיק משום שהתיאטרון קסם לי. לאמיתו של דבר השתוקקתי לביים ולא להפיק. כיוון שלא נמצא מפיק שהסכים להעסיק את הרולד פרינס הבמאי, העסקתי את עצמי. שני הבימויים הראשונים שלי היו כישלונות. השלישי היה להיט. לא להיט בסדר גודל של הכנר, ובכל זאת 1166 הצגות. הישג לא רע בשביל במאי מתחיל. שם המחזמר, קברט.

0: קברט מבוסס על סיפורי ברלין הנודעים של כריסטופר אישווד. אישווד התגורר בברלין בערב עלייתו של היטלר לשלטון. אותי לא העסיק היטלר ההיסטורי. אותי העסיק היטלר כאות הזרה. אמריקה בתחילת שנות ה-60 הזכירה לי את גרמניה בסוף שנות ה-20. ההתנגדות להכניס ילדים שחורים לבתי ספר לבנים. האלימות ברחובות. רצח האחים קנדי והדוקטור מרטין לותר קינג. לא קראתי למחזמר פרידה מברלין, כפי שקרא אישווד לספרו. קראתי לו קברט, והצגתי על הבמה קברט עלוב ממדרגה שלישית, סמל לברלין המנוונת. הצייר שלי, בוריס ארנסון, תלה מעל בימת הקברט ראי ענקי, והקהל ראה בראי את עצמו. חיינו הם קברט, יקירי, שרה סלי בולז, גיבורת ההצגה.
1: Ladies and gentlemen, and now, once again, Fräulein!

שש שנים אחרי שהצגתי את קברט על הבמה, הוסרט בהוליווד. הסרט היה נועז מן ההצגה שלי וגם תוסס ממנה. הוא אמר כמה אמיתות על מין ופוליטיקה שאני לא העזתי לטפל בהן. רק מבחינה אחת עלתה ההצגה שלי על הסרט המזהיר. אצלי הרגשת שהעולם הוא באמת קברט עלוב והגמד הקונפרנסיה באמת מושך בחוטים ומנהל את חיינו לפי הקפריזות שלו.

0: disappointing, forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
1: הצלחת קברט פתחה לפניי שערים רבים. ביימתי סדרה שלמה של מחזות זמר, ובהם שלושה מאת סטיב סונדהיים. סטיב הוא המקורי ביוצרים העובדים היום בברודווי. מה הפלא שאיננו מסחרי? המיוזיקל שלו אינה מגיעים ל-3,000 הצגות כמו הכנר, גם לא ל-1,100 כמו קברט. מה לעשות, אומרים שולליו? סונדהיים מטפל בנושאים מרתקים וחוטב שירים נהדרים, אך את מנגינותיו אי אפשר לשרוק ואי אפשר לזמזם. הביקורת הזאת מוציאה את סטיב מכליו. לאמיתו של דבר הוא בעל מנגינות מעין כמוהו, אך הוא איננו נוהג לחזור על מנגינה אחת חצי תריסר פעמים במרוצת הערב. ומתי אתה מפזם פזמון? כשהוא מטרטר בראשך. מתי הוא מטרטר בראשך? כשמשמיעים אותו יומם ולילה ברדיו.
2: Isn't it rich?

וזה מה? זה הגדול בלהיטיו של סונדהיים, העלו את הליצנים. את הלהיט כתב בלילה אחד, אם כי בדרך כלל הוא עמל שבוע ימים על פזמון. את הליצנים כתב כשכבר פתחנו בחזרות. החזרות מדליקות את סטיב. הפעם החלטנו להציג מחזמר שכל שיריו יזמרו בקצב של שלושה רבעים. אינגמר ברגמן, שעל סרטו חיוכו של קיץ ביססנו את המחזמר מוסיקת לילה זהירה, יצא מכליו. לרגע שכחתי שיש קשר בין ההצגה המרקדת שלכם לסרט העצוב שלי.

שוב אני נזכר במורי ורבי ג'רי רובינס. רובינס לימד אותי הרבה, אך בנקודה אחת איננו מסכימים. אני בדעה שבמאי חייב לשוב ולראות את ההצגה שלו לפחות פעם בחודש, רצוי פעם בשבוע. ג'רי מסרב לחזור ולחזות בהצגה שלו אחרי הבכורה. הוא מייפה את כוחו של מנהל ההצגה להעניש שחקן או רקדן שסוטה כהוא זה מהוראותיו. בעניין זה אני גמיש מג'רי. אינני מאמין בהצגות קפואות. אם בא לי לשנות, אני משנה. את תמונת הסיום של קברט שיניתי מאלף ועטף לפני ההצגה העשירית. אחר כך רץ המחזמר בלי שינויים נוספים 3 שנים. וזה מזכיר לי את השינויים שהכנסתי בקנדיד.

קנדיד הוצג ונכשל ב-1956 על אף התמליל של ליליאן הלמן, על אף המוסיקה של לנרד ברנשטיין, על אף ביומו של טיירון גטרי. כשצץ הרעיון לחזור ולהתמודד בכישלון, חזרתי למקור, כלומר לסיפורו של וולטר, ומצאתי לא קלאסיקן ראוי להערצה, כי מהתלת סטודנטים. בהצגה הזאת חייב הקהל להרגיש כמו בלונה פארק. החלטתי והתקשרתי עם ליליאן הלמן. לונה פארק, אמרה הגברת הזקנה, לונה פארק, איזה רעיון נהדר. אבל קנדיד לא, אני מסרבת לחזור לקנדיד, ושלא תשתמש בדיאלוגים שלי, שמעת? וישמר לך מילני, זה אוכל אדם זה. אוכל האדם הוציא מבול של מנגינות מהמתחתו. כולם נועדו במקורן לקנדיד ונגנזו. סטיב סונדהיים הלביש עליהן מילים חדשות. לני תזמר את הגרסה החדשה ל-13 כלים, ואני הצגתי אותה בתיאטרון צ'לסי בברוקלין, המושיב לא יותר מ-180 צופים. ההצגה לא התקיימה על במה אחת, כי היא מלחצית תריסר דוכנים. הרי אמרתי לכם, לונה פארק. והמבקרים שקטלו את קנדיד המקורי, היללו את ההילולה שלנו.

ההצלחה מעבירה אדם על דעתו. ברוב טיפשותי החלטתי להעביר את הלהיט החדש שלנו מברוקלין לברודווי. שכרתי תיאטרון המושיב 900 צופים. מיד התחילו הצרות. פניתי לאיגוד המוסיקאים וביקשתי רשות להמשיך ולהשתמש בתזמורת בת 13 נגנים, ככתוב אצל ברנשטיין. עשה כי רצונך, אמרו לי, בתנאי שתשלם ל-25 נגנים כמקובל בברודווי. רבותיי, אמרתי, היום הוכחתם לי שהתיאטרון אינו גוסס, כי אם נרצח בשיטתיות על ידכם. קנדיד הגיע ל-740 הצגות. אלמלא האיגודים, ודאי היה עובר את האלף.

מאז קנדיד חלפו כמה שנים טובות. ברודוויי ממשיכה להעלות מחזות זמר, ואני ממשיך לביים. פעם התנבטתי ששום מחזמר לא יעלה על 3,242 הצגות שצבר כנר על הגג, וזאת בגלל מחירי התחזוקה המאמירים. היום הייתי שומר על לשוני ונזהר מנבואות. בינתיים העליתי מחזמר שהגיע לשיאים חדשים. שמו פנטום האופרה.

יוסי גרבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, אתה יודע להגיד לו, סיפורו של הרולד פרינס. בשבוע הבא נחתום את הסדרה ברודווי בתוכנית המעבדה שלנו בלונדון.

השבוע, ביום חמישי 13 בחודש, הוא יום הולדתו של המשורר היינריך היינה. לציון יום זה, נביא אתה בשידור חוזרת תוכניתו של יגאל לוסין, החיים הכפולים של היינריך היינה.

קשה להאמין שהמילים התמימות החביבות האלה נכתבו על ידי מי שנחשב הילד הנורא של השירה הגרמנית. זהו שיר על שיר, על שיר אביו שמתעופף כמו פרפר נחמד במרחבים שטופי זוהר ומתבקש למסור דש לשושנה שבגן. היינה כתב אותו בשנת 1831, זמן קצר לפני שנמלט מגרמניה מפחד מאסר. באותו זמן כבר נודע לשמצה כסטיריקון בלתי מרוסן, אויב מושבע של ממשלות הריאקציה וברית הקודש, מהפכן מסוכן, החותר תחת אושיות הסדר הקיים. וכאשר פליקס מנדלסון הלחין כעבור 3 שנים את המנגינה היפהפייה הזאת, וכל גרמניה שרה את השיר, חי המשורר בפריז, גולה מדיני, תחת אזהרה כי ייאסר ברגע שינסה להציג את כף רגלו על אדמה גרמנית.

מה מסתתר מאחורי השיר הנחמד הזה? היינה כתב אותו בעקבות מהפכת יולי 1830 בפריז. המהפכה הזו בישרה לכל שוחרי החופש תקווה חדשה. אביב חדש יגיע, כתב היינה, וכדי שאוכל להתענג עליו בכל מאודי, בלי הפרעה, אני כותב עכשיו שירי אביב המתאימים לזמננו. יכול אם כן להיות שמאחורי שורה תמימה כמו אופה שיר אביב חופשי אל מרחב שטוף זוהר מסתתר מסר פוליטי. כי היינה היה טוען שהשירה היא בשבילו רק שעשוע, שהוא איננו מייחס חשיבות לתהילתו כמשורר, ולכן הוא מבקש שאחרי מותו לא יניחו על ארונו זר דפנה, אלא חרב. כי, כדבריו, חייל אמיץ הייתי במלחמת השחרור של האנושות. הצירוף של משורר רומנטי ולוחם חופש הביא את מעריציו הצרפתים לכנותו וולטר או קלר דה לון, וולטר של אור הירח. היינה היה במאה ה-19 מה שוולטר היה במאה ה-18, הסופר השנון ביותר באירופה. הוא היה משורר נביא שניבא עוד לפני קרל מרקס את המהפכה הקומוניסטית. הוא גם תיאר בנבואה המדויקת לאחריד את עלייתו של היטלר, וגם את השואה של העם היהודי. אבל אין ספק שפרסומו העולמי ותהילתו בת האלמוות נישאים על כנפי השיר, ביטוי שהוא עצמו טבע באחד משיריו הנודעים.

על כנפי השיר אשא אותך אהובתי, אל גדות הגנגס, אני מכיר שם מקום יפה להפליא. גם השיר הזה, שגם כן הולחן בידי פליקס מנדלסון, הוא שיר תמים למשמע אוזן, חלום בהקיץ, בריחה מן המציאות. 160 שנה לפני שהנוער שלנו גילה את הודו כארץ שבה אפשר לתפוס שלווה, ואברהם בית יהושע כתב את ספרו הסמלי על השיבה מהודו, בא המשורר ומציע לאהובתו לטוס עמו על כנפי השיר אל גדות הגנגס, שם הגן פורח, הלוטוס נותן ריח, השושנה לוחשת אגדות, שם הוא מסיים, ננוח בצל עץ התמר, ונחלום חלום של שם.

כשמאזינים לשירים האלה, אפשר להבין מדוע הגרמנים אוהבים את היינה ושונאים אותו באותה מידה של התלהבות. היינה, המשורר הלירי, נתן להם כמה משיריהם האהובים ביותר. היינה, הסטיריקון, הצליף עליהם בשוטים ובאקרבים. הוא שם ללעג את שליטי גרמניה, את נסיכיה והגמוניה, המשעבדים ומנצלים את המוני העם, ובאותו להט האשים את העם הגרמני על כך שאינו רוצה להיות חופשי. הוא לעג למשמעת העיוורת של הגרמנים, המוכנים לשרת כל שליט עריץ וחסר מצפון, והזהיר את העולם הנאור, בעיקר על זה לא סלחו לו, מפני הסכנה הגרמנית. מטרניך, מנהיג עידן הריאקציה, ציווה אישית לאחרים את כתבי היינה, לאסור את מכירתם, אבל בעצמו החזיק ליד מיטתו עותק של בוך דר לידר, ספר השירים המפורסם של היינה. ביסמרק, קנצלר הברזל, שייחד את גרמניה, מהלך שהיינה הזהיר מפניו, וטען כי גרמניה מאוחדת תהווה סכנה לשלום העולם, ביסמרק אמר כי את השם היינה מותר להזכיר בנשימה אחת רק עם גתה. היטלר, שציווה להשליך את כל כתבי היינה אל האש, לא היה מסוגל לאסור על הגרמנים, ואולי גם על עצמו, מלהמשיך ולשיר את לורליי. בשירונים מן התקופה הנאצית נכתב לורליי, לחן פרידריך זילשה, מילים לא ידועות.

היינה נחשב למשורר הלירי הגרמני החשוב ביותר אחרי גתה. היינה הוא גם המשורר הגדול ביותר שיצא מקרב עם ישראל בדורות האחרונים. כאשר מדברים על הגניוס היהודי, הוא תמיד מופיע בשישייה הפותחת, יחד עם שפינוזה, מרקס, פרויד, קפקא ואיינשטיין. הוא נולד ב-13 בדצמבר 1797 בעיר דיסלדורף שעל הנהר ריין. מזיכרונותיו אי אפשר ללמוד כמעט שום דבר על טיב החיים היהודיים בבית. אין לנו מושג אפילו אם חגג בר מצווה. הוא כנראה לא חגג. אבל מי שקורא את שיריו, סיפוריו ומכתביו, יכול לדעת כי בבית אכלו צ'ולן בשבת ומצות בפסח, כי ברכו על הלולב וסוכות והדליקו נרות בחנוכה. היינה עבר בשתיקה מוחלטת על הזמן שעשה בילדותו בחדר, שם למד מעט חומש עם רשי ואולי גם כתיבה בעברית. אבל ממכתביו ומשיחותיו בעל פה שתועדו, נראה שהשפה המדוברת בבית הייתה יידיש גרמנית. במכתביו לבני משפחה ולמחותבים יהודיים ניתן למצוא מרגליות כמו גנף, גנב בעברה אשכנזית, רחמוינס, משוגה, חוצפה, שויטה, מזול, שבס, אמס, רישס, רישס זה רישעות, כך קראו לאנטישמיות לפני שנולד המונח אנטישמיות. גויים ונדרשויים, גויים ורשעים, זאת אומרת אנטישמים, וזהו רק מבחר קטן ממה שהעליתי על קצה המזלג. היינה אהב כל חייו להיזכר בשירים ששמע בשבתות ובחגים. במיוחד אהב את לך דודי, ופעם כתב כי השיר על נהרות בבל מביא אותו לידי בכי. אבל רושם גדול עשה עליו השיר ויהי בחצי הלילה ששרים בליל הסדר.

היינה הזכיר את השיר הזה בסוף ימיו, כשהיה חולה אנוש, משותק ומרותק לערש דווי. אחד מידידיו שאל אותו, מה היה השיר הראשון שכתב? היינה השיב, בלשצר. לדבריו, חיבר את השיר הזה ביותו בן 16, בהשראת הפיוט ויהי בחצי הלילה. היינה אמר, בחצוץ הלילה. שם נזכר מקרה בלשצר.

הבלדה הזו שהולחנה בידי רוברט שומן מספרת על משתה בלשצר. ובכן, בשעה שהכל משתקרים ומתהוללים, מצווה בלשצר להביא את כלי הזהב שנשדדו מבית המקדש בירושלים, טמפל יהובס בלשונו של היינה. וכאשר המלך השיקור והחוטה שותה יין מן הגביע הקדוש, הוא צורח בפה מלא קצף: יהובה, אני בז לך עד עולם, אני הוא מלך.

והנה, רק יוצאות מפיבל שצר המילים הנוראות האלה, הוא נתקף פחד גדול. צחוקו הפרוע גובע על שפתיו, ובעולם משתררת דומיית מוות. ראו, ראו, יד, כידו של אדם, מופיעה על הקיר הלבן, כותבת עליו אותיות של אש ונעלמת. המלך נועץ מבט מבוהל בכתובת שעל הקיר, ברכיו רועדות ופניו לבנים כמוות. החרטומים באים, אך אינם יכולים לפרש את הכתובת, הכתובת שעל הקיר. ובאותו הלילה נרצח בלשצר בידי עבדיו.

לעולם לא נדע אם היינה התכוון לכתוב בלדה על נושא תנכי, או שמה הסתיר כאן כדרכו מסר אקטואלי. מי שמכיר את התפתחותו של היינה כמשורר פוליטי ומהפכן, לא ידחה את ההשערה, כי הכתובת שעל הקיר מכוונת לפרידריך וילהם השלישי, המלך הפרוסי, או לכל אחד מלמדוו השליטים האבסולוטיים של גרמניה, וכי בלשצר משמש רק הסוואה לצורך עקיפת הצנזורה.

היינה לא טעם בילדותו טעם גטו. מיום שנולד ועד גיל 16, הייתה עיר הולדתו דיסלדורף נתונה לכיבוש צרפתי. אלה ביטלו את האפליה שהייתה נהוגה מאות שנים כלפי היהודים, והפיצו כאן את רעיונות ההשכלה וזכויות האדם. והנה, אחרי מפלת נפוליון בלייפציג ובווטרלו, החזיר הקונגרס הוינאי את הגלגל אחורנית. האצילים שבו לעמדותיהם, האיכרים שועבדו שוב, ומן היהודים נשללו זכויות האזרח. באותו זמן כתב היינה את הבלדה על שני הגרנדירים, שבה נתן ביטוי להערצת נפוליון, וזה היה מעשה נועז ביותר, קנטרני מאוד, בעצם הימים ששנאת הצרפתים הייתה הנורמה המקובלת בגרמניה.

השיר מספר על שני גרנדירים, חיילים זורקי רימונים, החוזרים מן השבי ברוסיה. בהגיעם לגרמניה, הם שומעים על מפלת הצבא הצרפתי ועל הקיסר שנפל בשבי. הגרנדירים פורצים בבכי. אחד אומר, מה גדול הכאב, כאילו הפצעים הישנים נפתחו והם בוערים בשוב. השני אומר, הכל גמור, בחפץ לב הייתי מת איתך, אבל יש לי אישה וילד בבית והם זקוקים לי. מה אכפת לי אישה וילד, אומר הראשון, אם ירבו, שילכו לקבץ נדבות. הוי, הקיסר, הקיסר בשבי.

שמן האחי, אומר הגרנדיר הראשון, אם עמוד בדרך, קח את גופתי לצרפת, קבור אותי באדמת המולדת, שים על חזי את צלב הכבוד עם הסרט האדום, שים בידי את הרובה ואת החרב, קח אשכב דומם כמו זקיף בקברי, עד שישמע שוב את רעם התותחים ואת שעתות הסוסים הצוהלים, וכאשר יתקרב קיסרי, אז אקום מן הקבר,

שתי הבלדות האלה מופיעות בקובץ השירים הראשון של היינה, שיצא בדפוס ביותו בן 24. שתיהן, גם בלשצר וגם הגרנדירים, הם שירים יוצאי דופן, מפני ששירי היינה הראשונים עוסקים רובם ככולם בנושא האהבה.

הוא אוהב בחורה, אך זו בחרה באחר. ולמי התכוון באומרו, שיריי הלא מורעלים הם, איך יהיו אחרת שיריי? כי את שפכת לי רעל אל תוך פריחת נעוריי. היינה מעולם לא סיפר. אבל עוד בימי חייו זה היה סוד גלוי, שהמדובר באמליה, בת דודו, המיליונר סלומון היינה. כמעט כל הביוגרפיות של היינה מתארות את סיפור האהבה הזה, האהבה הנכזבת, אחד מסיפורי האהבה המפורסמים ביותר בתולדות הספרות, אם לא המפורסם מכולם. כל כך הרבה דשו בנושא, עד שגילו כאן עוד סיפור אהבה, והמדובר בתרזה, אחותה הצעירה של אמליה, שגם היא דחתה כביכול את חיזוריו, בהעדיפה עליו סרסור בורסה בשם אדולף הלה. מאחר שהיינה מעולם לא דיבר באופן קונקרטי על אהבתו, נאלצו החוקרים והביוגרפים ללמוד על כך מתוך שירתו. אחד משירי המפתח היה השיר מספר 39 מתוך המחזור אינטרמצו לירי. אקרא קודם כל את התרגום העברי של שלמה טני, ואחר כך נשמע את השיר מפיה של לוטה לימן, ליד הפסנתר ברונו ולטר, הלחן של רוברט שומן. בחור אוהב בחורה, אך זו בחרה באחר. האחר אוהב אחרת, ואיתה התחתן האחר. ואז הבחורה מרוב כעס מתחתנת אחת ושתיים עם הגבר הראשון שפגשה, הבחור חורק שיניים. זהו סיפור ישן מאוד, אך תמיד חדש הוא נשאר. ומי שזה קורה לו, ליבו לשניים נשבר.

זהו סיפור ישן מאוד, אך תמיד חדש הוא נשאר. והנה לפני 35 שנים, בשנת 1962, פרסם האנגלי ויליאם רוז ספר קטן בשם שירי האהבה הראשונים של היינריך היינה. בספר הזה הוא יצק מים קרים על הסיפור הלוהט של אהבת היינה לדודניותיו. ראשית הראה כי הכל מבוסס על עדויות נסיבתיות. שנית, היינה מעולם לא הודה במפורש באהבתו לאמליה, כל שכן לתרזה, והרמזים המצויים במכתביו מאוד מעורפלים, ובעיקר אי אפשר לסמוך על השירים. רוז מצא כי שירי האהבה לאמליה נכתבו ברובן 5 שנים אחרי שדחתה אותו כביכול, ושירי תרזה נכתבו לפני שהתאהב בה כביכול. מסקנתו של רוז הייתה כי כל קשר בין השירים לביוגרפיה של היינה הוא ספקולציה ורכילות ואופרת סבון. ספרו של רוז חולל סנסציה בקרב מוקירי זכרו של היינה, אבל האמת, הוא לא הצליח לנפץ לגמרי את מיתוס האהבה שברקע ספר השירים. פרופסור ג'פרי סמונס מאוניברסיטת ייל מסתייג מן הנימוקים הכרונולוגיים של רוז, בטענה שמשורר יכול לשמור את כאבו היצירתי גם שנים אחדות רבות אחרי שאהבתו נדחתה. סמונס מודה אמנם כי העדויות שבידינו הן קלושות, אבל הוא טוען כי הן חד משמעיות. היינה, הוא טוען, השאיר לנו איזו תחרה של רמיזות שמשהו באמת קרה. והוא, סמונס, מוסיף שבהחלט אפשר שהיינה גם העביר את אהבתו לתרזה, אף על פי שכאן הראיות קלושות עוד יותר. ובכן, רוז לא הצליח לנתץ לחלוטין את מיתוס אמליה. אבל מאז הופעת ספרו, שוב אין החוקרים והביוגרפים נסחפים כמו בעבר, ורבים מהם עוקפים את הנושא כאילו היה שדה מוקשים. שוב לא שואלים אם הייתה אהבה או לא הייתה, אלא מה היה טיבה. פרופסור סמונס בא להזכירנו עובדה פשוטה. אמליה הייתה אולי יפה ונחשקת, אבל יותר מכל היא הייתה שידוך טוב.

שלה, המיליונר סלמון היינה, היה האיש העשיר ביותר בהמבורג, והרי והוריו לא היו הקרובים העניים היחידים שדיברו בנכבדות. יש יסוד לחשד, כותב סמונס, כי מאחורי הביטוי הספרותי של אהבתו הנכזבת, מסתתרת חמדנות משפחתית כלפי אוצר הדוד סלמון, שזוכה בדרך סובלימציה לשירה בת על מוות, בדומה לאותה קטטה ארכיטיפית על זהב הניבלונגים. למה חשוב כל כך לדעת למי יפנה היינה את שירי האהבה שלו? התשובה לשאלה זו קשורה בתפוצה העצומה שלהם. בוכדר לידר הוא עד היום ספר השירים המפורסם, הנמכר, הנקרא, המתורגם והמולחן ביותר בשפה הגרמנית. גדולי המלחינים, שוברט, מנדלסון, שומן, ליסט, ברמס, הוגו וולף, ריכרד שטראוס, אפילו וגנר הצעיר, חיברו לו מנגינות. במכון היינריך היינה בדיסלדורף נמנו, נכון לעכשיו, יותר משמונת אלפי לחנים לשירי היינה, וזהו, אחרי התנ"ך, מספר סי בתולדות הספרות. המלחין הגדול הראשון שהלחין מנגינות לשירי היינה היה שוברט. מיד אחרי שבוכדר לידר יצא לאור, הלחין שישה שירים ובהם בת הדייג.

שוברט הספיק להלחין רק 6 שירים מתוך בוך דר לידר, כי זמן קצר אחר כך מת, והוא בן 31. הוא היה צעיר במותו ממוצרט וממנדלסון. לחניו, לשירי היינה, כונסו אחרי מותו בקובץ שנקרא שירת הברבור. השיר בת הדייג הוא אחד משירי הים הראשונים של היינה. היינה הרבה לנסוע אל חופי הרחצה של הים הצפוני כדי להקל על מחלת העצבים שלו ועל כבי הראש התחופים שהציקו לו. התוצאה הייתה שני מחזורי שירים בשם ים הצפון שהוציאו לו שם של משורר הים הראשון בשירה הגרמנית. בשירים האלה, כותב גיאורג ברנדס, היסטוריון הספרות, שומעים אנו בפעם הראשונה בשירה הגרמנית את שאגת האוקיינוס בכל עונו והדר גאונו. באותו זמן החלה הנבירה הגדולה בספר השירים. בנושא הזה יש ממצאים מדהימים. רק לשיר אחד, הרעת כפרח, נכתבו 222 לחנים. 222. וזה מספר C בשירי היינה, בשירה הגרמנית, וכנראה גם בשירת העולם. הנה אחד הלחנים של השיר הזה מאת רוברט שומן.

הינך דומה לפרח, יפה תהורה וקסומה. אביטה בך ועצבת, תרד עליי לא אדמה. ידי על ראשך אניח, ילדתי יונתי התמה. אתפלל כי האל ישמרך, כה יפה תהורה וקסומה. לשיר הזה יש קשר יהודי סמוי. היינה גילה באחרית ימיו, כשהיה חולה אנוש, כי כתב את השיר על נערה יהודיה ענייה שפגש משוטטת ברחובות ברלין. והנה גם בטקסט מצאו החוקרים משהו יהודי. הם מציינים כי השורה ידי על ראשך אניח ילדתי יונתי התמה קשורה במנהג היהודי להניח ידיים על הראש בעת ברכה. כאן המקום לציין כי מי שקורא את שירי היינה כפשוטם, בייחוד את שני הספרים הראשונים, לא יוכל בשום פנים להבחין במוצאו היהודי של המשורר. היינה, כפי שנראה, ניהל חיים כפולים. הוא היה גרמני כלפי חוץ, ואף על פי שלא היה מסוגל להתנתק מן הקשר היהודי שלו, השתדל להצפין זאת בכתביו המודפסים. דברים אלה אמורים גם בשיר על האורן הצפוני, שזכה ל-121 לחנים, ובהן שתי גרסאות מאת פרנס ליסט. הנה אחת מהן.

השיר מספר על אורן צפוני בודד, המחוסה שלג וקופה מקור, וחולם בגעגועים על תמרה או דקלה רחוקה, המתאבלת דומם על צוק סלע לוהט בארץ המזרח. השיר מדבר בעד עצמו, אבל כמה פרשנים, בעיקר יהודים, נתנו לשיר הזה פירוש ציוני. הפירוש הזה נדחה אגב על ידי רוב הפרשנים, אף על פי שאין הוא פרוע יותר מן הפירוש המקובל שהמדובר בפירוד חסר התקווה בין הרי היינה האומלל לבין עמליה היינה הבלתי מושגת. בשני המקרים אין הדברים מסתברים מתוך עצמם. אבל מי שמכיר את לשון הסמלים של היינה, שבה מופיע עץ התמר כמעט תמיד כמסמל את נוף ארץ ישראל, יודע כי הפירוש הציוני איננו בלתי סביר לחלוטין.

יהיה אשר יהיה הפירוש, הקורא הניטרלי לא יוכל לעולם לחשוד כי מחבר ספר השירים נולד להורים יהודיים. רק פרשנים מלומדים יוכלו להבחין בכך. אין זאת אומרת שלא כתב בעת ההיא שירים יהודיים. הוא כן כתב, אבל לא פרסם. באחד מהם הוא מעלה על נס את המרטירולוגיה היהודית. פרצי קינה ממררת, שירת מקדשי השם. אותך נשאתי בוערת, שנים בלב האילם. תחדור אל כל אוזן, קרעם, ומן האוזן ללב. השבעתי באון ובזעם, אותך בן אלפיים הכאב. בוכים גם זקן, גם נער, בוכים קשוחי הלבב, נשים ופרחים ביער, בוכה בשמיים כוכב, וכל הדמעות שוטפות הן, דרומה בדמי מקונן, שוטפות הן ונוטפות הן, כולן אל מימי הירדן. נזכרתי בשיר הזה בטיול שערכתי לפני כמה שנים בספינה השטה במורד הריין. זה היה אחד הנופים היפים ביותר שראיתי בימי חיי. הנהר התפתל בין הרים זקופים שעל מדרונותיהם היו תלויים כרמי גפנים, ועל ראשיהם התנוססו מצודות מפוארות ממאה ביניים. לא צריך להיות חובב טבע כדי להתרגש מנסיעה שכזאת. עמק הריין הוא גיא החיזיון של הרומנטיקה הגרמנית. הנוסע הגרמני נזכר מן הסתם בזיגפריד ובלים בלונגים ובנסיכות המחושפות ובכל גיבורי האגדות שבאו מכאן. אבל גם אני, התייר שבא מירושלים, חשתי שייכות מוזרה למקום. עמק הריין הוא גם ארץ הלידה של היהדות האשכנזית. בוורמייזה, בירת הניבלונגים, למד רשי. לא הרחק מכאן חי ברוך ממגנצה. כאן יצרו היהודים תרבות. כאן נשחטו קהילות שלמות בימי הצלבנים. אל המים הכחולים האלה ניגר דמם, הרבה דם על קידוש השם. לפתע אחזה בהתרגשות. הספינה התקרבה אל העיר בחרך. הנושאים היו אדישים כאשר חלפנו על פני העיירה העתיקה והציורית הזאת, שעלילת הדם שהתרחשה בה שימשה רקע לסיפורו של היינה הרבי מבחרך. תורם של הגרמנים להתרגש הגיע כעבור דקות אחדות. הספינה חלפה על פני הצוק לורלי, וכולם פצחו כאיש אחד בשירו של היינה, השיר המפורסם ביותר שכתב, לורלי.

לורליי היא יפהפייה בלונדינית, היושבת על ראש הצוק, סורקת במסרק זהב את שערותיה הזהובות ושרה שיר מקסים. השיר כל כך מקסים שהדייג המסיע את סירתו בנהר נושא את עיניו למעלה, והוא כל כך מרותק לשירת לורליי עד שאינו שם לב שסירתו עולה על סרטון, מתרסקת והוא טובע במערבולת.

לור אליי והרבי מבחרך מדגימים להפליא את בעיית הזהות של היינה, מה שאנחנו קוראים כאן החיים הכפולים. בחרך, העיר השוכנת לחוף הריין, שימשה רקע לסיפורו היהודי ביותר. לור אליי, צוק הסלע הסמוך לבחרך, הוא נושא שירו הגרמני ביותר. לא ידוע אם בשעה שכתב את לור אליי חשב שזה משהו יוצא מן הכלל. נראה לי שלא. המכתבים של היינה מאותה תקופה, הוא היה אז בן 25 בערך, מלאים פרטים על חבלי היצירה של הרבי מבחרך, ואף מילה על לור אליי, שיר מספר 2 ממחזור הביתה, שהפרשנים ראו בו את אחד מביטויי המחאה שלו נגד עמליה בדודו. ואולי תרזה הייתה זאת, מי יכול לדעת? ואולי? אולי לור אליי היא אלגוריה על קשר האהבה, הקשר המלהיב, הנואש, הטרגי, של היהודים הגרמניים למשמידיהם. היינה מעולם לא גילה את סודה של לור אליי, אם בכלל. אבל שימו לב איך כל שורה משקפת להפליא גם את הטרגדיה האישית של היינה וגם את הטרגדיה הכללית של יהדות גרמניה. החל באינני יודע מדוע אני עצוב כל כך, המשך בדמות לור אליי, היפיפייה, הבלונדינית, סטריאוטיפ מובהק של הגרמניות, וחלה בדייג המהופנת מזמרתה וטובע במערבולת.

מי שנדמה לי תפס את העניין היה אלתרמן. בשנת 1944, 120 שנה אחרי לורליי של היינה, בתקופת השואה, כתב אלתרמן את שירו לורליי, וכך כתב: כוכבים ממרום השקיפו הריינה, נופצו בערים פסליו של היינה, ולורליי קמה ובצעד תופף יצאה מן הספר לכל המתופף, והעיר מדורות של ספרים הבעירה, ורקדה לורליי על חבית של בירה, צעקה והריעה פרקה ונידר, וזרקה אל הלהב את בוכדר לידר. ואחר שנשרף זה הספר באש, היא עלתה על רכבי הצבא הכובש. כי לפני הקצינים שעינו והמיתו, דהרו הוולקיריות, הלך המיתוס.

ובנסוע הרכב על מת ועל חי, על פני היינה עברה העלמה לורלי, ותכוון אליו אש, ויפול אל הקיר, בן חלוף המשורר, אך נצחי הוא השיר. עד כאן לורלי של נתן אלתרמן. ברקע אנו שומעים את הוולקיריות הדוארות של וגנר, עליו ידובר בהמשך.

בעיית הזהות של היינה מעוררת שאלה או שתיים. כל שאיפות בני דורו היו לפרוץ את המסגרת היהודית, לצאת החוצה, להיות גרמנים, אירופים, אזרחי העולם. היינה עשה זאת. כשהיה סטודנט באוניברסיטה של ברלין, פרסם את שני ספרי השירה הראשונים שלו, שעשו רושם גדול, וגם זיכוהו בתואר ביירון הגרמני. היינה היה אורח בסלונים הספרותיים של ברלין. הוא בילה עם ארנסט תיאודור אמדאוס הופמן ויתר אנשי הבוהמה הספרותית במרתף היין של לותר ווגנר. והנה לפתע פתאום, עשה צעד לאחור. הוא חזר אל המסגרת היהודית. בברלין פעלה בעת ההיא אגודה לתרבות ולמדע היהודים, שביקשה להמשיך את מפעלו של משה מנדלסון, לתת ליהודים השכלה כללית כדי לשלב אותם בחברה הגרמנית. האגודה הקימה גם מכון מדעי. בראשו עמד לאופולד יום טוב ליפמן צונץ, שייסד מקצוע מדעי חדש, חוכמת ישראל, או כפי שאנו קוראים לזה בימינו, מדעי היהדות. היינה הצטרף אל האגודה הזאת לדבריו, מתוך תקווה שתחולל רנסנס תרבותי של היהודים. בהדרכת צונץ החל באותו זמן לאסוף חומר לסיפורו על הרבי מבחרך. בסיפור ההיסטורי הזה ראה את תרומתו לאותו רנסנס. אני לומד בשקידה כתבי זיכרונות, כתב לידידו מוזר, במיוחד היסטוריה יודאיקה. הללו דרושים לרבי שלי, ואולי להסביע צרכים פנימיים. אני מתרגש באופן מוזר, כאשר אני מדפדף ברשומות אלה, הקדושות כה הרבה צער ומוסר השכל. נשמתה של ההיסטוריה היהודית מתבהרת לי יותר ויותר, ותחמושת רוחנית זו תועיל לי באחד הימים. היינה למרבה הפרדוקס הגיע לשיא הזדהותו עם היהדות בתקופה שעמד להמיר את דתו לנצרות. תקופת הריאקציה הפוסט-נפוליונית הייתה תקופה קשה ליהודים. ארצות גרמניה ביטלו את זכויות האזרח שלהם וגרמו שהמוני יהודים ובהם מיטב הנוער יתנצרו כדי שיוכלו להבטיח את פרנסתם ולהשתלב בחברה הכללית. מה היה משה מנדלסון, אבי תנועת ההשכלה, אומר, אילו ידע כי אחרי מותו יתנצרו 4 מ-6 ילדיו ושמונה מ-9 נכדיו. אחד הנכדים המומרים האלה היה פליקס מנדלסון ברטולדי.

בניגוד לרוב המתנצרים החדשים שעשו זאת מתוך שיקולים של כדאיות, פליקס מנדלסון לקח את דתו החדשה ברצינות. הוא הרבה לכתוב מוזיקה דתית נוצרית, המנונים, קוראלים, קנטטות ואורטוריות. אחת ההצלחות הגדולות שלו הייתה האורטוריה פאולוס.

אינני מתכוון להגן על התנצרותו של היינה, ולא רק מסיבה אחת. היינה לא היה רואה זאת בעין יפה. אצטער מאוד אם תראה את תבילתי באהדה, כתב לחברו מוזר. את דעתו על התנצרותו הביע בשיר לבוגד שפורסם רק אחרי מותו. אל הצלב אתה זחלת, אל הצלב שכה ביזית, שלרמוס אותו ברגל, תמול שלשום, כל כך רצית. הדברים השנונים ביותר נגד המומרים נאמרו בידי היינה. המומרים, אמר, כשהם נשבעים לאמונתם החדשה, הם נשבעים לשקר, כי עד עולם לא יאמין יהודי באלוהותו של יהודי אחר. הוא ניצל כל הזדמנות כדי ללעוג למומרים, אבל במיוחד לא סלח לפליקס מנדלסון. מה שמרגיז אותי בו הוא חנפנותו לנוצרים, כתב היינה לפרדיננד לסל. אינני יכול לסלוח לאדם זה שהוא בלתי תלוי מבחינה כלכלית, על שהוא משרת בכישרונו הגדול את הכנסייה. לו היה לי המזל הטוב להיות נכדו של משה מנדלסון, לא הייתי משתמש בכישרוני להלחין את השתן של הטלה.

כל מי שמבקש לפענח את חידת יהדותו של היינה, מוזהר מפני הסכנה המכונה איבוד פרופורציות. החומר בנושא כל כך עשיר, עד שקל להיסחף ולשכוח כי הגניוס שלו חבק עולם ומלואו, וכי היהדות היא אך מעגל אחד מבין מעגלים רבים שבתוכם חי והתבטא. מי שינסה לסווג אותו על פי שיטת סר ישעיהו ברלין, לאמור אם היה כיפוד או שואל, יגיע בוודאי למסקנה כי היה שואל השואלים. אפשר לדון על יהודיותו, על גרמניותו, על הקשר הצרפתי שלו, על תכפוסתו הספרדית, ואפילו על, כפי שם אחד הספרים המעניינים בנושא, אגדת היינה האנגלית. הוא מחכב בנפרד בתולדות הליברליזם, הסוציאליזם והקומוניזם. האודיסאה הרוחנית שלו מעסיקה גם את התיאולוגים שעוקבים בפליאה אחרי דרכו הנפתלת מהאתאיזם הגליאני דרך הערצת האלילות היוונית עד חזרה אל אמונה באלוהי התנ"ך. גרץ, ההיסטוריון, דימה את היינה למלך הנוסע במרכבה ומשליך מלוך אופניים מטבעות זהב לכל עבר. מרקס, ניטשה, פרויד ורבים אחרים נטלו ממנו רעיונות בשפע. ומי שקורא את מכתביו ואת סיפורו הרבי מבחרך, יופתע לגלות שם גם כמה מן הרעיונות המרכזיים של הציונות. 60 שנה לפני אחד העם, הוקיע היינה את היהודים המתבוללים, המתכחשים לרגשותיהם הלאומיים, במאמציהם להוכיח עד כמה הם פטריוטים וראויים לאזרחות. 80 שנה לפני ביאליק, העלה היינה את רעיון ההגנה העצמית. הוא הקדים בשלושה דורות את צ'רניחובסקי, כשקרא לעשות נקמה באויבי ישראל, קריאה שהחרידה את ההנהגה היהודית הגרמנית, שבמאבקה למען אמנציפציה וזכויות אזרח, דגלה באפולוגטיקה וטיפחה אשליות על התפייסות יהודית גרמנית. היינה יכול להיחשב כאחד ממבשריה הפרדוקסליים של הציונות, גם בזכות היותו הראשון שטען נגד רוחניותה היתרה של היהדות. עשרות שנים לפני ברדיצ'בסקי, צ'רניחובסקי והכנענים, כתב כי הוא מעדיף על דת ישראל את פולחן האשתורת. מכל הדברים האלה אי אפשר להסיק כי היינה היה ציוני במובן המעשי של המילה. בימים ההם לא נוצרו עדיין התנאים למהפכה הציונית, והיינה שנשבע עם אשכחך ירושלים והתוודע כי השיר על נערות בבל מביאו לידי בכי והביע את רצונו להיקבר תחת הדקלים של הירדן, לא העלה בשום מקום על הדעת כי ארץ ישראל מסוגלת לפתור את בעיותיו הממשיות של עם ישראל. כאשר נאלץ לצאת מגרמניה, יצא לפריז. שם התגורר כגולה מדיני במשך 25 שנים, כמעט מחצית חייו.

פריס, שהייתה העיר הגדולה ביותר ביבשת אירופה, הייתה גם העיר העשירה, היפה והזוהרת מכולן. היא הייתה אי של חופש יחסי, קדמה ותפארת, מסעת נפשה של האנושות הנאורה, ביבשת ששליטיה רובם ככולם נאחזו בציפורניהם בסדר הפאודלי הישן. פריס הייתה גם המרכז האינטלקטואלי התוסס ביותר באירופה, בית היוצר של הסוציאליזם, הקומוניזם וכל יתר הרעיונות שעתידים לזעזע את העולם. ובו בזמן שמרה על מעמדה כבירת האומנות והאופנה, הבישול הטוב והנימוסים הנעים. דומה כי רק במקצוע המוזיקה פיגרה אחרי שאר העולם. מעולם לא הגיע למעלתה של וינה למשל. אבל אחרי מות בטהובן, 1827, ושובר, 1828, עברה אליה לזמן מה גם הבחורה המוזיקלית. זו הייתה התקופה של היינה בפריס. בשום מקום אחר על פני כדור הארץ לא יכול היה לצפות בריכוז כזה של כוכבים, כרוביני, רוסיני, ברליוז, מאיר בר, ליסט, שופן, בליני, דוניצטי. אפילו ריכרד וגנר ניסה בראשית דרכו לכבוש את פריס. היינה הכיר את כולם אישית, והרבה לכתוב עליהם, על פי דרכו, טובות ורעות.

היינה הגיע לפריז בעת ובעונה אחת עם ביצוע הבכורה של הסימפוניה הפנטסטית. היצירה הזאת מתארת כידוע את ייסורי התאהבותו של ברליוז בשחקנית האירית הריאט סמיתסון, שהגיעה לפריז עם להקת קובן גרדן וכבשה בתפקיד אופליה את לב הקהל, כולל את ליבו של ברליוז הצעיר. ברליוז סירף לפרטיטורה דברי הסבר. מוסיקאי צעיר כתב, עם רגישות יוצאת מן הכלל ושפע דמיון, שרוי בייאוש עמוק בגלל אהבה נכזבת. העלמה שהוא מאוהב בה עד לשיגעון, הופכת בראשו למנגינה, אידאה פיקס הרודפת אותו בלי הרף.

סיפור הסימפוניה הפנטסטית מזכיר להפליא את אהבותיו של היינה, כפי שבאו לידי ביטוי בספר השירים שלו. רק שאצל היינה הפרשה נגמרה בלא כלום, ואילו אצל ברליוז קרה הלא יאמן. האלמה סמיטסון שמעה את הסימפוניה הפנטסטית, ליבה התרכך והסכימה להתחתן עם ברליוז. היינה היה נוכח באותו קונצרט גורלי שנערך בדצמבר 1832 בקונסרבטוריון של פריז.

הקטע הטוב ביותר, כתב היינה, היה שבת המחשפות, שבו השטן עורך את המיסה, פרודיה נוראה ונלעגת על המוזיקה הכנסייתית, פרסה שבה כל הנחשים המקננים בנפשנו מזנקים באקסטזה, והמחשפות יוצאות עם האהובה במחול לצלילי יום הדין האחרון.

האיש שישב לידי בתא בתיאטרון, כתב היינה, איש צעיר, מלא חיים ופטפטן, הצביע על המלחין שישב בירכתי האולם בפינת התזמורת והיכה על התוף. זהו כלי הנגינה שלו. האם אתה רואה, אמר שכני, את האנגליה השמנה בחלק הקדמי של הבימה? זוהי מיס סמיטסון, שברליוז אהב נואשות במשך 3 שנים. לפרץ תשוקה זה אנו חייבים את הסימפוניה הפראית שאתה מאזין לה ברגע זה. ואכן, שם בקדמת הבימה, ישבה השחקנית המהוללה של תיאטרון קובנט גרדן. ברליוז נעץ בעיניו, וכל אימת שמבטיהם נפגשו, היכה בתוף כמשוגע.

והנה, אחרי חודשים אחדים, קרה הבלתי יאמן. האהובה הבלתי מושגת, הידיעה פיקס, הסכימה להתחתן עם המלחין כדת בטקס רשמי בכנסייה, ומי הוזמן לעמוד לצידם כשושבין או כעד, אם לא האיש שלנו, היינריך היינה. כעבור זמן, כותב היינה, נעשתה מיס מיטסון מדם ברליוז, ובעלה קיצץ את רעמת שערו. כאשר שמעתי את הסימפוניה בפעם נוספת, בקונסרבטוריון בחורף שעבר, הוא ישב בירקתי התזמורת, מתופף כמקודם, והאנגליה השמינה ישבה כמקודם בתא שבקרבת הבימה, מבטיהם נפגשו כבעבר, אך הוא לא היכה בתוף בשצף קצף. היינה הבחין כי השניים אינם חיים באושר. הוא טען כי ברליוז כתב את הפרק ההליכה אל הגרדום ביום חתונתו, מה שלא נכון מבחינה כרונולוגית, אבל מבטא בצורה מצחיקה את דעתו של היינה על היחס בין האהבה לנישואים. ובאמת, כעבור 7 שנים, נפרד ברליוז מהריה צמיטסון, ומכל הפרשה הבלתי מוצלחת הזאת נותרה לנו אחת היצירות הנפלאות ביותר בתולדות המוזיקה.

היינה לא רק דיווח על חיי המוזיקה של פריס, אלא גם תרם להם. הבלט ג'יזל למשל, מבוסס על קטע מן הנובלה שלו, לילות פלורנטינים.

ג'יזל עובדה לבימה בידי תאופיל גוטייה המשורר ואדולף אדם המלחין, על פי אגדת הווילין של היינה, שבה הוא מתאר את הקלות הצעירות שמתו לפני חופתן ואינן יכולות לנוח בשלום על משכבן, כי ברגליהן המתות נשארה תאוות הריקוד שלא באה על סיפוקה בחייהן. לילה לילה בחצות, כתב היינה, הן יוצאות מקבריהן, רוחות רפאים בסמלות כלולות לבנות, ראשיהן עטורים זרי פרחים, ויוצאות במחולות לאור הירח. אוי לו לאיש הצעיר הנתקל בהן, הוא לא יכול לעמוד לפני אופיין, והן גוררות אותו למעגל הריקוד, והן צוחקות צחוק אליז ואיום, והן רוקדות איתו בסחרחורת אלימה, בלי הפוגה, וצחוקן אליז ואיום, עד שהוא נופל מת.

בין המעריצים הגדולים של היינה היה ריכרד וגנר הצעיר. הוא הגיע לפריז בשנת 1839 עם האופרה שלו ריאנצי, אבל שום גורם מוזיקלי לא מצא בעניין. אז החל להלחין, על פי סיפור שמצא אצל היינה, את ההולנדי המעופף.

היינקינאית, ההולנדיה המעופף, היהודי הנצחי של האוקיינוס. מה שבכלל לא הפריע לוואגנר, שהיה בעת ההיא בעל דעות ליברליות, רדיקליות, דוגל באחוות כל בני האדם ובזכויות אזרח ליהודים. הוא חזר לגרמניה, שם הציג בהצלחה גדולה את ההולנדיה המעופף, והחל לכתוב את טנהויזר.

גם האופרה טנהויזר מבוססת בחלקה על שירת טנהויזר של היינה. יש אומרים כי עצם הרעיון לכתיבת האופרה בא לווגנר מהיינה, אבל כאן הדברים אינם חד משמעיים כמו במקרה ההולנדי המעופף. שלוש שנים אחרי בכורת טנהויזר פרצה ברחבי אירופה מהפכת 1848. בין המהפכנים היה וגנר, שעלה ביחד עם בקונין, האנרכיסט הרוסי, על הבריקדות של דרזדן. המהפכה נכשלה, וגנר נאלץ לברוח לשוויץ, ושם עבר עליו המהפך המפורסם שהעביר אותו מן השמאל הרדיקלי אל הימין הקיצוני. וגנר, שבעלומיו לחם למען דמוקרטיה וחופש ואחוות עמים, היה לנביא הלאומנות הגרמנית ואחד מאבות האנטישמיות המודרנית. אז כתב את חיבורו הנודע לשמצה היהודים במוסיקה, שבו ניער את חוצנו מהיינה, גינה אותו כמשורר שקר וכסמל ההשתלטות היהודית על התרבות הגרמנית. מאז וגנר שכינה את היינה דמון של שלילה, דרך גבלס שהשליך את ספריו אל האש, ובעצם עד היום הזה, ימי הרפובליקה הפדרלית, היינה הוא נושא שנוי במחלוקת, אם לדבר בלשון המעטה, בקרב הגרמנים.

גרמנים רבים אינם סולחים להיינה על כך שהזהיר 100 שנה לפני היטלר את העולם מפני הסכנה הגרמנית. היינה טען כי ההתרפקות של הגרמנים על המיתוסים הטבטונים הקדמוניים המפארים את האלימות ואת המלחמות וטיפוח פולקלור הזוועה והאכזריות נוסח האחים גרים עלולים בסופו של דבר לשחרר בעם הגרמני כוחות אפלים, תוקפניים וממיתי פורענות. בחיבוריו על האסכולה הרומנטית ועל הדת והפילוסופיה הגרמנית, תיאר היינה בנבואה מדויקת להחריד את הולדת הנאציזם מתוך רוח הרומנטיקה. הנצרות, כתב, וזו זכותה הנאה ביותר, ריקחה במעט אותה תשוקת קרב בהמית גרמנית, אך לא יכלה לחסלה כליל. ובישבר באחד הימים הקמה הבולם, הצלב, שוב תעלה ותסען הפראות של הלוחמים הקדמונים. מחזה יוצג בגרמניה, אשר לעומתו תראה המהפכה הצרפתית כאידיליה תמימה. היזהרונה, קרא לצרפתים, עליכם לראות מגרמניה המשוחררת יותר מיראת הברית הקדושה כולה על כל הקרואטים והקוזקים יחדיו. כמה שנים אחר כך, השמיע היינה נבואה מדהימה עוד יותר. אם יבוא היום וינצח השטן, כתב בשנת 1838, בדיוק 100 שנה לפני ליל הבדולח, אז תתחולל על ראש היהודים המסכנים סופת רדיפות אשר סבלותיהם הקודמים יהיו כעין לפניה. רעדה אוחזת אותי למחשבה הזאת, וחמלה רבה אין קץ מפחפכת בליבי. בכל דברי התוכחה שלו, היינה, יש לציין, לא האשים את הגרמנים האשמה קולקטיבית. הוא ראה אותם חצויים לשתיים, והעלה על נס את מה שכינה המחצית הטובה והיפה של העם הגרמני, אלא שזאת היא המחצית שאינה נושאת נשק.

בשנת 1840 הלחין רוברט שומן את מחזור אהבת משורר אופוס 48. זהו מבחר מתוך פרק אינטרמצו לירי של ספר השירים, שעליו נאמר כי הוא מתאר את האהבה הנכזבת לאמליה היינה. בשיר האחרון של אינטרמצו לירי מצהיר המשורר על רצונו לקבור את האהבה הזאת. לשם כך דרוש לו ארון מתים גדול, גדול כמו הגיגית של מבצר היידלברג. דרושה לו אלונקה ארוכה, ארוכה כמו גשר מגנצה. והוא צריך 12 ענקים, ענקים כמו כריסטוף הקדוש מן הקתדרלה של קלן, מן הרקולס או שמשון הגיבור של הנוצרים, שיהיו מסוגלים להרים את הארון העצום הזה, לסעתו ולהשליחו אל הים הגדול. השורה האחרונה היא, התדעו מדוע ארון זה כה כבד וגדול, כי בו קברתי את כל אהבתי ואת כל מכאוביי, את הכל. כל דבר בשיר הזה, הארון, האלונקה, הקברנים, הים, מתואר בממדי ענק. לכאורה, כדי לבטא כמה גדולים ועצומים הם ייסורי האהבה שלו. אבל אפשר גם לראות בהגזמות האלה את האירוניה העצמית המפורסמת של היינה, על שהגזים כביכול בייסורי אהבתו לאמליה או למי שתהיה. ואולי מאחורי המילים האלה מסתתר משהו עמוק יותר. הרבה יותר עמוק מאהבתו של נער בגיל ההתבגרות. לא הייתי מעלה את השאלה הזאת, אלמלא שמעתי את הביצוע של לוטה לימן וברונו ולטר. הם הקליטו את השיר הזה בניו יורק בשנת 1942. להזכירכם, זו השנה שבה החלו לפעול תאי הגזים של אושוויץ. לוטה לימן לא הייתה יהודייה, אך היא הגרה מגרמניה בגלל התנגדותה להיטלר. ברונו ולטר, המלווה אותה ליד הפסנתר, היה אחד המנצחים המהוללים ביותר של המאה ה-20. הוא היה יהודי. לא צריך להבין גרמנית כדי לחוש את התרגשותם של שני הפליטים האלה. בביצוע שלהם זהו שיר מחאה. כל מילה, כל שורה בשיר הזה מבטאת גם אהבה לגרמניה, אהבה מיוסרת, נכזבת. התדעו מדוע ארון זה כה כבד וגדול, כי בו קברתי את כל אהבתי ואת כל מכאוביי, את הכל.

היינה היה איש חולני מנעוריו. הוא סבל מכאבי ראש, מעצבים רופפים, ובהדרגה החל להתפשט בגופו שיתוק. במאי 1848, הוא היה אז בן 50, התמוטט. ומכאן החלה גסיסה ממושכת, 8 שנות סבל מחריד, שבהן היה משותק וכמעט עיוור, סובל מאביטות, מכאבי ראש ומייסורי גוף נוראים. רק מוחו, למרבה הפלא, לא נפגע, וכושר יצירתו לא דאח. אדרבה, כאן על ארס דווי, חיבר את היפים בשיריו. בין השירים האלה אפשר למצוא את המנגינות העבריות, ובהם הנסיכה שבת, שבה הוא מעלה על נס את אורח החיים היהודי הישן, יהודה הלוי, שהוא אחד משירי ציון היפים והנוגעים ביותר ללב, והוויכוח, שיר הומוריסטי על הוויכוחים היהודים נוצריים בימי הביניים. גם בשיר על השבת וגם בשיר על יהודה הלוי, הוא משלב את המילים העבריות, לך דודי לקראת קלה.

אני מרשה לעצמי לנחש, כאילו נשאל היינה איזה שיר היה רוצה לשבץ בתוכנית הזאת, היה אומר לך דודי. ניסינו אם כן לחפש בתקליטייה את הגרסה הקרובה ביותר ללך דודי שהיינה הכיר מנעוריו, והגענו אל הלחן של לבנדובסקי, בן דורו הצעיר של היינה, שהלחין רבות מן התפילות שהיו נהוגות בקרב יהודי גרמניה של המאה ה-19.

יהדותו של היינה, שאליה לא שב מפני שמעולם לא עזבה. על שאלה זו נשפך הרבה דיו. החוקרים דיברו על הפרדוקס הגדול שמחבר הרבי מבחרך שיר הלל למרטירולוגיה היהודית, מסוגל היה לכתוב במקומות אחרים כי היהדות אינה דת, אלא אסון, כי היא מחלה תורשתית, חשוכת מרפא, כי היא שיגעון, או כי היא עניין אבוד. ועוד שואלים, איזו מין יהדות היא שמחבר הנסיכה שבת, שיר שכולו אהבת ישראל, מסיים שיר אחר של המנגינות העבריות, הוויכוח, בהערה כי הרב והכומר, שניהם גם יחד, מסריחים. שטינקן בלשונו. איך אפשר לומר על רב שהוא מסריח באמת? היינה שוכב על שני מזרונים הפרוסים על הרצפה. מכאן הכינוי קבר המזרון שהוא נותן לחדרו. את המכתבים ודברי הפרוזה הוא מכתיב למזכיר, את שיריו הוא הוגה בלילות, בבוקר הוא מכתיבם, ואחר כך מלטשם בעצמו במשך שעות ארוכות. הוא נעזר בלוח גדול, ובידו הימנית שעוד נותר בה קורטוב חיים, הוא ממלא את נייר הפוליו, כתב ילדותי וגדול. יום אחד הכתיב היינה איגרת לאחיו מקס. בלילות של נדודי שינה, אני מחבר תפילות יפות מאוד, אלא שאינני מכתיבן. אחרי לכת המזכיר, הוסיף בכתב יד, וכולן מכוונות לאל מסוים מאוד, לאלוהי אבותינו.

היינה היה תופעה יוצאת דופן בדורו, אחד הפרדוקסים המופלאים ביותר באותו דור של מתבוללים ומשומדים. האיש שנשבע עם משכחי ירושלים, התנצר בכנסייה פרוטסטנטית והתחתן בחתונה קתולית. משורר האסכולה הרומנטית, הוכתר כראש האסכולה הליברלית גרמניה הצעירה, דגל בסוציאליזם של סן סימון, הטיף עם קרל מרקס לקומוניזם, ואחרי שנים של הצהרות כי הוא הלני, פגני ואזרח העולם, סגר את המעגל כאשר הצהיר בגאווה כי אבותיו, אני מצטט, התייחסו על בית ישראל הנדיב, כי נין ונכד הוא לאותם המעונים שנתנו לעולם אלוהים ומוסר, ולחמו וכאבו בכל שדות הקרב של המחשבה. הוא מת ב-12 בפברואר 1856, בן 59, כמעט בן 60, גיל די מתקדם במונחי המאה ה-19, וזה מפליא, כי על קוראיו הוא עושה רושם של אלם נצחי. הוא קבור בבית הקברות של מונמרטר, ואני הלכתי לשם לפני כמה שנים כדי להניח אבן על קברו. הקבר היה מכוסה פרחים טריים, המון פרחים. אפשר לומר שהיינה קבור מתחת לפרחים. היו שם כמה בחורים ובחורות בג'ינס. שאלתי אחת מהן, מניין היא? והיא אמרה, מגרמניה. היא שאלה, מניין אני? ואמרתי לה. היינה היה משועשה מאוד מן המפגש הזה על האדמה הניטרלית של צרפת, שכה תואם את חייו הכפולים. עמדתי דומה מול המצבה, וקראתי את השורות החקוקות באבן, שורות אלה מן השיר היכן, נותנות ביטוי לזהותו החצויה, לנשמתו הקרועה, לאישיותו המפוצלת של המשורר שהיה אצלנו לסמל, סמלו המובהק של דור התמיעה וההתבוללות, שמיטב בניו יצאו לשמד תמורת מה שהוא כינה כרטיס הכניסה לתרבות האירופית, שפרצו ברוכי כישרונות אל פסגת התרבות העולמית והוטלו משם ארצה בריסוק איברים. אנסה לתרגם את השיר החקוק על הקבר, רובו על פי התרגום העברי של שלמה טני, ורק הסבר קצר.

קיסר. דרזות משמשות להיינה בדרך כלל סמל של גרמניה, כמו שדקלים או עצי תמר הם סמלים של ארץ ישראל. היכן נכונה לנודד מנוחה בבוא היום? תחת הדרזות בריין או בצל דקלי דרום? או אולי אותה ספני יד זרה אי במדבר, או בתוך החול אנוח על שפת ים רחוק וזר. כך או כך עלה ירחף, שם כמו כאן רקי האל, וכנרות נשמה ינו על ראשי כוכבי הליל.

0: דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. תוכניתו של רם עברון.
1: ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לקולות הגדולים של הבולשוי ברוסיה. ולא נרחיב במילים, נפתח מיד עם הבריטון פאבל ליסיציאן, שנולד ב-1911, הופיע לראשונה ב-1935, הוא ממוצא ארמני, והופיע לראשונה בארצות הברית באופרה המטרופוליטנית ב-1960. נשמע אותו באריה של ילצקי, מתוך פקדם צ'ייקובסקי. אני אוהב אותך, יקירתי, עד טירוף. הנה אם כן, פאבל ליסיציאן עם תזמורת הבולשוי בניצוחו של אלכסנדר מליק פשייב, בהקלטה מ-1952.

שמענו את האריה של ילצקי מתוך האופרה פיקדמה צ'ייקובסקי מפיו של פאבל ליסיציאן, הבריטון. ועכשיו נשמע את הסופרן ורה פירסובה, שנולדה ב-1918 והלכה לעולמה ב-1993, באריה של אוקסנה מתוך ליל חג המולד מאת רימסקי קורסקוב. כיצד זה משערים אנשים כי אני יפה? תזמורת הבולשוי כאן בניצוחו של יבגני סבטלנוב, גם כן ב-1952.

שמענו את הסופרן ורה פירסובה באריה מתוך ליל חג המולד מאת רימסקי קורסקוב. ועכשיו הבס איוון פטרוב, שנולד ב-1920 באריה של המלך רנה מתוך יולנטה מאת צ'ייקובסקי, בהקלטה מ-1952 הוא שר עם תזמורת הבולשוי בניצוחו של וסילי נבולסין.